כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אין השפט הרחובות, מצאת איזו דלת אחורית, לחזור לי אל המחשבות, אחרי כמעט שנתיים שהיית, בשבילי כמו מתה כבר.

משך החיים הארוך לראות הקדמה וישרצו בני האדם וירבו מאוד מאוד ותמלא הארץ אותה עד כי נעשה צפוף על הרב סודה מישהו צריך לקפוץ למים כל 9 דקות לשעה ורבע קפוץ אתה בינתיים למים קפוץ אתה

0: אנושי, ומזה תפרנס לאותה זו לילה את תאבונה, תאוותה ותשוקתה שלה. אבל בעצם לא כל כך צפוף על הרב סודה, ואולי לא צריך לקפוץ למים כל 8 דקות לשעה וחצי.
1: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן אללה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. בצהל זיהו בשנה וחצי האחרונות 170 הברחות מישראל לעזה באמצעות רחפנים, כמעט 10 בחודש. לפי נתוני הצבא, כחצי מהרחפנים שמזוהים מופלים לקרקע ומושמדים בצד העזתי, אך רבים מהם מצליחים להגיע לאדם. כתבנו רועי ינובסקי דיווח בכאן חדשות כי ההברחות נעשות משטח ישראל, אך גם משטח מצרים. הרב הראשי הספרדי הראשון לציון יצחק יוסף עם מנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בהרב מיארה. התורה מגינה עלינו, לחינם טראמפ התהפך עלינו, למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני תורה, לכן הוא התהפך עלינו. במקום לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור אותם. זה האישה הזאת, איזבל, המרשעת הזאת, היא שם נותנת את ההוראות האלה, אמר הרב הראשי. דבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26. בשעה זו מתקיים באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית המשחק בין נבחרות אקוודור וקורסאו. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. לילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 לעיני 70 אלף צופים ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת.
3: אהה, אהה, אהה.
4: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
3: אהה.
5: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
3: אהה, אהה, אהה.
0: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב'.

0: בשרת נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מהרל. מתחקיר האירוע עולה כי מספר רב של רקטות ורחפה נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר תבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ו10 לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים הותקנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם. הודעה נמסרה למשפחתו. מתחקיר צה"ל מסתמן שבטנק פגע רחפן נפץ שעליו הורכב ראש קרב של טיל נגד טנקים. סגן הנשיא ונץ יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום עסקר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו אמר ונץ לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הפסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונץ כי למעשה המצב משתפר. לדבריו הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. מונדיאל 26 לפני זמן קצר הסתיים באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית, המשחק בין נבחרות אקוודור וקורסאו בתיקו 0. הלילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום, ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עורך יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
4: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של 3 לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. סגן הנשיא ונס והמשלחת האיראנית הגיעו לשוויץ כדי לדון ביישום מזכר ההבנות שנחתם בין המדינות. הרב הראשי הספרדי לשעבר יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6, היום יום ראשון, ו' בתמוז תשפ"ו, 21 ביוני 2026, כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של 3 לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת

0: הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם, הודעה נמסרה למשפחתו. סגן הנשיא ונס יצא לשוויץ למסע ומתן בעניין יישום מזכר ההבנות שחתמה ארצות הברית עם איראן. בטרם עלה למטוסו אמר ונס לכתבים כי הוא מקווה שתושג התקדמות בנושא הגרעיני ובעניין הפסקת האש בלבנון. בסוגיה הלבנונית אמר ונס כי למעשה המצב משתפר. לדבריו הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, וכי צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. השלטון בטהרן הודיע אתמול כי הוא שלח משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. איראן גם הודיעה על סגירת נצר הורמוז במחאה על שארצות הברית אינה אוכפת את הסעיף הראשון של מזכר ההבנות הקובע הפסקת אש בכל החזיתות כולל לבנון. הראשון לציון יצחק יוסף ממנהיגי ש"ס אומר כי הנשיא טראמפ התהפך על ישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה. התורה מגינה עלינו. לחינם טראמפ התהפך עלינו. למה התהפך? בגלל הגזרות שעושים על בני תורה. לכן הוא התהפך עלינו. במקום לחזק את בני התורה תפסיקו לעצור אותם. זה האישה הזאת, איזבל, המרשעת הזאת, היא שם נותנת את ההוראות האלו, אמר הרב יוסף. מדבריו הביא כתבנו דניאל גרובייס. מונדיאל 26, לפנות בוקר הסתיים באצטדיון קנזס סיטי שבארצות הברית, המשחק בין נבחרות אקוודור וקורסאו בתיקו 0. הלילה ניצחה בטורונטו גרמניה את חוף השנהב 2-1. קודם לכן הביסה הולנד את שוודיה 5-1 ביוסטון טקסס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות
3: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: התחזית בלי שינוי של ממש במידות החום. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי וביום רביעי ישובו ויעלו הטמפרטורות.
2: התחזית בחסות
4: צריכים אינברטר ובזול רק אמקור אמקור אמקור
5: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: גימל
8: כאן גימל. עורך ערן מיטל.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחם? עד מתי את חושבת אפשר לשחק

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: UMI, יאי, יאי, אלו עטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
5: רשת ג' משדרת את החול.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
7: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: יום אחד זה יקרה,

0: רוצה לישון.
1: מיד חוזרים.
2: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידיע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5

0: לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב ב7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. השיחות בין ארצות הברית לאיראן צפויות להיפתח היום בשוויץ. איראן דורשת להפסיק את האש בלבנון. הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי טראמפ שינה את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה. חשד להתעללות ושיבוש חקירה במעון בקריית גת.
7: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 7, כאן קובי ברקאי. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של שלושה לוחמי צה"ל שנפלו בקרב בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. שניהם לוחמי שריון בגדוד 52 חטיבה 401 שנפלו בתקרית הטנק ביום חמישי בלילה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מכרם מערל. מתחקיר האירוע עולה כי מספריו של רקטות ורחפן נפץ פגעו ליד כוח מחטיבת הקומנדו שפעל באזור הכפר טיבנית. מהפגיעות נהרג רב סמל בן ארי ושני לוחמים נפצעו פצעים קשים. קצין נוסף נפצע פצעים בינוניים ועשרה לוחמים נפצעו קל. משפחות הפצועים עודכנו. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, שנפל בתקרית הטנק. שמו של חלל נוסף באירוע טרם פורסם,

0: התבוננות בשתי הסוגיות החשובות שעל הפרק, הגרעין והפסקת האש בלבנון, שם לדבריו המצב משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו, צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק, וזה מה שמנסים לעשות. מדבריו של סגן נשיא ארצות הברית הביא כתבנו נתן גוטמן. איראן הודיעה אתמול כי היא שולחת משלחת לשוויץ כדי לדרוש את קיום ההתחייבויות של ארצות הברית לעצור את ההתקפות של ישראל בלבנון. במחל שוושינגטון אינה אוכפת את הפסקת הלחימה, הודיעה טהרן כי היא סגרה את מצר הורמוז. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על ישראל לפעול בלבנון גם בניגוד לעמדת ארצות הברית.
1: כדי להיות ראש ממשלה בישראל צריך לדעת להגיד גם לא. אנחנו כל יום מתים פה בצפון, אנחנו נהרגים והם לא נותנים לנו לעשות. זה לא אמיתי, זה מראה שיש לנו חוסר בחיבור וחוסר בהסברה אל מול ארצות הברית מה באמת קורה פה. אבל בסוף צריך לזכור, אנחנו עצמאים. בסוף לראש ממשלת ישראל יש מחויבות אחת, ביטחון אזרחי המדינה, וזה לא קורה פה.
0: בריאיון לאריה גולן הוסיף אז אולי כי אמצע לא יכול לפעול נגד חיזבאללה, אז יש להוציאו מלבנון. הרב הראשי לשעבר הראשון לציון יצחק יוסף אומר כי הנשיא טראמפ שינה לחלוטין את יחסו לישראל בגלל מעצר העריקים ובגלל היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה.
2: התורה מגינה עלינו. מה, לחינם טראמפ יתפך עלינו? למה יתפך? בגלל הגזרות שעושים בבני תורה, נכון יתפך עלינו. אין שכל אליהם. כל לחזק את בני התורה, תפסיקו לעצור. זה אישה הזו, איזבל, אישעת הזו. היא שומת את ההרות האלו.
0: מדבריו של הרב יוסף הביא כתבנו דניאל גרובייס. פרסום ראשון, חשד להתעללות ולשיבוש חקירה במעון בקריית גת. בעלת הגן חשודה כי בימה פריצה למקום כדי להעלים את חומרי הצילום, לאחר שהורים שמעו הקלטות שבהן נשמעות הגננת והסייעת מקללות וצועקות על הילדים. עוד פרטים על הפרשה ותגובת המשטרה יובאו לאחר החדשות בתוכניתנו הבוקר הזה. מונדיאל 26, לפני זמן קצר נפתח בגואדלופה במקסיקו המשחק בין נבחרות יפן וטוניסיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, מה קורה קוטי?
1: בוקר טוב.
0: הותרו לפרסום שמם של ארבעה חללי צהל אשר נפלו בקרבות בצפון. הודעה נמסרה למשפחות, סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זיכרונו לברכה, מפקד גדוד השריון 52 מחטיבה 401, נפל באסון הטנק ברכס על איתר. סמל ראשון יואב קליין, זיכרונו לברכה, בן 21 מהרצליה, לוחם שריון בגדוד 52, נפל באסון הטנק ברכס באותו אסון. סמל ראשון אליאב קביה, זיכרונו לברכה, בן 20 מהוד השרון, גם לוחם שריון בגדוד 52. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, זיכרונו לברכה, בן 21, ממושב קרם הערל, לוחם ביחידת מגלן, נהרג בתקרית הרקטות והרחפנים בצפון. מאז תחילת המערכה נפלו בלבנון כ-25 חיילים בגזרה הצפונית,

0: אני שמעתי 30 במקור אחר, אז תבדקו את זה בבקשה, כי זה מאוד משמעותי וחשוב, כי כמה זמן אנחנו בלבנון?
1: איפה אני יודע?
0: שנים, כן, אבל לאחרונה. אתה יודע, רק ביום שישי שמענו על 4 חיילים שנפלו בצפון.
1: מה היה, מה אתה, באמת, מה היה, כאילו, חיים ממשיכים כרגיל, כאילו. היה אתמול הדחה באח הגדול, הכל היה רגיל, היה... אתה מסתכל באינסטגרם, אנשים מעלים תמונה של חיילים נופלים ואז את עצמם בים.
0: אוי, הכל... אני גם ראיתי את
1: הכל
0: זה.
1: מת... הכל מתערבב.
0: אתה יודע, זה מה זה הפריע לי?
1: הכל מתערבב, מה היה, אין? מצד שני, אתה שומע דיווחים שאנחנו לא יכולים להגיב בלבנון, חיילים אומרים... אתה כבר לא יודע מה קורה, כאילו, מה אתה, אתה שומע את ה... את דונלד טראמפ, כאילו, מחמיא לחיזבאללה על חשבוננו, אז מה...
0: לא, אני במקרה בשישי שמעתי בחדשות, צהל תקף, צהל תקף, צהל תקף. ישר אמא שלי אומרת, הם לא סתם אומרים צהל תקף, אם צהל תקף, תכף תשמעי על חיילים. תמיד. עכשיו, כאילו, מה זה אמור...
1: לא יודעת מה הוא תקף.
0: נכון? נכון, אבל אתה יודע, ברגע שמתקבלת ההודעה הזו, וואלה, יוצא... אתה יודע, איך אפשר להמשיך את היום?
1: למה גם פורסים את זה לכל יום חייל אחר, אומרים את השם שלו?
0: עד שמתקבלת בטח ההודעה למשפחות.
1: מה זה, אז סוגרים את העניין הזה, ואז? מה, כל יום משהו אחר זה כאילו להשאיר אותך, ולא, והמצב לא משתנה, זה הכי קשה. אתה לא שומע אף אחד, גם מהחברי כנסת וזה, מישהו צועק, בוכה, עושה משהו.
0: לא, מנרמלים לנו, מנרמלים את העניין הזה.
1: כלום, הכל ממשיך כרגיל, כאילו החיים ממשיכים כרגיל, הם לא רוצים להפסיד כסף על פרסומות, דברים כאלה, הכל ממשיך כרגיל. הם באים בטלוויזיה, באים בטענות לחקים שהם לא הולכים להלוויות וזה, והם ממשיכים כרגיל, הדחה, וזה כאילו לא קורה כלום, לראות את המנחים, את יודעת, בלי טיפה של העצב, כלום, באמת, כאילו, אני אומר, גם עכשיו, כאילו, אז מה, זאת שנייה נתחיל לדבר, נשים שירים כרגיל. ומה, ואז אתה הולך הביתה, אתה יושב עם עצמך, אתה רואה את החדשות, אתה אומר, בוא נעוד מעט, הילדים שלנו יגדלו, גם ילכו לצבא.
0: איזה מפחיד.
1: אז מה? אז ככה יישאר המצב אותו דבר, ועכשיו הם מתעסקים בבחירות, כל אחד אומר דברים נוראים על, על השני, כאילו, אני מה...
0: לא, קודם כל, אתה יודע, אם תצטרך להתחלף פה המדיניות, או, אתה יודע, האסטרטגיה הנוכחית היא לא...
1: מה זה תתחלף המדיניות? אבל אומרים לך שהאמריקאים אומרים לנו לא לעשות את זה, מה?
0: עכשיו הבנתי שחזרנו לתהליכים מדיניים.
1: איזה תהליכים מדיניים?
0: ועכשיו המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן התעסק גם ביחסים שלנו, בתקווה שימצא איזשהו פתרון מדיני. אי אפשר להמשיך ככה.
1: מה, הוא ישב שם והוא הגן על חיזבאללה?
0: אתה יודע, אני בדיוק הרגשתי כמוך, אני ראיתי בשישי, שמעתי את ההודעה, מה זה, נהייתי עצובה. אני נכנס את האינסטגרם, ואני רואה כל מיני משפיענים, מעלים לי את התמונה, את ההודעה, מוויינט או מאיזשהו עמוד חדשות כלשהו על החיילים. קשיב, 15-20 דקות אחרי זה,
1: בום,
0: פעימה. לאיזה אתר שהם מוכרים, אחר כך הם הולכים לים ומספרים לי סיפור אישי, טאק, חוזר, אז מה, אז עשית את הקסטח כאילו, העלית את ההודעה וזהו?
1: אבל הם חייבים, הם לא צריכים לעשות את זה בכלל, גם אתה רואה את הפרצופים, דונה, זה ילדים, מה היה? זה ילדים, ילדים צעירים.
0: וגם מפקדים.
1: עם ילדים קטנים, ומפקדים! לא תק, זה רק מראה לך איזה צבא, אנחנו שם, המפקדים שלנו.
0: שהמפקד נכנס ביחד עם החיילים.
1: נכנסים ראשונים, את מבינה מה אני אומר?
0: ואתה יודע, אנחנו מנסים...
1: ושם אתה לא שומע שום עובד, אתה שומע רק בניין שנפל, או מחבלים שחוסלו, לא אומרים לך מי זה, מה, מוסתם, בניין נפל, בדחייה כל הזמן, כאילו. עכשיו, אם תגיד שאתה רוצה גם תגובה, אתה רוצה שיחריבו, יעשו משהו, תראה, מה, את מבינה מה אני אומר? זה עובד רק לצד אחד, ודי. אי אפשר להמשיך ככה, מה היה, איזה אין אמונה באף אחד. אני אומר לך עוד פעם, אני ראיתי אותו במסיבת עיתונאים שם, יושב ואומר אומר לישראל, לעזוב את חיזבאללה, כאילו, ולמי הוא רוצה לתת לטפל בחיזבאללה? לג'וליאני הזה, מסוריה. כאילו, הוא יותר טוב מצד...
0: לא שהוא יותר טוב, אני לא חושבת שזה הכיוון שלו.
1: הוא אמר את זה, נו, מה יש לך? הוא אמר את זה. ואני אמרתי לך עוד את זה מזמן, עוד לפני שהתחיל השביעי באוקטובר, זה הטבע של האמריקאים. תסתכלי לאורך כל ההיסטוריה, איפה שם... את לא זוכרת מה הוא עשה לזלנסקי? בזמן שרוסיה קוטשת אותו, הוא ישב איתו במסיבת עיתונאים והשפיל אותו מול כל העולם. מול כל העולם הוא השפיל אותו, מאיה, בזמן שאלפי אוקראינים נרצחים על ידי הרוסים. את מבינה? אז מה? אז חיזבאללה, הוא אומר, חיזבאללה יותר טובים מאיתנו, מאיה.
0: אנחנו שולחים את תנחומנו למשפחות, וצריך לזכור שכל חייל כזה, יש סביבו משפחה והורים ודודים וחברים.
1: נגמר המשפחה, מה זה?
0: וזה מעגל שלם סביב...
1: הבית מתמוטט.
0: נכון? והדברים לא יחזרו להיות כמו שהיו. העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית אלה ארגמן, וטכנאי הסאונד שלנו שרון לרנר. אנחנו איתכם התשע.
2: שם בהרים שמעל הכפר שלנו, יש שם גן של שושנים.

0: כרמלה מנשה, כתבת לענייני צבא וביטחון בכאן 11, איתנו על הקו. מה קורה, כרמלה?
1: מה קורה? יום לא פשוט.
0: גם בשישי היה יום לא פשוט.
1: כן, והיום הצהרו לפרסום שמות של עוד שניים. אתמול בעצם הצהרו לפרסום שמות של עוד שניים מאותו טנק, ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, סמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה, הם מבין ארבעת הלוחמים שנהרגו בלילה שבין חמישי לשישי, באירוע שבו נהרג גם סגן אלוף דור גדליה בן שמחון, זכרו לברכה.
0: מה זה האירוע, כרמלה? מה בדיוק היה שם?
1: שוב מטרה חשודה פוגעת בטנק של גדוד 52 שפועל סמוך לליטני בכפר תבנית. הטנק נפגע או מטיל נונטט או מרחפן נפץ שהוצמד לו ראש של טיל נונטט.
2: למה הם צריכים טנקים במצב כזה, כרמלה? זה כאילו להיות... זה מסמן אותך, כי, ובמיוחד שאנחנו יודעים שהם עובדים עם רחפנים ומתוך הטנק אתה לא רואה את הרחפן, כאילו, מה אני לא איש צבא, כאילו, אבל היגיון.
1: כן, אבל זה חלק מהפעילות של צהל, הטנקים בדרך כלל שלהם מיגונים, ממוגנים, זה לא איזה דבר שהוא סודי, אבל כנראה שיש בכל זאת מצליחים למצוא נקודות תורפה בטנק, ואני לא, עדיין בודקים ממה בדיוק הוא נפגע. בכל מקרה, אנחנו מדברים על ארבעה הרוגים, לוחם נוסף, שמו טרם מותר לפרסום, כנראה יזהו אותו, או זיהו אותו כבר, ואז תתפרסם הודעה. ועוד הותר לפרסום אירוע אחר, בניר בן ארי בן 21, מקרה מערה, לוחם ביחידת מגלן, נהרג. 12 חיילים, שניים מהם באורח קשה, נפצעו בהתקפה שביצעו מחבלי חזבאללה על כוח של צה"ל, שוב בכפר תבנית, ברכס עלי טייר, בדרום לבנון. ניר, לוחם במגלן, היה אמור לצאת לחופשת שחרור בסוף החודש.
0: שזה גם, איך חייל רגע לפני שהוא משוחרר שמים אותו באזור לחימה, עם כל הכבוד לצבא, ואני לא אשת ביטחון, אבל חודש לפני שחייל משתחרר, למה לשים אותו בלבנון במוקד המלחמה? מה, אי אפשר לקראת שחרור לתת לחייל לעשות קצת עבודות רסר?
1: לא, זה לא עובד ככה.
0: אבל זה אמור לעבוד ככה, למה רגע לפני שחייל משתחרר, הוא בשיא הלחימה, למה אחרי שלוש שנים, הרי אם חייל חודש לפני השחרור, אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים. המצב במדינה בשלוש שנים האחרונות זה מלחמה, משמע כל השלוש שנים, אותו חייל שלפני החודש השתחרר, היה במלחמה. אז אי אפשר חודש לפני השחרור שלו, לבוא ולתת לו קצת התנחתה, למה אין מספיק כוח אדם אולי, לגבות אותו?
1: שאלית השאלה הזאת בדיוק בכנסת, שבמקום שהם יתעסקו עם החיילים, הם מתעסקים בלשחרר כל מיני פוליטיקאים, הכל פוליטיקה. אין כוח אדם בצהל, יש מחסור בסדק, מחסור באמת גדול בסדרי הכוחות. אני לא יודעת, אנחנו מושיבים חיילים בעזה,
2: קיצצו את הצבא הזה, קיצצו את הצבא הזה בשנים האחרונות, כרמלה, והיום האנשים שקיצצו אותו רוצים להיות ראשי ממשלה ושרים. אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת, כרמלה. האזרח הפשוט שהולך ברחוב, אוקיי, אומר, תשמע, חיסלנו להם את נסראללה, את המנהיג שלהם, חיסלנו את נסראללה, מכרו לנו את המבצע של הביפרים, הראו לנו תמונות, כאילו זהו, אנחנו, ואני חייב להגיד לך, כרמלה, שזה כאילו נראה שזה רק חיזק אותם יותר. תראי כמה עבדות, כרמלה, תראי איך הם עושים את זה, וזה יותר מלפני, וזה אחרי שפגעת להם, ועשית להם והכל, והם רק מתעצמים ומתחזקים, איך זה יכול להיות, כרמלה? אבל הנה, תראי כמה, יש יותר הצלחה מזה בשבילהם, ואחרי שנפלו ארבעה חיילים, אתה צריך להגיד, בוא נה, הם החריבו חצי לבנון על העבדות שלקחו לנו. אבל כשאתה מסתכל על הצד השני, אני אומר את זה בצער, כרמלה. את יודעת, זה עצוב לי להגיד את זה.
1: אני לא מבוננת על הצבא, אני מאלה שכל הזמן טוענת.
2: כן, אנחנו יודעים, כרמלה.
1: שצריך לקבל החלטות, ואי אפשר להישאר סטטי בתוך לבנון, ואי אפשר להישאר ככה סטטי בתוך עזה, בלי שום יעד, בלי שום החלטה אסטרטגית, בלי שהדרג המדיני מסביר מה רוצים, בלי שאתה, יש לך איזה חשיבה, 3 שנים של לחימה, אנחנו מאבדים כל יום כמעט חייל, כל יום אנחנו מדווחים על חיילים פצועים, הציבור, אני לא רוצה להתרגל לזה, אבל זה כבר הופך להיות יותר גרוע.
2: נכון.
0: הבוקר הכותרת קרמלה, הבוקר הכותרת שישראל נוצרת את האש, כוחות צהל נשארים במרחב הקו הצהוב, יפעלו רק מול איום על הכוחות. את יודעת על זה משהו?
1: נכון, זאת ההחלטה, עצירת אש בתוך הפסקת אש. לך תסבירי לציבור מה זה. מותר לך לפעול, צהל רשאי לבצע ירי כדי להסיר איומים במרחב הקו הצהוב, ואכן איומים מיידיים אם יש נגד הכוחות גם במרחב הצפוני לקו. זאת ההחלטה, הפסקת אש בתוך פעילות בתוך הקו הצהוב, כמו בעזה, מותר לפעול עד 10 קילומטר, זה פשוט צהל נמצא. שוב, זה באמת לך לכבול את הידיים של הצבא מצד אחד, מצד שני, מי שמנהל את מדינת ישראל, את ההחלטות האלה, זה לא ראש הממשלה, אלא הדרג מהרבה מעל. זה
2: לא בסדר, זה מצב לא תקין, קרמלה, זה מצב לא תקין.
1: כן, יש שר באמת, זה מזכיר את התקופה של רצועת הביטחון, וזה הרבה יותר גרוע, כי באמת כל יום אנחנו שומעים על חייל פצוע, כבר זה בקושי מודיעים על חייל פצוע, חייל פצוע בינוני, בכלל לא מקבלים מודעה, ומשפחות יושבות, וחיות באמת מיודל, באמת בפחד, פחד מוות. אני הייתי שם בעזה, בלבנון, לפני יום, יומיים, בלילה. זה לא נעים, זה קשה, זה קשה לחיילים, למרות שאתה לא שומע בשטח, לפחות לא לעיתונאים, אתה שומע את ה... יש מוטיבציה, אבל אני גם, אני יכולה לשמיע לך חייל שאומר לי, אני מפחד, אני נהג, אני לא רוצה להיכנס, אני לא יכול יותר, אני מפחד, זה באמת
0: זה מפחיד.
1: כי אתה לא, זה לא צפוי, זה לא קרב פנים אל פנים. עם המחבלים שם אתה לא, אתה בכלל לא מתעמד איתם, הם לא גיבורים גדולים. הם לא נתקלים בחיילים. הנה עכשיו יש 30 מחבלים נצורים בתוך מנהרה.
2: נכון.
1: בתבנית.
2: ולא עושים להם כלום. כמו ברפיח, קרמלה, ששחררו אותם ברפיח. אותו דבר.
1: או שהם מקווים שאו שהם ינסו לברוח ואז יערבו אותם, או שהם שמה, אני יודעת, ירקבו, סליחה על הביטוי, אבל לא סליחה על הביטוי בעצם.
2: ולמה לא, למה לא מחסלים, למה לא מחסלים אותם? אם הם מחבלים, הם יודעים שהם מחבלים.
1: כן, פייקי, אתה יכול לחסל כשהם לא חוזרים, ידיים מורחים, עם ידיים מורחים.
2: זה עצור, קרמלה.
0: קרמלה מנשה. תודה רבה על הדברים, קרמלה מנשה, כתבת לענייני צבא וביטחון בכאן חדשות, מקווים לבוקר שקט, ושוב שולחים את תנחומנו למשפחות.
2: זה לא טירוף.
0: אנחנו ב... תודה, קרמלה. לגמרי, תודה, קרמלה. אנחנו הבוקר, יום ראשון בשבוע, עוד מעט נדבר עם איתי שכטר, שליח כאן 11 למונדיאל, על כל מה שקרה במהלך סוף השבוע במונדיאל, וגם הבוקר, ומה מצפה לנו השבוע. נדבר עוד מעט עם טיטי עינאו, דוגמנית, מנחה, מרצה, ועוד טייטלים. נדבר איתה על הסערה שהיא עוררה בעקבות הסרטון שהיא פרסמה, שבו היא מניקה את התינוק שלה במרחב הציבורי. יש כאלו שהתחברו, יש כאלו שפחות. גם נדבר עם אמיר שורוש, הלו רמזי, מקופה ראשית, על הסרט החדש של קופה ראשית שיצא בקולנוע. אני צפיתי בו אתמול.
2: יפה, אני לא צפיתי בו אתמול.
0: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו לשידור, להיות מעורבים. אנחנו קוראים את הכל, מקריאים חלק.
3: דיווחי התנועה בחסות. ניסן סלולר. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף פולג, עד תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף,
10: דקל קמילה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. יואבים רובוטים
13: זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: 90 שנה לשידור הציבורי.
16: אך, חדווה ושלומיק. היצירה המקורית הנפלאה של השידור הציבורי. התחילה עוד בימי רשות השידור.
17: פתוח!
16: כל כך הרבה דרמות אהובות שבו את ליבנו, ובשנים האחרונות גם כאן הצטרף לחגיגה.
18: מה אתה מבין? מה? אתה לא מבין כלום.
16: אני דווקא מבין מצוין. מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, חזרות, המפקדת. איסטאצ' עדילה, מקום שמח, לא לריב, טהרן, מגרש הרוסים, כל היום שבוע. מנאייק.
19: אתה מחרת לפרקליט המדינה שאתה יכול להפיל את ראש הממשלה על שוחד.
16: וכמובן, קופה ראשית.
20: אני לא זז מפה עכשיו בפרינציפ.
16: בסוף. זה הסתיים באמי.
21: And the International Emmy for Drama Series goes to Tehran.
16: חוליגנים, שישה אפסים, כל האימהות משקרות.
22: היום אני רוצה ניצחון.
23: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לאיתי שכטר, שליח כאן 11 למונדיאל. מה העניינים איתי?
24: בוקר טוב חברים, מה העניינים? אצלי לילה טוב.
0: לילה טוב, איפה אנחנו תופסים אותך?
24: עכשיו אני בפילדלפיה. את יודעת, מרוב שאני עובר מקומות, אני כבר לא יודע איפה אני, אני בדלאס.
2: אתה קיבלת את הקו הכי שווה, אבל לא שכת.
24: אני קיבלתי את הקו אחד הטובים, כן. הייתי בניו יורק עכשיו, כמה ימים, עשיתי לפילדלפיה, הייתי בברזיל, הייתי, ועכשיו באתי לדלאס, יש ארגנטינה.
0: וואו.
24: רואה את מסי.
0: יואו, איזה כיף. הוא פעם שעברה הצטלם עם השחקן שאתה אוהב, קוטי.
2: עם השחקן שאתה אוהב.
0: איך קוראים לו? תזכיר לי את השם.
2: רונלדו.
0: רונלדו, אבל לא רונלדו.
2: יש רונלדו ויש קריסטיאנו, אין שני רונלדו. דיברתי לך את זה.
0: אז רונלדו. עכשיו השאיפה היא לעשות סלפי עם מסי?
24: אם מסי זה כבר יכול להיות שאני ארים אותו על הכתפיים, אבל מסי קשה, מסי קשה מאוד להתקרב אליו. מסי יש לו שמירה ומאבטחים צמודים ומאבטחים של פיפה.
2: המאבטח ממיאמי מגיע איתו גם למונדיאל, שכטר?
24: לא ראיתי אותו, ואם הוא מגיע איתו...
0: בטח, מה?
24: אני אגיד לך מה, הוא היה להם איזה, נראה לי, איזה ריב קטן, אני לא יודע אם המשיכו ביחד. כן, לא יודע אם המשיכו ביחד, אבל יש לו מלא מאבטחים, קשה להגיע אליו.
2: בעצם.
0: יפה, בזמן שאנחנו מדברים יפן טוניסיה,
24: כן, כן, 2-0 יפן, בדיוק אני רואה.
0: איך הטוניזאים?
2: איך הטוניזאים, שחקים טוב?
24: הטוניזאים על הפנים, איזה טורניר, על הפנים, לא הופיעו. עשים מאוד. כנראה שהיום הם הולכים הביתה.
0: מי שהצליחה להפתיע הלילה, קורסאו אקוודור. אחרי שהיא קיבלה כמה גולים זה היה.
24: לא, לא, קורסאו עשו היום 0-0 עם אקוודור.
0: לא, במשחק הקודם קורסאו חטפו מלא גולים.
24: כן, 7 מגרמניה.
0: אז הם סיימו הלילה בתיקו 0.
24: כן, הם הוציאו נקודה ראשונה שלהם בהיסטוריה. זה קודם כל טורניר ראשון שלהם, והיום הם הוציאו נקודה ראשונה בהיסטוריה במונדיאל.
2: הם מנצחים אותנו קורסאו, הם מנצחים אותנו את ישראל קורסאו.
24: לא חושב, לא חושב.
2: אז איך הם יקרו?
0: איך אנחנו לא במונדיאל? אני רואה את הקבוצות, יש שם גול.
2: שריון, היה להם שריון, לא?
24: לא, הם מגיעים מבית אחר, הם לא משחקים באירופה, הם משחקים במקום אחר.
2: נכון, נכון.
24: נבחרות שמשחקות גם צפון אמריקה, ויש בתים יותר קלים, אבל אני חושב שישראל יותר טובה מקורסאו.
0: גרמניה...
24: איך בישראל?
0: איך אצלנו אתה שואל?
24: כן,
2: על הפנים. מה, הכל השתנה,
0: שכתר, עד שאתה תחזור, אנחנו מדינה אחרת.
24: אני עוד מעט חוזר, עוד חודש אני בארץ, בעזרת השם.
0: מה, עוד חודש? זה מלא זמן, שכתר, מה?
24: כן, לא פשוט.
0: מה עם האישה והילדים, מה אתה אומר לה? מה אתה אומר לעבודה? אתה אומר לעבודה, כאילו.
24: לא, זה עבודה, מה אפשר לעשות, מאיה? עבודה, 43 יום, זה באמת הרבה זמן, אבל זה יעבור בסוף. אנחנו נוסעים לעבודה, רק לראות כדורגל, לטוס, להביא לנו דברים טובים.
2: רגע, איך אתה מתכונן למשחק לפני? אתה עובר על השמות של השחקנים, וזה ברמה של אייל לחמן, סוג דם, או אתה יודע, רק מה השם שלו על החולצה?
24: אני אגיד לך מה, הנבחרות הגדולות, אתה מכיר את כולם. כי גם אני עושה ליגת אלופות בערוץ הספורט במהלך השנה. הקבוצות הקטנות... יותר קשה, והכי קשה זה הדרום, זה הנבחרות מאסיה. זה שמות שגם אם תלמד אותם באוניברסיטה, לא תדע את השמות. אז אתה מנסה לקחת את השם הקל. אם יש שם בשפחה, קח את השם קל, קח את השם הקל, כדי שלא תסתבך בשידור.
0: שכטר, מי הפייבוריטית שלך המונדיאל הזה?
24: אני אגיד לך מה, אני אמרתי שספרד היא, וצרפת הם הנבחרות עם הסגלים אולי הכי חזקות, אבל אני אשמח שאו מסי וארגנטינה ייקחו, או נבחרת שאני מאוד אתרגש אם תיקח, זו נבחרת אנגליה. נבחרת מרגשת.
0: איזה נבחרת הוא אמר?
2: אנגליה, פעמיים רצוף הוא ייקח גביע או...
24: לא, הוא יכול הכל, הוא יכול הכל. אם הוא ייקח פעמיים רצוף, ראית, הוא נתן 3 יום לפני רונלדו, רונלדו משחק אחר לא הצליח לקום למשחק, מהלחץ שהוא ראה אותו.
0: שכטר, אתה שיחקת במשחקים רציניים בקריירה שלך, היית בנבחרות, בקבוצות, מרגיש את הפספוס שלא היית במונדיאל? שלא שיחקת בו?
24: אתה מרגיש פספוס, לא רק מונדיאל, גם יורו, אבל לא היינו מספיק טובים. נבחרת לא הייתה... מספיק חזקה, אתה רואה את כל מה שקורה עם האוהדים פה, ואתה מנסה לדמיין את הקהל הישראלי, אם הייתה נבחרת ישראל, כי מגיעים לפה אלפים של אוהדים מישראל, אם הייתה פה נבחרת מישראל, זה היה מטורף. לפני יומיים היינו בניו יורק, עשו באיזה אצטדיון לקהל של אקוודור מסכים, ובאו אוהדים שלא יכולים לקנות כרטיס טיסה למשחקים למונדיאל, עשרות אלפים, משפחות, ילדים, זה היה מטורף. ורק חשבתי אם ישראל הייתה במונדיאל או בטורניר גדול, ובישראל מאוד מאוד אוהבים כדורגל, מה יכול לקרות.
2: אולי ברגע שיהיה בנבחרת ישראל מאמן אחר, לא אחר אני מתכוון מזה שנמצא היום, אחר מכל אלה שהיו עד היום. מישהו יותר צעיר, מישהו שמאמין יותר בכדורגל יפה, התקפי, שחקנים שמאמינים שהם יכולים להיות בנבחרת ולא פתאום מצאו את עצמם מהחולצה ולא יודעים מה לעשות. אולי אז זה יכול לקרות שכטר, כי באמת שיש לנו שחקנים טובים. יש לנו שחקנים טובים.
24: אני לא חושב שזה בעיה של מאמן.
2: כאילו מגבילים אותם, מגבילים אותם.
24: זה שילוב של הרבה דברים. בסוף אנחנו צריכים לייצר שחקנים שמתמודדים כל שבוע ברמות הגבוהות, ואין לנו הרבה ליגיונרים, שחקנים ששחקים בחול, והם הכוכבים ומשמעותיים, ובכל הנבחרות האחרות שאנחנו משחקים נגדם יש את זה, ואני חושב שאנחנו נצטרך לייצר שחקני הגנה משמעותיים שמשחקים באירופה, שהם משמעותיים ודומיננטיים, ואז יכול להיות שבסוף אנחנו נצליח לעשות את זה. אני מקווה שזה יקרה.
0: הלוואי. הלוואי, שכטר, מה נאחל לך? מה הלו"ז קדימה?
24: בריאות.
0: קנית מספיק מתנות? היית באוטלטים?
24: כן, לא יותר מדי, קניתי רק לילדים חולצות של נבחרת ארגנטינה, מסי, הבטחתי להם.
0: יפה. אני גם קניתי את זה באדידס בישראל, כפר.
2: ושם של מותג.
0: נסעת ניו יורק. יום שישי קניתי להם את זה.
2: לא, אבל שם זה אחר.
0: מה זה, זה אתה יודע מה?
2: זה אחר, מאיה, פה את כל החיקוי מטיון.
24: מאיה,
0: איזה חיקוי?
24: נו. מאיה, את רוצה שאני אבאס אותך?
0: נו.
24: יש לי פה חבר בניו יורק, עשה לי 50% על כל החנות באדידס.
0: הנה. אז בוא אני אגיד לך משהו, אתה אולי לא יודע עליי, אבל אני בת של שוטר, והשתמשתי בהנחת השוטר באדידס, וקיבלתי איזה 30%, בלי טובות ובלי חברים ובלי ג'סטות.
2: לא, אבל בחבר זה בלי פשן, זה רק אדידס
0: הרגיל. מה פתאום, וזה לא חבר, זה תעודת שוטר של קרנות. אני אלך איתך לאדידס אחרי השידור. איתי שכטר, שליח כאן 11 למונדיאל, נאחל לך שיהיה לך כיף.
24: בשורות טובות, תודה.
0: אתה רוצה למסור משהו לאישה, אם היא מאזינה לנו?
24: כן, אני אוהב אותה, ושתהיה חזקה, וגם לילדים. אני אקנה לכם, יביא לכם, עוד מעט אבא חוזר.
0: ביי, שכטר, אוהבים אותך.
24: בשורות טובות, ביי, שם המשיקות. ביי.
2: איזה כיף, זה היה כל היום לראות כדורגל, טייל.
0: 43 ימים.
2: שחקן או תחשב.
1: קחו הכל את כל הכסף, לא רוצה להשתנות. לא הרווחתי את הכתר, זה לא הזמן.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
0: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, הותר לפרסום שמו של החייל שנפל באסון הטנק, נווה חב שוש, זיכרונו לברכה, ילד שאהב אנשים, את המשפחה, אהב בכל נשמתו את הארץ הזו, כך מספרים עליו, הוא בן 20 מגבע בנימין, באותה התקרית נפלו עוד שלושה לוחמים. אנחנו משתתפים בצער המשפחה. לא פשוט. ביום שישי התקבלה גם ההודעה על רב נגד אהוד בנאי, זיכרונו לברכה. הלך לעולמו בגיל 76, לאחר שהתמודד עם סיבוכי מחלת הסוכרת. הוא שימש רס"ר המשמעת המיתולוגי של מחנה 80 וחטיבת הנחל, כיכב בקולנוע, yeah. בטלוויזיה, בפרסומות. אנחנו זכינו להכיר את רב נגד אהוד בנאי, הוא היה המפקד שלנו ביחידה. אנחנו היינו מהחיילים הבעייתיים, קוטי, שהוא נהג לנזוף בהם.
4: עצום.
3: אבל כן, הוא הצליח קצת ליישר אותנו, לא? בקטע הצבאי.
4: הוא היה חמוד.
3: אני הרגשתי שבאתי יותר מפוזרת ליחידה.
4: באמת שהוא היה חמוד כמו אבא כזה.
3: והוא הצליח כזה לגרום לי באמת להקשיב לו ולהוראות.
4: תוכל שהוא בן 76?
3: זה מה שמפרסמים בעיתון, בשער האחורי.
4: הייתי בטוח יותר.
3: גם אני חשבתי שיותר.
4: כי הוא היה איזה 60 שנה בצבא או משהו כזה.
3: בכל פעם שנפגשתי איתו באולפנים, הוא תמיד דאג להביא לי פתק עם הקדשה, תמיד איחל לי בהצלחה. אתה זוכר בחתונה שלי, שהתחתנתי בסוף 2014?
4: אני זוכר מה היה בסוף 2014.
3: היינו אחרי צילומי היחידה, ובזמן שאני בסוויטה של החתן קלה מתארגנת, הגיע בנאי. בשש וחצי בערב, אמרתי לו, בנה, הקדמת לחתונה. אומר לי, היה חשוב לי להיות איתך בשלב שאת נכנסת לחופה. כן, והחמוד ממש היה איתי עד לרגע של החופה.
4: קשה לי עם כל המוות הזה, הוא קשה לי, קשה לי. קשה, קשה, קשה, באמת. אי אפשר, כואב הלב, הפרצופים, יוצא מתמונה שלהם גם מחייכת, ילדים צעירים, זה קשה, הלב כואב.
3: תחשוב, תחת פיקודו של אהוד בנאי עברו אלפי צעירים בצעדים הראשונים בצבא, גם עוד מפקדים, ואחר כך כל כוכבי היחידה. הוא השתתף בסרט הקולנוע בנות, וגם הצטלם לסדרה תיעודית ירוקות שעקבה אחר מה שקורה במחנה 80. אנחנו שולחים את תנחומינו למשפחות.
4: יהי זכרו ברוך.

0: נו, מה זה הזכיר לך שיר היחידה, קוטי?
1: אני אומר לך, קשה לי עם כל זה, אתה אומר... לא, באמת, מאיה, תחשבי. נווה אותך כל היום, זה מה שאתה... שאתה שומע, ורק המחשבות, למה זה לא נגמר, למה המצב הזה לא מסתיים, כאילו. למה האמריקאים קובעים לנו, זה דבר שמעסיק אותי.
0: מה זה האמריקאים קובעים לנו? הם מחליטים הכל, כל התקשורת זה דיווחים על המשלחת של ארצות הברית שמגיעה לשוויץ, ואני צריכה להיות תלויה בהם.
1: את יודעת מה הכי קשה לי? הקונפליקטים האלה ש... בונה, זה בן אדם, הם מברכים אותו כל שבת בבית כנסת, דונלד טראמפ. דונלד, בן שכחתי את השם של אמא שלו. כל שבת הם מברכים אותו בבית כנסת, וכולם מונים, אמן, אמן, אמן, ופתאום, בום, הבן אדם התהפך עליך ככה, ופתאום אנחנו במצב בעייתי, מה היה? שאת שומעת איך הוא מדבר וזה, וזה זה משהו ש... לא יודע, מעסיק אותי מאוד, קשה לי עם זה מאוד. קשה לי עם זה מאוד, האמת אני אומר. והכי מצחיק ש... זה עוד הממשלה ימנית, כאילו. מה יקרה אם אחר כך לא תהיה ממשלה ימנית, עם אנשים שיהיו יותר בראש של האמריקאים לסגת, או שתי מדינות, או מדינה מעורבת, או דברים כאלה? מה יהיה אז?
0: אני לא רוצה להיכנס איתך לדיון הפוליטי, אבל אני לא מסכימה עם מה שאמרת.
1: כל אחד והמחשבות, זה עובדה, מה?
0: העובדה היא שאנחנו מאבדים המון חיילים, ואם אתה תחליט ללכת לאיזשהו הליך מדיני...
1: במשמרת של הימנים, כאילו, במשמרת של אלה שהם כאילו הכי...
0: הם לא באמת ימנים, אבל, אז יש על זה מלא ויכוחים.
1: אז קל וחומר, אז זה מה שאני אומר.
0: וזה לא אומר בהכרח שאם מישהו הולך להסכם מדיני, הוא ימני או שמאלני, זה אומר שהוא בן אדם עם שכל, ויש לו ערך לחיי אדם, והוא לא רוצה שחיילים בני 18 וכל המשפחות והמעגל שלהם לא יחזרו להיות כמותם. זה לא הופך אותו לא לשמאלני ולא לימני, זה הופך אותו לבן אדם.
1: אבל הבעיה זה לא שיש צבא, הבעיה זה הפקודות שנותנים לצבא. מה?
0: לא,
1: מה
0: לא.
1: זה, למה יש מדינה בלי צבא?
0: הבעיה היא המצב המדיני שאנחנו נמצאים בו כבר 3 שנים, מלחמה למשל... בלתי פוסקת, שונאים אותנו בכל העולם, חיילים לא חוזרים הביתה, משפחות נהרסות.
1: בגלל מי? בגללנו?
0: מה זה בגללנו?
1: בגלל מי זה המצב שתיארת עכשיו? בגללנו, אנחנו השנים.
0: אז אפס לקיחת אחריות.
1: בזה שאנחנו יהודים הבאנו על עצמנו את הגורל המר הזה, מאיה. ונגיד שהאמריקאים אוהבים אותנו והצרפתים, נגיד שכל העולם מת עלינו, אוקיי? כל העולם מת עלינו. מה עם השכנים שלנו פה מסביב? הם יגידו, כל העולם אוהב אותם, בוא לא נתעסק איתם.
0: לא, אבל אם לפני 3 שנים רק השכנים שלך היו שונאים אותך, היום אתה נמצא במצב שכל העולם לא אוהב אותך.
1: לא, אף פעם לא אהבו אותנו בעולם.
0: לא נכון, היחסים היו הרבה יותר טובים, גם עם אירופה וגם עם שאר המדינות, ואתה רואה הידרדרות בעקבות המלחמה הלא פוסקת הזו. אין ערך לחיי אדם.
1: מי פוגע בי? גם לנו אין ערך לחיי אדם, אם ככה נראית הלחימה שלנו, מאיה. את מבינה גם לנו, אם אנחנו לא עוצרים את זה, ואם אנחנו מתחשבים באנשים אחרים. אין מה לעשות. את נמצאת במקום שאת מסביבך כולם אויבים, ויש שפה אחת לדבר איתה. שפה אחת, אנחנו צריכים להגן על עצמנו, נקודה, וזהו. והכי מטריף אותי, שגם כאילו יש...
0: אבל אתה לא יכול להגן על עצמך אם המדיניות היא לקבלת החלטות מארצות הברית.
1: בדיוק.
0: ומי קיבל את המדיניות הזו?
1: כולם אנחנו חיים ככה, כל החיים אנחנו חיים ככה במדיניות הזאת של אנחנו חיילים של ארצות הברית. זה לא משהו חדש, מאיה. זה כל הממשלות, כמעט אולי מאחר מלחמת יום כיפור או משהו כזה, מאחר שהתחלנו לעבוד עם האמריקאים, כל הממשלות כפופות לאמריקאים, רק שזה, הכתום הזה, הוא מחר אותנו, כאילו מחר אותנו, כמו יוסף, מחר אותנו ממש, לשמוע אותו, מחמיא לחיזבאללה, וכאילו אנחנו האנשים, איך אתם לא מתעוררים, כאילו? איך אתם עוד, אני לא מוכן לדבר מילה באנגלית אפילו, מאיה. עד כדי כך, כאילו, הוא העדיף את החיזבאללה עלינו, וככה זה היה גם בעזה, הוא העדיף את חמאס עלינו. בונה, הוא קיבל עכשיו מטוס מהקטרים, את יודעת באיזה 400 מיליון דולר? מטוס מהקטרים הוא קיבל. כאילו, מה צריך עוד לשמוע? הקלטות שלו ושל הקטרים כביכול עובדים ביחד, לכאורה? כן? הבן אדם קיבל מטוס מהמדינה שכאילו מממן את הטרור והשביעי באוקטובר והכל. מה עוד צריך לקרות? מה צריך לצייר לכם את זה?
0: בהמשך נדבר עם טיטי עינאו על הסערה שהיא עוררה בעקבות הסרטון שהיא פרסמה שהיא מניקה את התינוק שלה ברחבי המדינה, אם זה בסופר, אם זה בתחנת אוטובוס.
1: מה הקטע עם ההנקה הזה? לא הבנתי כאילו.
0: אז בוא נדבר איתה על זה.
1: מה הקטע אבל? מה הקטע לעשות את זה ככה בפומבי כאילו? אז לכי לצד, עושים, אני רואה אנשים עניקות, הם שמות על התינוק את הדבר הזה, מה... למה? כאילו, אני מתפלא על טיטי, כאילו, באמת, כאילו, זה רק עכשיו יביא עליה עוד יותר תגובות ודברים כאלה על משהו שהיה אפשר למנוע אותו.
0: תגיד לה את זה, ואולי תצליח לשכנע אותך אחרת. גם אמיר שורו, ששחקן קופה ראשית, יעלה לשידור הבוקר, נדבר איתו על הסרט החדש שיצא לקולנוע.
1: מה צריך קופה ראשית? יש את הקופאיות הרגילות, אתה הולך לקופה, מה זה קופה ראשית? רוצים לך משהו בקופה?
0: אני דווקא אוהבת ללכת לקופה הראשית.
1: מה זה? זה בית המקדש של הסופר, את יודעת איך יושבת למעלה כמו פרו.
0: אף פעם אין לי 5 שקלים לעגלה, ואז היא אומרת לך, תפקידי את הדרכון, את הרישיון.
1: הם גונבים את העגלה, הם גונבים את העגלות, מה היה?
0: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לנו ולהיות מעורבים בשידור. יום ראשון השבוע, ויש לנו שיר שבוע חדש.
2: שיר השבוע של מאיה וקוטי. פאפה, פאפה.
0: יובל רפאל, איש שיר השבוע שלנו, פאפה. עם פאפה.

0: בטח פה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידאה.
11: הנה מגיע שיר אחד.
12: לא הכל מן עלה.
11: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
13: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
11: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
14: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
11: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
15: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
11: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-7, ספרד נגד ערב הסעודית. ב-10, בלגיה נגד איראן. ב-1, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר ב-4 בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' חוגגת 50.
16: הבית של המוזיקה הישראלית. 978-1055-897FM או ג' בפייסבוק. ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין נפל ביום חמישי בתקרית הטנק. השר דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. בחיזבאללה שווים ומדגישים כי לא התפרקו מנשקם. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע. יפן, טוניסיה במחצית 2-0.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 8, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם את שמו של החלל הרביעי בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל. אביו של נווה חבשוש חיים ספד לו.
18: נווה נלחם, כמו רבים מהחיילים, בשביל שאנחנו נוכל להמשיך פה לחיות. נווה גם בחופשות שלו, אבא איתי לטייל, מתעסקים בטיולים. וכן, זה מסר שאנחנו צריכים להתחבר על מה אנחנו לחמים 3 שנים על הארץ הזאת. בואו נסתכל רגע על הטוב, בואו נתחבר לארץ, בואו נתחבר אחד לשני. נשים רגע את כל המלחמות בצד, בואו נסתכל על הטוב.
17: סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן היום בשעה 18:00 בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית, סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. שלשום הובא למנוחות בקיבוץ בית השיטה מפקד גדוד 52, סגן אלוף דור גדליה בן

0: אתה כבר לא עצוב.
1: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס נחת בשוויץ לתחילת השיחות. תרם צטו אמר ונס כי המצב בלבנון משתפר. הבעיה העיקרית היא שמישהו יורה ואז הצד השני מגיב לו. צריך להפסיק את הירי לדי זמן כדי שהפסקת האש תוכל להחזיק. מקור המעורה בפרטים אומר לרשת CBS כי השיחות ייפתחו בישיבת חירום על האימותים בין ישראל לחיזבאללה. כך מוסרים כתבנו נתן גוטמן וקשבנו יחזקאל קורנברג. השר אבי דיכטר מהליכוד אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון.
2: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי. ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד, עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
1: דיכטר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 20 נהרג רוכב אופנוע כבן 50 מפגיעת כלי רכב. צוות מדע טיפל בו, אך נאלץ לקבוע את מותו במקום. מונדיאל 26, עם תחילת המחצית השנייה, יפן מובילה על טוניסיה 2-0. המשחק מועבר בשידור ישיר בכאן בוקס.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
1: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
4: התחזית בחסות.
6: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאיה וקוטי, התחלנו.
10: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9. העורכת שלנו אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, העורכת המוזיקלית על ארגמן, טכנאי הסאונד הוא שרון לרנר. 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אנחנו קוראים את כל ההודעות שלכם ומחוברים למסרים. חלק אנחנו מסכימים, חלק לא, אבל נקריא בהמשך חלק מההודעות שכתבתם לנו ל-050-5151-605. עוד מעט יהיה איתנו טיטי עינאו, נדבר איתה על הסערה שעוררה בעקבות הסרטון שהיא פרסמה, שבו היא מניקה את התינוק שלה בתחנת אוטובוס, בסופר. אנשים פחות התחברו לסרטון, יש כאלו שגם כן התחברו. גם נדבר עם אמיר שורוש, שחקן קופה ראשית, יש לו סרט חדש, יש להם סרט לקופה ראשית, יצא בקולנוע. אגב, אני אעשה לכם ספוילר, אבל מי שמככב בסרט קוטי, עם כל הכבוד לכוכבי קופה ראשית, זה איתי שיקמן, הכתב הטכנולוגי של כאן 11 שעולה אלינו לשידור. אז הוא יש לו דמות מאוד בולטת, הצליח בתפקיד קטן לגנוב את ההצגה. אז שפו שיקמן, שלא תחשוב שפספסתי אותך על המסך הגדול בקולנוע. מה קורה קוטי?
11: מה קורה, מאיה?
10: השיחות בין ארצות הברית לאיראן מתחדשות, סגן נשיא ארצות הברית נחת בשוויץ, הוא הצטרף לדיונים במהלך היום, אנחנו כולנו מקווים לראות האם השיחות האלה יהיו גם עלינו.
11: זה שיחות, מה? תחשבי שהם גילו להם את מוצא.

0: את מצרי הורמוז.
1: עכשיו סגרו את זה.
0: לא, עכשיו, לפני שהאמריקאים נכנסו לסיפור, זה לא היה כלי, הם לא היו משתמשים בו. עכשיו הם משתמשים, עכשיו כל מי שיעבור שם ישלם להם כסף. האמריקאים נותנים להם 300 מיליארד דולר על כל הנזקים שהם עשו להם. הבנת, אסור לך לראות על חיזבאללה דברים כאלה. עכשיו אומרים למה הפוליטיקה, מה אנחנו יכולים לעשות? למה מישהו יכול להתנגד להסכם הזה פה? מישהו יכול לעמוד ולהגיד, אה, אנחנו לא מקבלים את ההסכם הזה? אני שואל אותך, תעני לי את. אחרי כל מה שהוא הבטיח לפוליטיקאים גם בארץ, אז תחשבי על זה, זה המלכוד, לא הוא הבעיה. אנחנו הבעיה שאנחנו מלכדנו את עצמנו אליו. חסרה מנחם בגין שאמר לביידן, נכון, אתם נותנים לנו כסף, אתם עוזרים לנו, תודה לכם על הכל וזה, אבל מי שיפגע ביהודי אנחנו נרדוף אחריו, גם אם זה אומר שלא נקבל ממכם כדור. בגין, אז שהיינו עוד מדינה קטנה ויכלו להרוג אותנו בשנייה, מאיה. לא היום שאנחנו נחשבים מעצמה, נכון? שאנחנו נחשבים הצבא הכי חזק בעולם וכל הדברים האלה.
1: ביום ראשון שעבר אנחנו ראינו את סי איימן על הסינגל החדש של הגל גדול. סי סיפרה שהיא רצתה להתראיין, לספר על הסינגל שלה ועל היצירה, וכשהיא פנתה למערכת של אחת מתוכניות האירוח, היא נדחתה, כי אמרו לה שאין לה סיפור מספיק עצוב. בואו נשמע את זה.
2: אתם יודעים, אני לא אחת של שתו לי, אכלו לי, מתראיינת על קושי. הנותנת בראש, זה לא אומר שלא קשה לי. ורציתי לקראת השיר החדש גל גדול, בכל זאת להשיג איזו תוכנית טלוויזיה ככה ראויה, והתקשרתי לאיזו מערכת, כן. שיש בה תוכנית של אחד על אחד, סבבה? שאת יושבת חצי שעה ואת אומרת את הקשקש שלך. וענתה לי העורכת, אמרה לי, קודם כל איזה כבוד שהתקשרת. מה חדש? קרה מה? את חולה? אמרתי לה, לא, תודה, כבר החלמתי. את התגרשת? אמרתי לה, מזמן, לפני עשור. את יצאת מהארון? אמרתי לה, לא, לא, לא, לא כל הדברים האלו, אני סי, רוצה לבוא אליכם. אמרה לי, אני כל כך מתנצלת, זה לא מספיק מעניין. אני אומרת את זה בכאב, צריכה להיות חס וחלילה חולה ולקבל פסטיבל. אני לא צריכה להיות ענייה בשביל לקבל פסטיבל.
0: אפילו בליגן.
2: הרי כשחס וחלילה, בעוד המון המון המון שנים, אמן,
1: עד 120.
2: ידברו ויצטטו כל שיר שלי, בואי. אבל החיים זה עכשיו.
1: שירי מימון יצאה להגנתה של סי איימן. וכתבה, סי אני איתך, את נותנת בראש, מגיע לך כל במה שתרצי, אסור לנו להפוך לכאלה.
0: אריק איינשטיין היה שולח שירים לרדיו לפני שהוא נפטר ולא היה משמיעים אותם, על מה את מדברת? מה קרה אחרי שהוא נפטר? מה עד עכשיו?
1: לא, אבל אריק איינשטיין כן קיבל את הכבוד שמגיע לו, קוטי בחייו.
0: לא בזמן, כולם, גם עוזי חיטמן, זה כולם, רק אחרי שנפטרים... למה? כי אז נורים קורסים עליהם כסף גם.
1: סי חוגגת 40 שנות קריירה, וזה הולך לקרות באוזן בר, והיא תחגוג שם גם את יום הולדתה ה-65, וגם מופע מיוחד, שבו היא באמת תבצע שירים מכל השנים, מהקריירה. אנחנו נהיה שם כמובן, וגם טל ארגמן שלנו שתתקלט, יש לכם את התאריך של המופע של סי? אנחנו ניתן את כל הפרטים על זה, היא שיתפה אותי, תהיגה אותי באינסטגרם, תכף אני אסתכל ואני אגיד את השעות, התאריך שלה, ב-16 ליולי, השקה חשמלית לאלבום החדש של סי באוזן TLV. אתם מוזמנים להגיע גם. ושפו לשירים האמון, שדואגת לתמוך בסי. מלחמה

0: סיימן, גל גדול, צריך לפרגן גם לעמוד ערב טוב עם גיא פינס, ששיתפו את הסיפור הזה של סיימן מתוך התוכנית שלנו, ובזכות זה זה הגיע לעוד אנשים, וראיתי שאחר כך סיוז מנה להתארח בעוד תוכניות אירוח, ואני מקווה שב-16 לשביעי באוזן בר כולכם תגיעו ותפרגנו לסיימן, מגיע לה. איתנו על הקו טיטי עינאו, מנחה, מרצה, משפיענית, דוגמנית, יש לך עוד מקצוע שמסתיים בעינית?
1: מה שלומכם?
2: מה נשמע?
0: מה העניינים, טיטי? בוקר טוב.
1: בסדר גמור.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, מה שלומכם?
2: אנחנו מחזיקים מעמד.
1: מחזיקים מעמד, או?
2: כן.
0: כן, בוקר לא פשוט.
2: כל הסוף שבוע זה החדשות האלה.
0: כן.
2: מושכים את זה מהסוף שבוע.
0: טיטי שירתה כקצינה בצבא.
2: כל הכבוד.
0: כשאת שומעת את ההודעות על החיילים.
1: קודם כל צריך להבין שאין הפסקת אש בלבנון, וכל מה שאומרים לנו זה עבודה בעיניים. מאה שהכריזו על הפסקת האש כבר הרגו, אני לא רוצה לטעות במספר, אבל
0: בסוף השבוע 6 חיילים הותרו לפרסום.
1: כן, ומה אני אגיד לכם, שבר את הלב, שבר את הלב המציאות שבה אנחנו חיים.
0: אנחנו רוצים לדבר איתך הבוקר על הסרטון שהעלית לרשת, שבו את מניקה את הבן שלך בן חצי שנה בתחנת אוטובוס, בסופרמרקט. העלית את הסרטון במטרה לקדם הנקה במרחב הציבורי. הסרטון גרר המון תגובות, חלק טובות ומפרגנות ותומכות. מה זה, דוריאן בבית? למה הוא בבית? זה דוריאן?
1: מה?
0: זה דוריאן?
1: זה דוריאן, כן.
0: למה הוא בבית? עוד לא יצאתי איתו?
1: אני אגיד לך מה. החמוד הזה, דווקא בימים שיש דברים לעשות, לוקח לו שעה לצחצח שיניים. הוא פתאום מחליט לסדר את כל החדר שלו. כל הבוקר הוא מתעסק בכל הקלפים שלו בחדר. אני מנסה לעשות הכל, להוציא אותו מהבית. בדקה זה אומר לי, די, זהו, סיימתי, אני רוצה ללכת לגן.
0: ומה עם עוז? איפה עוז?
1: עוז בבית, הוא מחכה לי. כן, העליתי סרטון, שהאמת, לא חשבתי שהוא כזה יעשה רעש. לא חשבתי שזה יגרור כאלה תגובות לכאן או לכאן. אבל סך הכל תיעדתי, יום בחיי אימא, אימא מניקה. וזה לא היה כזה, זה סרטון במחשבה של
0: לא, סרטון גם יפה, עשוי פיין, עשוי טוב. רואים אותך שאת מניקה בתחנת אוטובוס, רואים אותך מניקה בסופרמרקט. איפה מהמקומות הכי ישב לאנשים והפריע להם? לדעתי הסופר.
1: הסופרמרקט, כן.
0: למה אבל דווקא הסופר?
1: לא יודעת, הם באים שם לקנות אוכל, אז אני לא מבינה מה הבעיה שהתינוק אוכל. באמת, אין לי מושג, אבל
2: פעם יהודה ברקן עשה סרט מתיחות. שמעתי איתי?
1: כן, אני מקשיבה.
0: נו,
1: מה הוא עושה?
2: לא, אולי אני לא אספר, אז לא, אז אני אשאל שאלה רצינית. כאילו, למה?
1: למה הוא עשה?
2: למה צריך לעשות את זה בסופר או בתחנה או ב...
1: כי קוטי, אין לך, זה לא למה, אני לא בוחרת לעשות את זה. זה תינוק דורש לאכול בזמנים שלו, ויש פעמים שזה יכול להיות שאני גם באמצע קניות. כשתינוק יונק, הדרך היחידה באמת...
2: אבל אנחנו יודעים מה אתה צריך לאכול, טיטי. אנחנו, יש להם שעות גבוהות.
1: לא נכון, זה לא נכון.
2: יש עניין, אני אגיד לך מה, אני מהמקום שלי.
1: תקשיב, אתה מהמקום שלך,
2: עוד עם הטיטי, נגיד שאני אוהב אותך מהישרדות, או ממה שאת עושה בכלל, וזה, ופתאום אני רואה אותך, אז אוטומטית אני מסתכל עלייך. עכשיו, רגע, שנייה, אני רק חייב להגיד לך את הצד של האנשים המסביב, אוקיי? יש אנשים שזה, כשהם רואים משהו, זה יכול להיות תאונה, מישהו נכנס בעמוד או אישה מניקה אוטומטית, הם נמשכים להסתכל על זה, הם לא רגילים לראות את זה. ואז זה שם אותם במקום לא טוב. וגם אם הם מנסים לברוח מזה, אז גם הם שם אותם במקום לא טוב, כאילו, מה, זה דבר נורמלי, למה אתם ככה מסתירים, מתרחקים מזה, מה, משהו לא בסדר אצלכם, ואם אתם מסתכלים ככה, אז למה אתם מסתכלים ככה, משהו לא בסדר אצלכם, ואם זה דבר נורמלי, אז למה אני לא יכול להסתכל על אישה מניקה, למה אני לא יכול לבוא להגיד, וואו, איזה יופי הוא אוכל לתינוק, זה נורמלי, לא? כאילו, באמת אני שואל, טיטי, למה אני צריך להסיט את המבט שלי, אם זה דבר נורמלי, אם זה ככה, אז כנראה שיש פה משהו שהוא לא...
1: אם זה מפריע, לא, סליחה.
2: מפריע לך אם מישהו יסתכל על עלייך בסופר שאת מניקה.
1: אתה מערבב פה כמה דברים, קוטי, רגע. נעשה רגע סטופ.
2: כן.
1: קודם כל נתחיל מזה שאני, נוף ילדותי, גדלתי באתיופיה, לא היה לנו את המעלים, לא היה לנו שום דבר. כולן הניקו, זה אף סקד, זה לא היה מוזר, אני מניקה ליד כל
2: הבנים. גם סבתא שלי הניקה את האחיינים שלה במעברה, לא רק באתיופיה.
1: הכל טוב, כאילו, לא, אני אומר...
2: אני רואה בזה משהו יפה דרך אגב,
1: כן, בסוף אתה עושה מה שאתה מכיר ומה שאתה יודע מהבית. נתחיל מזה. מבחינתי, אני, זה לא מוזר בעיניי. זה שאנחנו בעולם המערבי הפכנו את הדבר הכי טבעי והכי נורמלי שיש למשהו שהוא מוקצה ולמשהו שהוא מיני,
2: אז אין לך בעיה שיסתכלו עלייך שאת עושה את זה?
1: אף אישה, קודם כל, אני, או כל אמא מניקה אחרת, לא הייתי רוצה, נדבר גם בשם עצמי, לא הייתי רוצה שיראו לי את השדיים שלי, לא הייתי רוצה לחשוף את זה. לא הייתי רוצה, אבל יש סיטואציה, מאחר וכשאני כאימא מניקה, זה הפך להיות כמו אוכל, כמו בקבוק. אז כמו שאימא עם התינוק שלה צורח בסופר, והיא יכולה להרגיע אותו עם אוכל, או שהוא צריך לאכול, אז היא תשתוף בקבוק ותיתן לו. אז אותו דבר גם אני. זה שאני מניקה, זה לא מה שאני צריך עכשיו לחפש שירותים, ולחפש חברי הנקה, שאני לא יודעת איפה הם נמצאים, ואתה יודע,
2: בהרבה מקומות אין את זה
1: לא גם. נעימים, וגם נכון. אין אותם, אז אני לא אלך, כי לך לא נעים, אז אני יכולה לבוא להגיד שלא נעים לי שנשים, שגבר...
2: לא, מה זה לא נעים? לא, לא, זה לא לא נעים לבן לא, אדם. לא, טיטי, כן, לא, לא, כן, לא, לא, כן, רגע, בוא כן, נעשה את כן. ההפרדה, שנייה. לא נעימה הסיטואציה, לא שאני לא מרגיש...
1: למה זה לא נעים?
2: כי אתה... כי אתה לא יכול להתנהג רגיל, אתה אפילו לא יכול להסיט את המבט שלך במקרה. יש פה... כי יש פה...
1: לא נעים לך.
2: מלא עודים עושים את זה.
1: אבל אתה צריך להסתכל על משהו שהוא לא נעים לך.
2: אוקיי, טיטי, רגע, עכשיו אנחנו יושבת באמצע הבית קפה. יושבת באמצע הבית קפה, אוקיי? אז היא יכולה לפחות ללכת לשולחן צדדי בבית קפה ולשים על הלל את הטטרה.
1: סבבה, אין בעיה.
0: אבל למה? למה היא צריכה להרגיש לא בנוח כי לך לא נוח?
2: זה לא שלי לא נוח, עוד פעם אני מסביר לך.
0: למה התינוק שלה ימשיך לצרוח כדי שלך יהיה נעים?
2: קודם כל...
0: בוא אני אגיד לך משהו, כל מי שמסתכל על אישה יונקת בצורה פורנוגרפית, הוא הסוטה.
2: את רואה מה קורה, טיטי?
0: בטח,
2: הנה דוגמה, הנה דוגמה חיה.
0: כי כל מי שרואה, מסתכל רואה אותי מניקה.
2: אין אופציה אחרת,
0: הוא סוטה. אני אומרת את זה חד משמעית כי אני הנקתי, ואני התביישתי להניק בציבור, ואני הרבה פעמים התביישתי, כי אמרתי, יואו, שקוטי או כדמותו ירגישו לא בנוח, אז אני אלך הצידה, אני אכנס לחדר החנוק הזה בשילב, אני אשאב לפני, כדי שאני אהיה בקניון, לקוטי יהיה נוח. לא לי, לא לתינוק שלי, אני אישה אחרי לידה.
2: על התינוק שלך נוח שמאכילים אותו באמצע הבית קפה. זה תספרי למישהו אחר, מאיה, לא לי.
0: הוא רוצה לאכול,
2: אשתי גם מניקה, אני יודע מה זה להניקה. תספרי לי את זה, כאילו עכשיו התינוק יושב, ואחר כך מעשן סיגריה, כי היה לו כיף.
0: לא, תינוק יונק מתי שהוא רוצה.
2: וגם לאישה זה לא פשוט.
0: בטח, אבל אתה מדבר על ההתחלה של ההנקה.
2: אתם אמרות את זה, נכון? שנוח לכם, אז זה כואב וזה לא נעים, ומתי שנוח לכם, אז אנחנו זה כיף וזה דבר נורמלי.
0: אני בעד לעודד הנקה ולעודד הנקה בציבור.
2: גם התינוק, גם התינוק והאישה צריכים פרטיות. את לא עושה את זה בשביל האחרים. את עושה את זה בשבילך, סליחה, טיטי.
1: תקשיב. הנקה זה לא דבר אינטימי. הנקה מבחינתי זה בקבוק. לא, זה לא אינטימי.
2: מה זה, את חושפת את עצמך.
0: לא, גם לא רואים כלום, די עם הדבר הזה, כאילו מי שיושבת עם הציצים ורואים לה את כל הציצים, שמים תמיד את החולצה מעל.
1: רגע, אני רוצה רגע להסביר משהו, תקשיב, אני היום הבן שלי, ברור שאני שמה טטרה וכל מיני...
2: אז מה הבעיה אם את שמה טטרה?
1: רגע, סטופ, התינוק, היום, בין שישה חודשים, הוא ער לסביבה. הוא כל שנייה זז. גם חם לו. אז אל תשכח שמאוד מאוד חם. אתה נעים לך אם עכשיו היו שמים עליך טטרה ואומר לך כך דוחפים לך.
2: אם אני הייתי תינוק, הייתי אומר להם אני רוצה לאכול בבית. ועוד פעם, טיטי, אני מקל איתך, טיטי, שנייה, אני מקל איתך גילוי נאות, אני מקל איתך כי אני מת עלייך ואת חברה שלנו, כן? אבל אנחנו יודעים מתי תינוק צריך לאכול, במיוחד בגילאים האלה, טיטי.
0: לא נכון, בטח לא בהנקה. קוטי, כשאתה נותן בקבוק, אז אתה נותן 120 לצורך העניין, ואתה יודע שעוד 3 שעות אתה תיתן עוד הפעם.
2: אחרי חודשיים.
0: כשתינוק יונק, אתה לא יודע כמה הוא אכל. אין לך דרך למדוד את זה.
2: אני יודע מתי אתה עושה קקי, את אומרת לי, אני לא יודע מתי אתה ניק.
0: אתה עם בקבוק.
2: ממגי הייתה גם... תקשיב. אנחנו נכנסים עכשיו להנקות ודברים כאלה.
0: כן, הדיון הוא על הנקה.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. עם כל הכבוד, אתה לא יכול לדבר על הנקה. סורי להגיד לך, אתה גבר.
2: נו, למה?
1: אתה לא מבין את זה בכלל. כי אתה לא מבין את זה, אתה לא יודע מה זה החיבור הזה, אתה לא יודע מה זה שתינוק רגע.
2: קודם כל, אני מבין המון בהנקה, טיטי. אני מבין המון בהנקה, כמה זה חשוב להעניק.
1: אתה יכול לדבר על אם זה נוח או לא נוח, ואתה יכול לעודד הנקה או לא לעודד הנקה.
2: לא, בטח שאני, ברור.
1: יש חיבור, אוקיי? שהתינוק...
2: מה הנקודה? על מה אנחנו מתווכחים? אני רוצה להבין אם אנחנו מתווכחים על אותו דבר.
1: אני רוצה להסביר לך. כן. שהרבה פעמים הציצי והנקה היא לא רק בשביל לאכול, זה גם בשביל להרגיע. יש משהו בחיבור הזה של תינוק שיונק ואימא, שהדבר היחיד באיזשהו שלב הופך להיות שמרגיע אותו, זה הציצי.
2: אז עוד יותר, אז מה...
1: וזה לא בהכרח בשביל לאכול, אוקיי?
2: אז עוד יותר, אז מה יש לך לשבת בבית קפה או לשבת בסופר, לעשות קניות עכשיו עם התינוק לא רגוע?
1: אני לא צריכה להיות מוקצה.
2: לא, אני אומר בשביל התינוק.
0: מה זה בשביל התינוק? עכשיו היא לקחה אותו לטיפת חלב. הלכה איתו לטיפת חלב.
2: מה יש לכם?
0: בטיפת חלב התינוק בוכה צורח,
2: יושבת... למה אתם מגיבות ככה?
0: כי זה מטריס? לא, קודם כל, כי... קודם כל, אני לא מסכימה איתך, קוטי.
2: אוקיי, יש דרך גם לא... יש דרך גם לא להסכים, הכל בסדר, אני לא אומר לה לא לצאת מהבית, את יודעת.
0: אני חושבת שאתה אומר דברים שהרבה חושבים כמוך, כולי אנחנו שונה את הדעה.
2: ואהבת לרעך כמוך, האם בן אדם, אם אני, אני לא רציתי לדבר על זה, טיטי, בכלל, באמת, כי אני לא רציתי חס וחלילה שתעלבי ממני, אוקיי? וזה פה...
0: היא לא נעלבת, אתה יודע איזה טוקבקים כתבו לה, אתה יודע איזה דברים אמרו לה.
2: אבל אם אני אומר לך שזה לא נעים לבן אדם, ואז את מכניסה ישר... פורנוגרפיה וסוטים, ודרך אגב...
0: אני אמרתי את זה, לא טיטי.
2: כן, כן. ודרך אגב, גם מהסוטים האמיתיים, מהם אני עוד יותר מפחד. גם אין סוטים במדינה, את באה להגיד לי, שבן אדם יעמוד ויצלם אותה עכשיו? מה, חסר את הסוטים האלה?
1: בוא נדבר רגע משהו. אתה חושב שאיש שהוא הומוסקסואל נעים לו, שגר הרבה מאוד גברים הולכים בלי חולצה? או זה לא מזיז לו באיזשהי אופן?
2: אני לא מתייחס, אז...
1: ויש אנשים שיש להם כל מיני, אני לא רוצה להגיד את זה, אבל כל מיני דברים מזויים, כל מיני מחשבות...
2: טיטי, הנקודה זה...
1: הנקודה היא שאני עניק, תקשיב, אני אגיד לך, אני מבינה מה שאתה אומר, אני עניק מתי שהתינוק שלי צריך.
2: אוקיי, מעולה.
1: ומי שזה לא נעים לו, מי שלא נעים לו...
2: שיקפוץ, איך את עושה את זה? איך את עושה את זה? זאת השאלה, לא את. איך האישה המניקה עושה את זה? האם עכשיו יושבת בבית קפה חולצת תשת ולא מעניין אותה? או אם היא מנסה לשים את הטטרה.
1: אף אישה, תקשיב.
2: תתפלי, אני רואה, יש.
1: לא רוצה שיראו לה את האזור הפרטי שלה.
2: הם מסתובבות היום...
0: בטח כשהיא מניקה, זה לא משנה.
2: נשים מסתובבות היום ערומות בלי תינוק.
0: חופשה במלדיבים, ואת מעלה תמונה... נכון.
2: את צוחקת על היום, היום נשים משתובבות.
0: בגלל זה אנחנו אומרים לך שזה לא אותו דבר.
2: שנייה, לא, טיטי, קורה משהו היום, היום, אז וי זה כבר שנשים מסתובבות בלי חזייה, הן מסתובבות עם חזייה בלי בגדים. היום זה לגיטימי, להסתובב עם חזייה בלי בגדים. המרווח הזה, ומי בסוף מפילים את זה? תמיד על הגבר. הוא יש לו ראש מיני, יש לו ראש כחול, וזה, ושמים את ה... איך הגבר מרגיש בצד דרך אגב, אני לא חושב שזה רק גברים. מה עם ילדים? עכשיו,
1: יש...
2: ילד עומד מסתכל עלייך ככה. זה חדש לו. אולי את תרגישי לא נעימה. אולי את תרגישי לא נעים. את מרגישה נעים עם זה שמסתכלים עלייך, טיטי?
1: יש ילדים בכל הגילאים בבית, אוקיי?
2: לא, זה ילדים שלך, אבל זה משהו אחר.
1: אז מה? אז מה? הם רואים אותי מניקה והכל בסדר.
2: לא יודע, זה מסובך. אז אני חוזר בי, אני חוזר מהגיל.
1: אבל לא צריך לעשות מזה. לא,
2: כבר לא...
0: אל תחזור בך, כי הרבה אנשים חושבים כמוך.
2: אבל אני ניסיתי בצורה...
0: אנחנו בזכות הדיון הזה רוצים לבוא...
2: אבל אתם יצאתם עליי, ואני ניסיתי להסביר לכם בצורה...
0: לא, יוצאים עליך ועל כמותך, שיכולים לחשוב...
2: אני לא הייתי נותן לאשתי להניג בחוץ. עכשיו, ואנחנו יושבים בבית קפה, עוד לא הגיע הסטייק, בוא נלך רגע על האוטו, אני אדליק לך מזגן.
0: אבל מה אתה חושב, שמי שמניקה לא מניקה ברכב? אתה חושב שאם את הולכת בקומה של שילב, והתינוק בוכה, את לא תיכנסי לחדר הנקה? כן, אבל היו גם סיטואציות, לי למשל, שהייתי בסיטואציה הכי מביכות, והייתי חייבת לשלוף את השד להניק, כי לא הייתה לי ברירה. ועשיתי את זה, והיה לי קשה, אבל וואלה, בזכות טיטי ונשים כמותה, נשים הרגישו יותר בנוח עם הנקה. היא מעודדת את הדבר הכי חשוב בבריאות התינוק. זה מה שאנשים שוכחים, רק מתעסקים בציצי לא ציצים. בסוף, זה שתינוק בא ויונק את האוכל של אמא שלו, זה יותר טוב מכל אנטיביוטיקה. אתה, שלא מאמין במדע, וחושב שתרופות וכל הדברים האלה, אז תבין מה זה הנקה. וברגע שהאימהות יראו כמה טיטי מרגישה בנוח בלהניק את הילד שלה, היא מעודדת אותם להניק,
2: לא, זה לא
0: ועל
2: העניין
0: זה
2: פה.
0: אני מעריצה אותך,
1: לא,
0: טיטי.
1: לא, אבל זה כן העניין, לא. קוטי, כי נשים מתביישות.
2: העניין זה כאילו תעשו את זה.
0: והרבה נשים בגלל שלא נוח כך. להן, אז הן לא מניקות. בדיוק,
1: באמת, זה משפיע
0: בדיוק.
1: עליהם עד כדי
0: ואז
1: כך.
0: ואז אתה שומע על תמל ששמו בו כל מיני מוצרים, והאימהות, וואו, איך נתתי את זה לתינוק שלי. יש אופציה להנקה, וטיטי מנרמלת אותה בצורה מדהימה, ואני בצד שלך, טיטי, לגמרי.
2: העניין זה לא הנקה, אבל מה זה לנרמל הנקה?
0: שהיה לי בזמן שהענקתי מודל כמו טיטי, הייתי מניקה עוד חודשיים לפחות.
2: מה זה לנרמל הנקה? למה להניק זה משהו לא בסדר? את מדברת על הנקה בציבור. יש הבדל.
0: זה חלק מהנקה.
1: אין הבדל אבל. אין הבדל.
0: מה שהיא מנסה להסביר לך, זה חלק מהנקה.
2: לא, יש הבדל מאוד גדול בין עניין של הנקה לבין הנקה בציבור. מה אתם לא מבינות בכלל?
0: למה אתה יכול לתת בקבוק בציבור ומי שמניקה לא יכולה לעשות את זה בציבור?
2: את באמת שואלת את זה עכשיו?
0: כן.
2: א' כל, כי גם האישה מאכילה, היא הבקבוק, איך אישה בכלל יכולה לשבת בבית קפה, לדבר עם חברות שלה, לשתות קפה?
0: זה דווקא נוח, איך היא יכולה לעמוד בירקות ולהניק? זה טיטי, את צריכה להסביר.
2: בדיוק אני שואל טיטי, אז שבעלי, שאני אעשה קניות ומגיד תניק. זה לא חוצפה יענו, אישה צריכה ללכת עם תינוק לסופר, לעשות קניות ולהניק אותו, ובמקום שבעלה יעשה את זה?
1: אבל
2: או שבעלה ישמור על התינו, למה? אבל זה העניין, קיטי.
1: מה לעשות? תקשיב, אני עושה את הקניות בבית ובעלי חוזר בערב, אז אני אחכה עד שהוא יחזור בערב בשביל שיהיה לי אוכל בבית.
2: כן, בערב הכי כיף, תזמין.
1: והכל זה בשביל שאנשים כמוך לא הרגישו בנוח, כי אני מניקה. מה זה שטויות האלה? אז אני לא אצא לעבודה. אז אני הפכתי למשהו שהוא אסור, הלך להתחבא באיזה חדר.
2: חס וחלילה. חס וחלילה, אנחנו רק מדברים. לא אמרתי לך גם לא לעשות.
1: אני גם מדברת איתך, תקשיב, אני לא קורסת לך, אני שמחה שאתה מעלה את הנקודות, כי רוב העם חושב כמוך.
0: נכון.
1: רוב הרבה מאוד אנשים, וזה חשוב לדבר על זה ולהגיד את זה בכל רם.
0: ואני אגב, אם אני רואה אישה מניקה, ונגיד זה לי ספציפית לא, אבל אם מישהו שרואה את זה וזה לא נוח לו, כן, תסובב את הראש, תסובב את הראש, זה בסדר, כאילו.
1: אל תגרמו לנשים שגם ככה.
0: תמשיך ללכת, אל תיתן לי להרגיש לא נוח כי ענקתי פה. אתה יכול אתה להסתובב או לא להסתכל, עם כל הכבוד. טיטי, אנחנו חייבים לסיים, לצערי. אבל היה פה, מה עם דוריה, נכנסת לגן, הכל קרה?
1: לא, הנה, הוא נכנס עכשיו.
0: אז יאללה, נשיקות.
2: כל זה עשית בדרך לגן?
0: כל זה, ותוך כדי גם עם...
2: כל הכבוד לך, טיטי, תאמין לי, את סופר אימא.
1: אתה רואה, תוך כדי הכל אנחנו עושים.
0: 050-515-1665, זה הוואטסאפ שלנו, יש לנו מיליון הודעות, אני אעביר לך חלק, טיטי, שתקראי מה המאזינים והמאזינות שלנו חושבים. טיטי, אינה, אוהבים אותך.
1: תודה, גם אני אתכם, ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות ניסן. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: כביש אחד עמוס מחלף לטון ועד מחלף שורש, כביש גם עם מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, אתם סמסו ועשו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות ניסן. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידיע.
13: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לאמיר שור, שלום.
3: בוקר טוב.
2: רמזי, מה העניינים?
4: בוקר אור, מה שלומכם? בוקר בנעימים.
2: איך אני אוהבת, שווה שחר, שווה סופר.
4: מה שומך? הכל בסדר, מה היה?
2: מה העניינים? אני צפיתי אתמול בסרט של קופה ראשית.
4: נו.
2: מה זה נהניתי? להתחיל ישר, לעשות ספוילרים? מה?
4: אני אשמי, עדיף לא לעשות ספוילרים, כי זה כזה קומדיית פשע, אז כאילו יש כזה מצבים שאפשר להרוס, אבל אני רוצה לדעת אם נהניתי, אם היה לך כיף, אם צחקת.
2: מה זה נהניתי? קודם כל צחקתי, וכל הקולנוע הייתי צחק בכל רם. אפשר להגיד אבל שהקטע הכי מצחיק שייך לאנטולי. אני לא אגיד איזה, אבל באנטולי הקולנוע רעד, הכיסאות של הקולנוע רעדו, באמת אחד הקטעים הקומיים בקולנוע.
3: כי ב-2026 עדיין הקהל ישראלי הוא אוהב מבטאים. מבטא.
4: זה לא נגמר,
2: כן, אבל דווקא זה לא על מבטא שם, זה על סיטואציה שקורית עם אנטולי.
3: אבל המבטא שלו זה חלק ממה שמצחיק בדמות, אם הוא היה מדבר רגיל.
4: ברור, אבל זה גם האפיון של הדמות שלו, אבל זה כל ה... זה נראה לי כל הכוכבים ביחד, זה גם המבטא, גם הסצנה, גם הלא רוצה להרוס, גם כאילו הסיטואציה שהיא לא קשורה בעצם, הם נמצאים בסיטואציה שהם לא אמורים להיות בה, נגיד ככה.
2: היופי גם בקולנוע שראיתי ממש כל הגילאים, מקטן עד גדול, משפחות, לקחתי את הילדים לסרט, ראיתי שם הורים, ילדים, סבים, סבתות, ילדים קטנים, וכולם נהנים מקופה ראשית. אני רוצה להחזיר אותך, אמיר, להתחלה דווקא של קופה ראשית. זה משהו שבכלל חשבתם שתגיעו לקולנוע? עזוב את ההצלחה המטאורית של קופה, כן?
4: לא, אני אגיד לך את האמת שבהתחלה לא חשבנו על זה. בהתחלה בכלל, עד שהעונה, כאילו, עד שעשינו עונה שנייה, לקח את זה שנתיים ומשהו בכלל, וסגרנו כמה ערוצים בדרך, זאת הייתה הסיטואציה. התחלנו בחינוכית, נסגר חינוכית. עברנו לערוץ 10, נסגר ערוץ 10, עברנו ל-11, נסגר 11, הפך לכאן, ואז התחילה, עשו עונה שנייה, כאן לקחה את הזכויות של חינוכית, ועשו את העונה השנייה, ואז שמה, בקורונה, נפתחה הסיטואציה. אנחנו מבחינתנו, הקאס, היינו מאוהבים בפרויקט, כבר היינו בהם, בעונה הראשונה, ממש ממש היינו מחוברים אחד לשני ולפרויקט, אבל אז שזה כאילו נהיה העונה שנייה, ופתאום כולם התחילו לדבר על זה, אז זה נהיה, כאילו התחילו גם לדבר, לא רק על סרט, על מחזמר גם, התחילו כל מיני דברים, רצו כאילו בגרש. אז הגענו למצב שאחרי כמה שנים שאומרים סרט סרט זה באמת קורה. חייב להגיד לך שבאופן אישי אני נלחצתי מהסיטואציה. גם אם עכשיו היו עושים מחזמר אני הייתי מהנלחצים, אני לא אוהב, זה כזה מפחיד, זה מעבר מפחיד לעשות.
3: די, אתה עושה הכל, אתה מוכשר, כאילו אתה...
2: ראינו אותך ברוקדים.
3: כן, מה אתה?
4: לא מדבר עליי, מדבר כאילו המעבר של הסדרה לקולנוע, יכול להיות פתאום... כאילו שזה פחות יעבוד, ואני פחדתי שזה פחות יעבוד. ואז התחלנו לצלם, הבנתי שיש לנו פה משהו באמת, באמת מדהים. וגם אני רוצה להגיד מה ששאת אמרת, מאיה, שזה שזה כל המשפחה, אני חושב שזה באמת המתנה הכי גדולה של קופה, שזה סדרה כזאת, זה כמו דודו טופז,
2: זה נכון.
4: כל המשפחה, זה כזה, זה משהו שכאילו מגיל 6 עד גיל 80 או 90, יושבים ורואים את הסדרה, זה באמת לא מובן מאליו, זה ניצחון מתוק.
2: איזה מהדמויות בקופה הראשית אתה הכי אוהב?
4: אין הכי אוהב, כאילו יש, קודם כל שואלים אותה, אני תמיד אומרת שיבוטרו, קודם כל שיבוטרו.
2: יו, גם אצלי בבית שיבוטרו, פייבורית.
4: זה אין דברים כאלה. תראה, הבן אדם נכנס לסט מקבל כפיים. כאילו זה, כאילו, הוא איש הכי מצחיק בעולם, הכי חד, הכי, זה פשוט ההשראה של בן אדם. גם כמובן דוב וקרן, שיש להם כוכבה וטיטינסקי, שהם... ראית, מי שלמד משחק,
3: מה זה, הם פרזנטורים, כל הדמויות, גם רמזי.
4: גם רמזי, גם שוויצה. גם בכלל, לא אמיר, קורה את כולם.
3: מה עשית בחיים כאילו שנפלה עליך, אין הרבה שחקנים שזה קורה להם, שהם מקבלים דמות שהיא כל כך טובה, והם רצים איתה אחר כך שנים, וגם סרט, וגם הסדרה, ואולי גם החזמר, אתה, שקיבלת את רמזי, מה חשבת על זה? מה אתה חושב על זה היום, כאילו?
4: תשמע, זה באמת לא... זה ברכה מטורפת, ואני באמת אומר לך אמיתי, שכל הדבר הזה התחיל, אני בן אדם רוחני, ואני כאילו, אבל חיפשתי טקסטים של תודות, אני אומר לך אמיתי, נכנסתי לארץ נהדרת, אני זוכר, בונבונית לארץ נהדרת, זה סוריאליסטי, זה הזוי, כאילו, אתה בדרך למונית לארץ, לצלם פרומו לארץ נהדרת, זה דבר מוזר, כאילו למישהו שבא מאלת, מאיפה שבאתי, כאילו זה כזה וואו, ואז אני זוכר בדרך במונית, אני אומר, בא לי להגיד תודה, בא לי להגיד תודה, והתחלתי לחפש טקסטים של תודה, ואז נכנסתי לתוך עולם כזה שם, כאילו של, להגיד תודה, לפרק את התודה הזאת, כי אני מרגיש כאילו צורך, אני עושה את מה שאני אומר, לא מובן מאליו, כאילו זה כיף.
2: יש מחשבות אבל על התפקיד שאחרי, כי ראינו אותך ברוקדים, השאלה אם יש לך רצון לעשות דמות שהיא לא רמזי, פתאום נראה את אמיר שורוש באיזה תפקיד דרמטי, משהו כזה שלא חשבנו עליו.
4: זה קורה בימים אלה, בוא נגיד ככה.
2: אז תספר לנו.
4: לא יכול, אני לא יכול לספר לכם, אבל זה גם בקולנוע.
2: משהו קטן.
4: זה גם בקולנוע, אני לא יכול לספר, אבל זה הולך להיות משהו באמת חזק. וקאסט אדיר, אני לא יכול לספר כלום, גם את זה אני לא יכול לספר, אבל אני אספר לכם, אנחנו מתחילים לצלם ממש עוד מעט, וזה הולכת להיות דרמה חזקה, עם נגיעות, וקיצר משהו מגניב.
2: מרגש, משהו כבוד כן, כן. גדול שסיפרת לנו ככה ראשונים. אמיר, מה עם המונדיאל? אתה צופה, אתה מעורבב, אתה בעניינים?
4: כן, אני רואה, אני כאילו יש לי הרגשה, אינטואיציה שארגנטינה תיקח, אני לא יודע למה, יכול להיות שאני חי בסרט, למרות שגם צרפת אדירה, ומרוקו מסוגלת להגיע עוד פעם לגמר, הם שוגעים אלה.
3: מסי, זה מסי, עוד הפעם
4: אמרתי לה. אתה יודע, אני אוהד של רונלדו, אני בכלל, אבל לראות את מסי ולראות את רונלדו, הפער הוא כזה גדול, הקבוצה צריכה...
2: למה אתה אוהד את רונלדו, אם יורשה לי לשאול?
4: אני אוהד ריאל.
3: ריאל מדריד. לא, אבל גם באישיות. היום אני רואה סרטונים, אתמול ראיתי נגיד סרטון של מסי, את יודעת, הוא הבועט פנדלים, ויום אחד באיזה משחק היה שם השחקן שקצת הביטחון שלו עבד, והוא נתן לו לבעוט את הפנדל, והוא לא רצה כזה, והוא הלך בעט את הפנדל, ודבר ראשון הוא רץ למסי, או שהם יוצאים מהחדר
2: הלבשה. יפקיע או לא יפקיע את הפנדל?
3: הם יוצאים מהחדר הלבשה, כולם עומדים, עד שהוא מגיע, הוא נהיה ראשון, בום, וכולם הולכים אחריו, זה... הוא באמת מיוחד.
4: מנהיג שקט חזק.
3: בדיוק, בלי לדבר, בלי להתעצבן, בלי כלום, זה מטורף.
4: זה עולם אחר, זה עולם אחר. אני חושב שהוא השחקן הכי טוב בכל הזמנים, אתה שואל אותי?
3: אמת.
4: הוא עבר את מרדונה, קצת, אבל עבר אותו. אני חושב שגם בעיקר בגלל האישיות הזאת, אם אתה שואל אותי, לא רק בגלל כדורגל.
3: נכון, נכון.
4: אנחנו נשתמש דוגמה.
3: נכון.
2: נכון. אמיר שורוש, רמזי, היה לנו כיף לדבר איתך. מילה על רוקדים, אתה צופה בעונה, יש לך פייבורית, שירי תיקח את העונה, מה יהיה?
4: סנה ובר, הם לוקחים את זה קל.
2: תראה איך הוא תומך בסנה, השותפה שלו.
4: ראיתם אותם רוקדים, זה קל. הם לוקחים את זה קל.
2: אנחנו נשמח בשביל סנה ובר.
3: יש שם הרבה רקדנים שאני לא יודע איך הם מסכימים... אין כסף שהיו משלמים לי כדי להביך את עצמי ככה. אתה עוד רקעת.
2: למה אתה אומר את זה?
3: יש שם אנשים שזה מביך.
2: אמיר זכה ברוקדים.
3: אמרתי, רגע, הוא זכה כי הוא אמרתי עוד לפני שהוא מוכשר בהכל.
2: לא, אתה מדבר על אלה הגרועים.
3: מה זה גרועים? שאני לא יודע, באמת. זה לא ריקוד, זה כאילו, וגם משפילים אותם, השופטים, והם חוזרים עוד פעם.
4: בוא נגיד ככה, זה סיטואציה שחשבתי עליה הרבה, ואם לא היה לי באמת רומן, בחיים השיעים, אני יכול להיות שאני הייתי יותר חושב כמוך.
3: בדיוק, רואים שהיה אחד, ועובדה שניצחת גם.
4: אבל אני חייב להגיד לך משהו, שזה ראיתי בעיניים שלי, אני לא אגיד שמות, אבל יש אנשים שמגיעים כאילו כזה קצת לא זזים, ופתאום הם עוברים איזה שינוי שאתה לא מבין את הסיטואציה. יש לזה ערך יותר אפילו גדול מבן אדם שכאילו בא ורקד ואוהב ריקוד. יש לזה ערך, כאילו, ויש שם את הרגעים האלה ברוקדים כוכבים. היה לי בעונה איזה שלוש כאלה שהם התחילו, כאילו הם מופיעים עוד רגע, הם פתאום הגיעו ללייבים, ואתה לא הבנת מה קורה פתאום. זה, יש שיפור, כאילו, הדבר הזה מייצר איזשהו שיפור, אבל לא אצל כולם, וזה זה נכון.
2: אמיר שורוש, אנחנו אוהבים אותך, אתה, רמזי יכול להציג את השיר של אושר כהן, זה נדיר, מתוך הסרט קופה ראשית?
4: היי, שלום לכולם, אני רוצה עכשיו בבקשה להזמין את השיר זן אדיר בביצוע אושר כהן ואורח של קורין אל אל
3: איזה אלוף אתה
2: רמזי, אוהבים אותך סופר סופר מיני סופר שחשב יש לך על שבע ברכות זן אדיר אושר כהן

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: צלול. כפול. ג' FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: לא אוהבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן ג' חוגגת 50.
15: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים, רדיו ג'.
1: חוגגים 50 לג', הפסקול של ישראל.
16: הנה התחלנו.
17: מאיה וקוטי.
18: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. הוואטסאפ קורס מהודעות, קורס ענייני טיטי והענקה. ואני רוצה להעביר משהו, אנחנו מנהלים דיון, כאילו זה לא... אנחנו תמיד מנהלים דיונים במטרה או להשפיע אחד על השנייה, או לשנות אולי דעה אצלכם, המאזינים והמאזינות.
19: הוא גלש.
18: איפה הוא גלש?
19: הוא גלש גם מהנקודתיות שלו. הנקודה הייתה... איך מניקים בציבור? לא האם לניק בציבור או לא. כי ברור שאם הילד רוצה לאכול עכשיו, את לא תגידי, אני אסע לבית שעתיים ואחזור. זה לא. התינוק הוא צריך לאכול. השאלה, איך עושים את זה? האם עושים את זה באמצע עולה ושיסרף העולם, או אם מתחשבים... הרי זוכרת שדיברנו על עינה בובלין.
18: אגב, נהגי המסעיות שאני מאוד אוהבת, ואתם תמיד אומרים לי שלום, כשאתם עוצרים בכביש 6 להטיל שתן, שזה לא משהו...
19: איפה הוא יעשה?
18: הוא לא יכול לעצור בתחנת דלק?
19: רואה את הגב שלו, רגע, אני רק...
18: הוא לא יכול לעצור בתחנת דלק לעשות פיפי. אני עוצרת באמצע הכביש להטיל שתן, נכון?
19: שתי עגלות, איפה הוא ייקח אותם?
18: זה בסדר, לכל הכביש 6, כל מי שנוסעת על כביש 6 יודעת על מה אני מדברת. זה כביש, אפשר לקרוא לו...
19: אין איפה לעצור שם. זה מסוכן, מה את רוצה, שתוך כדי הוא יעשה בבקבוק, זה מסכן את הנושאים. בקיצור, צריך להתחשב אחד בשני. אנחנו חיים בחברה, מאיה, שצריך להתחשב.
18: נכון, אבל ההתחשבות היא חייבת להיות הדדית.
19: אבל את לא רוצה, את אומרת, אני...
18: צריכה להיות הדדית. לא! אתה צריך להבין שכל אימא שהיא מניקה, בראש סדר העדיפויות שלה, אני רוצה לשנות לך את המוח, אבל כדי שתבין, לך ולהרבה כאלה שגם הגיבו על הסרטון של טיטי.
19: עוד הפעם את עושה, הנה.
18: אישה מניקה, בראש ובראשונה, תעדיף להדיק בבית שלה. בוא נתחיל מזה.
19: שנייה, מה זה הדדיות?
18: רגע, אני רוצה להסביר לך, אבל העדפה של אישה מניקה בראש ובראשונה להעניק בבית שלה, בנוחיות שלה, במזגן שלה, בכיף שלה.
19: אין זמן.
18: אחר כך היא תרצה להעניק בפרטיות יותר. כשאין לה ברירה, היא נאלצת להעניק בציבור בפרסיה.
19: יופי. מה זה הדדיות?
18: כשאין לה ברירה. כשאין לה...
19: מה זה הדדיות? שאף אחד לא אומר לה, לכי תעניקי בצד, נכון? ושהיא מנסה שההנקה הזאת תהיה כמה שפחות.
18: היא תמיד מנסה. אישה מניקה תמיד מנסה.
19: אז מה הבעיה עם...
18: הבעיה היא שלפעמים יש סיטואציות שאפילו שניסית, אין מה לעשות, תינוק צורח. הסרטון של טיטי, הוא בא בכוונה להקצין סיטואציה, ובוא, אני לא רציתי להגיד לה בשידור, אני הרצתי אותה, מי יכולה להניק בעמידה? תוך כדי שהיא בוחרת פלפלים. אבל זה טיטי עינאו, היא מלכת היופי וקצינה, והיא יכולה מה שרבות לא יכולות. שפו על זה, אני לקח לי שנה רק ללמוד להעניק בשכיבה. שזה, כשאת מצליחה לעשות את זה, זה סטארט-אפ. אנחנו סיימנו את התוכנית, זמן להגיד תודה למפיקה שלנו, שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית טל ארגמן, לטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה מיוחדת לעורכת שלנו, אלמה גרשון, שהיום חוגגת יום הולדת.
19: מזל טוב, אלמה.
18: אז אנחנו מפה נאחל לך מזל טוב, בריאות, אושר, שמחה, בהצלחה עם עדן, שתצליחי בלימודים. היא סיימה גם תואר עכשיו, תואר שני, לא סתם. אפשר לספר למאזינים שאת למדת בבית הספר לתקשורת של כאן. אנחנו כתפנו אותה.
19: שני תארים, אני יש לי תואר אחד רק.
18: במה?
19: זוכר אח הגדול, מה זה לא תואר? מה שזה?
18: שלושה חודשים עשית את התואר הזה, מאוד זריז. כן. על מה עשית את הדוקטורט או ששם עוד לא הגעת?
19: בסדר, אה.
18: אבל נספר שאלמה הייתה סטודנטית בבית הספר לתקשורת של כאן, כתפנו אותה סטודנטית, היום היא העורכת הראשית של התוכנית, העתיד עוד זוהר, אל תרים לה מדי שהיא לא תעזוב אותנו, אבל אנחנו מודים לך על השנה הזאת, איך את סוגרת שנה איתנו, שתהיה לך עם הולדת שמחה, שתגשים איתך חלומות, ותודה עלייך. יש לך גם ברכה מההורים בוואטסאפ, שזה אני אקריא, ההורים של אלמה המתוקים. כן, אנחנו גם הרווחנו שני מאזינים. זה לא רק עורכת. לאלמה שלנו, בת הזקונים שלנו, ליום ההולדת, אנחנו מאחלים לך שפע של בריאות, נחת, שמחות, הצלחות בכל תחום שתבחרי ללכת בו. אנחנו אוהבים אותך, אבא ואימא.
19: וואי, איזה מרגש.
18: מרגש. מדימונה.
19: וואו, אלמה, כל הכבוד.
18: אוהבים אותך, אלמה. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות. תודה לך, קוטי סבג.
19: מה זה, מסטיק מס דמגו?
18: זודיאק. אש בשמיים. איזה שיר.

0: מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
11: Let Tadiran update your life.
12: ערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
15: איזה רשת?
16: רשת ג' גל חדש.
13: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סמל ראשון נווה חבשו שנפל בקרב בדרום לבנון יובל למנוחות בשעה 6 בערב בהר הרצל בירושלים. אבי דיכטר אומר כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון. רם בן ברק אומר כי יש לצמצם את נוכחות צהל בלבנון. חשד לרצח באשדוד. יפן הביסה את טוניסיה 4-0.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 9, כאן קובי ברקאי. הותר לפרסם כי סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, נפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון. אביו, חיים, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' כי במכתב שמצאו בני המשפחה לאחר נפילתו, כתב נווה, השירות בצהל אינו מטלה, אלא זכות.
18: נווה התגייס לשריון לגדוד 52 מתוך תחושת שליחות ואהבת המדינה. מאוד אהב את הארץ, והוא נלחם כדי שכולנו נוכל להמשיך לחיות כאן. נווה לא נלחם כדי שנפחד, הוא נלחם כדי שאנחנו נמשיך לחיות. אני שולח מפה גם מסר של אחדות. תראו, האויב שלנו לא מבחין בין אדם כזה או אחר.
17: חיים חבשו שמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. סמל ראשון נווה חבשוש יתאמן בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק. סמל ראשון ליאב קבביה בן 20 מהוד השרון וסמל ראשון יואב קליין בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. השר אבי דיכטר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי האינטרס המרכזי של ישראל מחייב אותה לעבוד בשיתוף פעולה עם ארצות הברית בכל הנוגע ללבנון ולאיראן.
0: זירה יותר משמעותית עבורנו, וזו הסיבה שבגינה יצאנו למלחמה מול איראן, זה להסיר את איום הגרעין האיראני מעל השולחן. ולכן המהלך הזה של להסיר מחייב אותנו לעבוד בצמוד עם ארצות הברית, כי לנו יש רק מנוף אחד, שזה המנוף הצבאי, ולכן הסיוע של ארצות הברית כדי להסיר את איום הגרעין הוא אפשרי ביחד עם ארצות הברית. קשה מאוד עד בלתי אפשרי להשיג אותו בלי ארצות הברית.
17: חבר הכנסת רם בן ברק

0: עם ממשלת לבנון שסופו פירוק של חיזבאללה, אנחנו לא נחזור לקו הגבול הבינלאומי ונמשיך לשמור על היישובים.
1: המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, סגן ראש המועצה המדינית בחיזבאללה מחמוד קמאטי אומר כי שר החוץ של איראן ערקצ'י וראש צוות המסע ומתן לשיחות בשוויץ, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, הבטיחו בצורה רשמית ליושב ראש הפרלמנט בבירות נביה ברי כי סעיף עיקרי שידון ב-60 הימים של השיחות עם ארצות הברית יעסוק בנסיגת ישראל מלבנון.
2: האיראני وعدنا ان تفاوض خلال 60 يوم سيكون لبنان والانسحاب الاسرائيلي من لبنان بدا اساسيا في التفاوض.
1: בריאיון לערוץ הלבנוני על מנאר הוסיף קמאטי, אסור שהשלטון בלבנון או כל גורם בעולם יחלום או יצפה שחיזבאללה יסכים לקשר בין נסיגת ישראל מדרום לבנון לכל סוגיה פנים לבנונית ובייחוד לסוגיית פירוק חיזבאללה מנשקו. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מקור רשמי לבנוני אמר לעיתון אדיאר כי המשלחות המדיניות והצבאיות של הצדדים השתתפו ביום הראשון של השיחות. חשד לרצח באשדוד, אישה בשנות ה-60 לחייה נמצאה בלא רוח חיים בדירה בעיר ועליה סימני אלימות. המשטרה עצרה את בעלה בחשד למעורבות במעשה. מונדיאל 26, יפן הביסה את טוניסיה 4-0. המשחק הועבר בשידור ישיר בכאן בוקס. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: התחזית היום בלי שינוי של ממש, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, אביתר אלעד,

כאן, אהבה מחכה, ואני עובר דרך עצמי, דרך עצמך. 11 דקות אחרי 9, בוקר טוב. אהלן, מה שלומכם? יום ראשון, שבוע חדש, אנרגיות חדשות. נקווה שהוא יביא איתו גם דברים טובים. 50 שנה חגגנו בסוף השבוע הזה לגימל, לא רק ברדיו, גם ברשתות החברתיות. הפיד אצלי התמלא בתמונות, בהקלטות, בצילומי וידאו וחוויות של מאזינים ושל שדרנים. מ-50 שנות רשת גימל, כמה נוסטלגיות מתוקות. ואיזו זכות יש לי להיות חלק מהשרשרת הזאת, מרשת גימל ועד כאן גימל. אנחנו מתחילים 50 שנה נוספות. בצד את עיניי הבוקר בפייסבוק, מודעה מאחד העיתונים שפורסמה בתחילת קיץ 1983, עם פרסומת של כל ישראל לרשת גימל, עם לוח השידורים החדש לימות החול של תחילת שנות ה-80, ובעליו הסלוגן המבטיח, קיץ מלהיב ברשת גימל. אז גם אנחנו, ביום שבו מתחיל הקיץ באופן רשמי, ממש היום, נבטיח לכם קיץ מלהיב וכאן גימל, עם הרבה מוזיקה ישראלית טובה. הבוקר עורך לנו אותה אהרון פררה, כמובן. 4 שעות משותפות יש לנו הבוקר הזה, איזה כיף. נמשיך עם ריקי גל. מוזמנים לתת למוזיקה שלנו לעשות לכם את היום יפה יותר. אני אביתר אלעד, האזנה טובה, בוקר טוב.

0: תם ולא נשלם, אילי בוטנר, הקום מוכשר עם הילדים הישנים והטובים, ילדי החוץ, ממשיכים עם שי צברי, הייתי לא מזמן בהופעה שלו, והיא פשוט נע ונד בין רגעים מרגשים של צמרמורת ודמעות, לבין חף לשמחה, גם באלה וגם באלה, כמה רגש ועוצמה יש, מכור לאהבה.
1: תגיד מכור.

ממשיכים עם שיר חדש של דנה ברגר. קיבלה את המילים שלו לפני 10 שנים מהסופר אשכול נבו. הוא חיכה להזדמנות שלו, ועכשיו הוא יוצא לאור עם הלחן שלה, אם נותרנו נאהב. אתם על כאן ג', בוקר טוב.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: אם אתם מכביש אחת עמוס לכם ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, מהענבה ועד דניאל, וממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, הפסקה קצרה ומיד יהיה כאן בנייה ברבי, משהו שכולנו צריכים כל כך בימים כאלה. קרן שמש, מיד.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: 90 שנה
13: לשידור הציבורי.
14: אנחנו במפה ואנחנו נשארים במפה, לא רק בספורט והכל.
15: כבר עשרות שנים אנחנו במפה.
16: בית הסטאר ביגלר עשה את זה.
15: השידור הציבורי היה שם כמעט בכל נקודה על גבי הגלובוס ברגעי השיא של הספורט הישראלי.
17: אלי אוחנה, ישראל.
15: ברגעים שבהם הכל נשבר. ברגעים שנכנסו להיסטוריה של כולנו.
17: מדליה אולימפית ראשונה לישראל.
15: וגם ברגעים שנעדיף לשכוח.
17: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בוא נחובה.
15: וכמובן בכל שבת בצהריים, כשכל המדינה חיכתה לאיתות.
13: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

לאה ברבי עם השיר הענק הזה, קרן שמש, שמתאים תמיד, ובטח בימים כאלה שהחדשות בהם, איך לומר, לא משהו. נאחל לעצמנו קרן שמש את העיר, וגם תביא לנו חדשות טובות יותר. אנחנו נשארים שם למעלה, ועוברים מהשמש אל השמיים, ואל הקול המנחם של יגאל בשן.

השקיעות, הכי זורחות. היו כאן הזריחות, הכי שוקעות. בין הכנרת למדבר, תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

דנס עם היפ-הופ לבוקר. אייל לוי בן 16 בלבד עם סטפן לגר בדואט החדש הזה שנקרא חצופה. עוד מעט מישהי שבאמת קיבלה לא מעט דוז פועה, אבל קודם פרטסי שר על רוז.

0: שיר עם איימון עם המקום הרביעי באירוויזיון 2005 בקייב. השקט שנשאר, שקט לא נשאר שם, אבל איזה כבוד. הפסקה קצרצרה, ומיד נחזור עם אריק ברמן וגם עם זוהר ארגוב.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כל העולם יודע מידה.
5: UMI, יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג' FM סטריאו 97.8
1: גגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

זכרות נכזבות של תקופת התיכון, כמה קסום. לא הצלחתי להתאהב בך בשישית, אריק ברמן. ונסיים את השעה הזאת, הראשונה ביחד לבוקר הזה, עם קלאסיקה. זוהר ארגוב משנת 82, הלחן של אבנר גדסי, המילים של שאול בן שאול. נכון להיום. גם בשעה הבאה, אנחנו כאן עם הרבה מוזיקה טובה.

0: עוזרים. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
1: חפשו ישראכר טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מנעלה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים כי שקט מתוח זורר בדרום המדינה. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. מפקד הגייס הצפוני לשעבר אומר כי ישראל מצויה בקטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת. ברצועה חוסלו שני מחבלים שסייעו בעברת חצי מיליארד שקלים לחמאס. בגץ דן בהרכב מורחב בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 10, כאן קובי ברקאי. סמל ראשון נווה חבשוש, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל, שנפל ביום חמישי בקרב בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. הלילה ואמש הותרו לפרסום שמותיהם של עוד שני לוחמים בתקרית הטנק, סמל ראשון ליאב קבביה, בן 20 מאוד השרון, וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. בתקרית אחרת נפל רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מקרם מערל. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, יובא למנוחות היום ב-12 בבית העלמין הצבאי בחיפה. יהי זכר הנופלים ברוך. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי שקט מתוח שורר בדרום המדינה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי המסע ומתן בין ישראל ללבנון יחודש מחורתיים בוושינגטון וימשך עד יום חמישי. בתוך כך שגרי ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי וושינגטון מגדירה את חיזבאללה כארגון טרור. הם סרטן ממאיר והרגו מאות אמריקנים. הם האויב המשותף של לבנון וישראל. הם משתלטים על בתי אזרחים בלבנון כדי לגור נשק ולשגר כתבמים וטילים אל עבר מטרות אזרחיות בישראל. רשע. מדברי הקבי ברשת אקס הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. אלוף במילואים אייל בן ראובן, לשעבר מפקד הגייס הצפוני, אמר הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' כי ישראל נמצאת במציאות שהיא קטסטרופה אסטרטגית שהולכת ומתעצמת.
16: אנחנו בניגוד אינטרסים מוחלט כרגע. טראמפ רוצה לסיים את המלחמה, נתניהו מסיבותיו הפוליטיות רוצה להמשיך את המלחמה. המציאות היום היא מציאות בלתי אפשרית מבחינת צהל. צהל נלחם, מאבד חיילים עם ידיים קשורות לאחור. נקודה חד משמעית.
15: אייל בן ראובן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בדרום רצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים מחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי שסייעו בהעברה של יותר מחצי מיליארד שקלים לחמאס. השניים ביחד עם מחבלים נוספים פעלו בהכוונת הנהגת חמאס תוך כדי שהפעילו עשרות בלדרים וחלפנים בטורקיה וברצועה. באמצעות כספים אלו המשיך חמאס בעיקר בתקופה האחרונה לשלם מסכורות למחבליו ולממן פעילות טרור נגד כוחות צהל ואזרחי מדינת ישראל תוך כדי הפרה של הסכם הפסקת האש.

0: רק בלשכת עורכי הדין. הנשיא עמית אמר, כל הכוח של עורך הדין אפי נווה נבע מהפוליטיקאים. אפי נווה לבדו לא היה יכול לעשות את זה בלי הפוליטיקאים. אולי במקום שני נציגים של לשכת עורכי הדין, צריך להוציא שני פוליטיקאים. הדיון מועבר בשידור חי, לבקשת כאן חדשות בגופי תקשורת נוספים.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו, אביתר אלעד.

בוקר טוב, שוב שלום לכם, 10 אחרי 10, תודה שחזרתם אלינו, אתם על כאן ג' יד ביד, אנחנו איתכם לאורך כל הדרך, נקווה שהיא תהיה בלי יותר מדי פקקים, והיום לא סתם תאריך, 21 ביוני, זה היום הארוך ביותר בשנה, בחצי הכדור הצפוני, מה זה אומר? שיש בו הכי הרבה אור, 14 שעות ו-14 דקות, אבל גם שממחר הימים מתקצרים להם. לא לדאוג, כל יום זה רק בכמה דקות. זה גם אומר שהקיץ מתחיל היום ממש באופן רשמי. התחזית דווקא יחסית רגועה, חם, אבל לא יותר מדי. אז שיהיה לנו לא רק שבוע טוב, אלא קיץ טוב עם חדשות טובות יותר. ואם אמרנו שזה היום עם הכי הרבה אור בשנה, אז שבאמת באמת יביא לנו איתו את האור ואת הטוב. מכאן והלאה, אנחנו זקוקים לזה בהחלט. פותחים שעה שנייה ביחד, יש לנו 4 היום. התחלנו עם אופרה חזה, נמשיך עם עוד שיר שישר במקור, הפעם בחידוש יפהפה של נסרין קדרי. גורל אחד שם אותנו כאן. אהרון פררה עורך, אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, בוקר טוב.

ארץ טירוף ונביאים. אחד השירים הכי הכי יפים של גלי עטרי ובכלל. המילים של ברוך פרינלנד והלחן, הלחן המצמרר והכל כך יפה הזה, כמובן של יצחק קלפטר. אנחנו ממשיכים עם עדן חסון, סיבובים.

0: 22 דקות אחרי סרט המלכן ג', אנחנו ממשיכים עם שיר חדש מתוך מיני אלבום חדש שיוצא בימים האלה ונקרא כל מה שעוזר. זה בעצם פרויקט של אסי עזר שכולל 4 שירים, בכל שיר מתארח אומן אחר, איתי לוי, רוני דלומי, נסרין קדרי ורן דנקר שאותו נשמע היום. הפרויקט הזה, שימו לב, נועד להעלות מודעות לנושא החרדה של התקופה האחרונה. כמה חשוב, כמה רלוונטי. רן דנקר, וזה נקרא לא הצלחתי לרקוד.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים,

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: הפסקה קצרה ומיד אחד הדואטים הכי גדולים ומצליחים של סוף שנות ה-90, פחות משתי דקות, ותדעו איזה.
1: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

זה כל הקסם. חתיכת קסם היה ועדיין יש להם. נמרוד לב ואורלי פרל מסוף שנות ה-90 ועד היום. כמה הצלחה הייתה לשיר הזה שמצליח לגעת כמו קסם. דיברנו קודם על זה שהיום היום הראשון של הקיץ, לפחות באופן רשמי. אז הנה איה קורם עם השיר של ה...

0: פיטר רוט בדרך אלייך עם המחווה המתוקה הזאת לגזוז. שירים בתוך שירים, זה תמיד מגניב. עכשיו אל שיר חדש של שני זמרים ענקיים, מצד אחד שלומי שבת, מצד שני אמיר בניון, וביחד שיר עם הרבה געגוע, תקווה וחיבור, וזה נקרא היכן אתה.
1: הייתי

איי, איי, ומה הדואט החדש של שלומי שבת ואמיר בניון לעוד צמת תותחים כבדים כבדים ששרים ביחד, שמעון בוסקילה ביחד עם מיכה שיטרית, כמה אור, לכבוד היום עם הכי הרבה אור בשנה, 14 שעות, 14 דקות, רק שיביא אלינו עוד ועוד אור.

0: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
10: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

טל סגב על הברכיים, אנחנו מסיימים שעה שנייה ביחד, ונחתום את השעה הזאת עם מאיר בנאי הענק, שמזכיר לנו שהכל זה רק מאהבה. אהרון פררה, עורך את המוזיקה היפה, כולנו חוזרים אחרי החדשות של 11, לעוד שעתיים ביחד. כדאי לכם להישאר, אני אביתר אלעד.

0: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים
1: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד תורם לתפקוד תקין של השרירים ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים כל משפחה, קטנה או גדולה בטוח תמצא את הטויוטה שלה טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד זוגלובק
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026
6: מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל כפוף לתקנון
7: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס
0: כאן ג' חוגג את 50 חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המסע ומתן בשוויץ החלו שיחות בין הצדדים לקראת הישיבה הרשמית הראשונה. נשיא העליון עמית אומר כי אם ישתנה הרכבה של הוועדה לבחירת שופטים, ישתנה ה-DNA השיפוטי. סמוטריץ' קורא לשופטי העליון שלא להתערב בחוקי יסוד. ראש ישיבה חרדית אומר כי יש ירידה חדה במספר המתגייסים החרדים לישיבות ההסדר בשל תחושתם שמגזר נרדף.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
9: כל ישראל מירושלים שלום רב השעה 11 כאן קובי ברקאי המסע ומתן להסכם בין ארצות הברית לאיראן, הערוץ הלבנוני על מיידין מדווח כי באתר הנופש בורגנשטוק החלו פגישות בין הצדדים לקראת הישיבה הרשמית הראשונה שתתקיים בעוד כארבע שעות. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בלבנון מדווחים שבדרום המדינה שורר שקט מתוח. סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, בן 20, נפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר. דודתו, חמדה שמש, ספדה לו.
10: ליאב היה ילד מאוד מאוד מיוחד, מאוד ערכי, מאוד בשקט וצניעות, עם שמחה אדירה. בחר להתגייס לקרבי, ויש דברים שככה אנחנו מגלים רק עכשיו. וזה היה לו ברור שהוא רוצה שירות משמעותי, הוא אמר את זה לאורך הדרך, הוא היה גאה, גאה באמת במה שהוא עשה, הוא היה גאה להיות שריונר.
9: דודתו של ליאב קבביה אמרה את הדברים בתוכניתנו קובנוביק, בכאן חדשות ברשת ב'. הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. נציג הכנסת אמר בדיון כי שיתוף עורכי דין בוועדה לבחירת שופטים עלול לגרום לניגודי עניינים. נשיא העליון עמית השיב.
11: בטווח של 15 שנים, כאשר ייווצרו לנו שופטים פוליטיים, אז לצערנו גם ה-DNA השיפוטי עלול להשתנות. וזאת הסכנה העיקרית. אדוני דיבר על ספקולציות, תרחישים עתידיים. כאשר התיקון הזה ייכנס לתוקפו, זה יקרה בחזקת 4. זה לא ספקולציה, זו ידיעה ודאית. של מי שמכיר את המערכת, מי שיודע ושהיה בתוך הוועדה למינוי שופטים.
9: כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי במהלך הדיון הוצאה ממנו חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר שהתפרצה וקרא לשופטים לא לעולם חוסן. לאחר מכן תקפה גוטליב את הנשיא עמית.
4: מדבר על שחיתות של הדרג המדיני, אני מזכירה לו, השופט המחוזי אורנשטיין אמר שהוא מבקש שימנו אותו להיות נשיא, ובתמורה הוא ידאג שיור לשכת עורכי הדין, התיקים של המשרד שלו, ינותבו לו שופט נוח. אין יותר נורא מזה. אז מה הוא אומר במקום להתמודד עם זה? מוציא אותי החוצה. אז כמו שאמרתי לו כשהוא הוציא אותי, אתכם צריך להוציא, את שופטי העליון צריך להוציא מהוועדה למינוי שופטים, כי זאת לא ועדה לשיפוט שופטים.
9: השר סמוטריץ' קורא לשופטי בית המשפט העליון שלא להתערב בחוקי יסוד.
12: לא ננרמל את התועבה הזאת בשום פנים ואופן. אין לכם זכות, אין לכם סמכות לפסול חוקי יסוד של הכנסת. הסירו ידיכם מהדמוקרטיה הישראלית. אם אתם רוצים להשפיע על איך נבחרים שופטים, תפשטו את הגלימות, תקימו מפלגה, תרוצו לכנסת, ואם תקבלו אמון מהעם, תוכלו להיות חלק מהמשחק. עד אז, המדינה שייכת לעם, הוא הריבון, שלא תעזו להרוס את הדמוקרטיה הישראלית.
9: סוגיית גיוס חרדים לצה"ל, ראש הישיבה החרדית ברקאי בחיספין, הרב אברהם בורודיאנסקי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי לאחרונה מורגשת ירידה חדה במספר המתגייסים החרדים לישיבות ההסדר בשל תחושתם שהם מגזר נרדף.
13: כשהתחילה המלחמה אנחנו הרגשנו שהשטח מאפשר לנו לזנק ולשלש ולהכפיל, וכשהתחיל עכשיו כל המלחמות מול הציבור החרדי, כן. אז הדבר הזה פשוט נעצר, ואנחנו מפחדים מאוד שמפעל חיינו שאנחנו רוצים...
14: אין עכשיו, לא מתגייסים גם לישיבות ההסדר החרדיות?

0: המבצע.
1: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, זוהר סדן ושלומי אברבוך, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, אביתר אלעד.

בוא הביתה, אל הבית של המוזיקה הישראלית. בוקר טוב, ברוכים השבים לשעה השלישית שלנו ביחד הבוקר הזה, עם המוזיקה היפה שעורך לנו אהרון פררה. דיברנו בשעה הקודמת על הקיץ, ועל היום הארוך ביותר בשנה שקורה ממש היום, עם הכי הרבה אור, ובשורות טובות מגיעות אלינו גם בגזרת המדוזות, חדשות טובות לחובבי הים, לפי הדיווחים הן מתנועתות ופוחתות, עוד לא ברור אם זה סוף הגל ואם יהיו עוד, אבל המים כבר פחות צורבים ומאפשרים לכל מי שאוהב להתחיל ולחגוג את הקיץ כמו שצריך. נקווה שכך יימשך, אה? פתחנו עם נוער שוליים אמסטרדם, אבל אנחנו ואתם בסבירות גבוהה לא באמסטרדם, אלא יותר כאן במדינה הקטנה והאהובה שלנו. אולי לוקחים רכבת לצפון, כמו אסף אמדורסקי. הזדמנות גם לקוות ולהתפלל שהצפון האהוב שלנו יחזור להיות שקט, בטוח, יפה,

והמקום הכי שווה לגור בו וכמובן לטייל בו. רכבת לצפון, אסף עמדורסקי, אני אביתר אלעד, איתכם עד אחת. האזנה טובה, בוקר טוב.

אליעד עם רוחות, ראיתם אותו בסוף השבוע בטלוויזיה, הפתיע ככה את צביקה הדר, והזכיר לכולנו שלפני הכל הוא תמיד זכור לנו כבר, הילד החמוד משמש. להשבת עכשיו, בדרך שלך, אתם על גן גימל.

ימים באים, ישי ריבו. ממשיכים עם השיר החדש של אברהם טל ומוש בן ארי ביחד, שזה כבר מגניב. מה אם הייתי אומר לי, לעצמי של אז, הייתי לוחש לי, לא לפחד כלל. חדש.

0: נרגיס, מרגשת עם ענני. הפסקה קצרה ועוד פחות מדקה וחצי נחזור עם שרית חדד על החום, החום של תל אביב.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: שרית חדד, עם השיר הענק הזה שאת המילים שלו כתב עברי לידר בחום של תל אביב, או בשם הלא רשמי שלו, פרחה במרצדס. 25 דקות לפני 12, ממשיכים עם אחד השירים הכי יפים, עוצמתיים ומרגשים במוזיקה הישראלית, בטח בימים כאלה שאנחנו מנסים לנווט בהם בין שמחה לעצב, בין חדשות טובות לרעות, בין אהבה לבין חרדה, ומבוסס על הפסוקים בספר ירמיהו, שמתארים את תגובתו של אלוהים לבכי התמרורים של רחל על בניה, שהם עם ישראל, כשיצאו לגלות. אלוהים עונה לה, מנעי קולך מבכי, ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך, ויש תקווה להחריתך. והנה מי שהפך את זה ליצירה כל כך יפה, ומתאימה גם לימים האלה, עידן רייכל.
1: בלילות שנתך נודדת

ממשיכים עם שיר חדש אחרי ההצלחה המסחררת באירוויזיון האחרון שבו הוא כתב את המקום השני. נועם ביתן עם שיר ראשון אחרי התחרות. את השיר הזה נועם כתב כבר לפני שנתיים, אבל אחרי המסע שהוא עבר השנה המילים שלו מקבלות משמעות אחרת. שיר על רעב, על שאיפה ועל הרצון הפנימי שלא נותן לעצור גם כשהכל כבר קורה. תמיד רציתי עוד, נועם ביתן חדש.

0: הפסקה קצרה, ואם אתם חובבי נוסטלגיה, כדאי לכם להישאר, כי בעוד פחות משתי דקות נחזור עם שיר הנושא של אחת מסדרות הנוער הפופולריות בטלוויזיה של סוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000.
1: כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
6: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
9: כפוף לתקנון.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
10: כולם עם ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נערר אפול עם שיר הנושא של סדרת הטלוויזיה החבר'ה הטובים ששודרה בערוץ 2 בסוף שנות ה-90 ותחילת ה-2000. הצלחה גדולה הייתה ומעריצים רבים יש לה עד היום, רק שהם קצת גדלו וכבר לא בני נוער. עכשיו אל עוד להיט מסוג אחר לגמרי, אתם בטוח מכירים את שיר העמק, במנוחה ליגע, שהיה חלק מפס הקול של ימיה הראשונים של מדינת ישראל. לפני כמה שנים, לכבוד חגיגות ה-70 לישראל ביוזמת אחותנו 88, תומר ישעיהו חידש אותו כחלק מפרויקט מכונת הזמן. והנה התוצאה שבטוח בטוח תשפר לכם את היום. שיר העמק.

איזה יופי. ואמן, אמן, שתבוא כבר מנוחה ליגעים. נסיים את השעה הזאת עם מתי כספי, האחד והיחיד, עם המילים של נתן זך שמבוססות על ספר בראשית. לא טוב להיות האדם לבדו, וכדי שלא תהיו לבדכם, אנחנו ניפגש פה גם בשעה הבאה, רביעית ואחרונה, עם המוזיקה שעורך אהרון פררה. אני אביתר אלעד. כבר חוזרים.

0: מיד חוזרים. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בו.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין שנפל בדרום לבנון מובא כעת למנוחות. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן ועמיתו השוויצי. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. חשד למקרה נוסף של הידבקות באבולה. שמחה רוטמן קורא לשופטי העליון עבריינים. פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות בישראל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 12, כאן קובי ברקאי. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר בדרום לבנון מפיצוץ מטען חבלה, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון נווה חבשוש בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 מוצבת עקבות הברזל, שנפל בתקרית הטנק ביום חמישי שעבר, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורגנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. מאוחר יותר יתחילו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. עוד דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשקיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי מקור צבאי איראני אמר לסוכנות הידיעות האיראנית פארס שמצר הורמוז עדיין סגור וכוחות חיל הים של משמרות המהפכה לא ינפיקו היתרים לספינות לעבור בו עד הודעה חדשה. חשש במערכת הבריאות ממקרה נוסף של הידבקות באבולה. משרד הבריאות מעדכן כי התקבל דיווח על אדם נוסף שנדבק בנגיף לאחר ששב מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. האדם שב ארצה לפני יומיים ופנה לקבלת טיפול רפואי לאחר שפיתח חום, כאב ראש ושלשול. כתבנו נוב ראובני מציין כי בשלב זה מדובר בחשד בלבד והבדיקות הנדרשות מתבצעות כעת. תוצאותיהן צפויות להתקבל בימים הקרובים. נמשך הדיון בבגץ בעתירות נגד שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. חבר הרכב השופטים השופט שטיין אמר כי לא יעלה על הדעת ששופטים יפסקו לטובת המממן הפוליטי שלהם ונתן דוגמה.
2: אותו שופט מחוזי, הוא ממקסם את טובתו. יוציא את הראש שלו החוצה, יראה כמו שבשבת. לאן נושבת הרוח? בוא נראה לאיזה פוליטיקאי אני צריך לכתוב פסק דין. איך פסק הדין הזה ימצא חן או לא ימצא חן בעיני פוליטיקאים? או ממה אני צריך להימנע? או יותר מזה, איזה תיקים אני בכלל צריך לקחת, לשכנע את הנשיא שלי שייתן לי או שלא ייתן לי? כל הדינמיקה הזאת מנוגדת לסעיף 2 לחוק יסוד השפיטה, שאומרת שהשופטים צריכים להיות עצמאיים.
1: יושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן מותח ביקורת חריפה על שופטי בית המשפט העליון.
3: בית המשפט העליון דן בשאלה האם הוא פועל מכוח חוק או שהם חבורת בריונים שמינתה את עצמה. וברוב חוצפתם של כל השופטים שמשתתפים בקרקס הזה, כל השופטים, ולא אכפת לי מה עמדתם, לא אכפת לי אם הם קוראים לעצמם שמרנים או אקטיביסטים, שופט שדן בשאלה כיצד ממנים שופטים במדינה דמוקרטית ובחוק יסוד שהתקבל בכנסת ברוב של 68 חברי כנסת, הוא עבריין.
1: חבר הכנסת רוטמן מהציונות הדתית אמר את הדברים במהלך דיון בכנסת. דוח מבקר המדינה חושף פערים משמעותיים בהיערכות להזדקנות האוכלוסייה בישראל. מהדוח עולה כי קיים מחסור באנשי צוות רפואי ותשתיות רפואיות, וכי יש כשל בפעולות לאיתור מוקדם של תחלואה בקהילת המבוגרים פני יותר מ-65. כתבתנו קטי דור מציינת כי מאז החלטת הממשלה שהתקבלה בנושא לפני כעשור, לא נעשו השינויים הנדרשים במערכת הרפואה נוכח הגידול באוכלוסייה המבוגרת.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים.

צהריים טובים לריטה, שרה ברחובות, זוכרים? 1990, מהאירוויזיון בזאגרב, יוגוסלביה. לאיזה מקום היא הגיעה? איי, איי, איי, נושא קצת כאוב. 16 נקודות, המקום ה-18 מתוך 22. אוץ', מה הם מבינים? אבל תראו איזה שיר, גם קרוב ל-40 שנה אחרי. אנחנו עדיין כל כך אוהבים אותו ואת ריטה. לפעמים צריך את ההיסטוריה, אתם יודעים, ואת מבחן הזמן, כדי לעשות צדק אמיתי. אוהבים אותך ריטה, פותחים שעה רביעית ואחרונה ביחד להיום. עם הרבה הרבה מוזיקה טובה שעורך לנו אהרון פררה. אביב גפן ייקח את זה מכאן עם שיר עצוב, נקווה שדווקא יביא לנו המשך יום שמח יותר. אני אביתר אלעד, האזנה נעימה.

היה לי מה לומר. דני סנדרסון האדיר שכתב אותו כשהיה רק בן 20, אבל השלים אותו רק לפני כמה חודשים והוציא אותו לאוויר העולם, ואנחנו זכינו ככה לשילוב של דני הצעיר עם דני הבוגר. כמה טוב שיש לנו דני סנדרסון. עידן עמדי עכשיו, כל זיכרון ישן. ואם משמיעים את עידן עמדי, זו תמיד הזדמנות לשלוח חיזוקים לכל החיילים שלנו, לכל החזיתות ששומרים עלינו, ולהגיד להם תודה.

החדש של הודיה, 10 רמות מעליו, מאלבום החדש שלה שנקרא השם יעזור. 22 דקות אחרי 12 אתם על כאן ג' הפסקה קצרה, ומיד נחזור בזמן עם נינט ועם קאבר שלה מהעונה הראשונה של כוכב נולד. כאן ג' חוגג

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כאן ג' חוגגת 50.
10: ג' כאן.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

איזו פנומנלית. מקיץ אל חלום, נינה טייב מחדשת את גלי עטרי בעונה הראשונה בהיסטוריה של כוכב נולד, ומהרגע הזה הכל היסטוריה וגם היסטריה. ממשיכים עם הקרקוקליות.

0: להזכיר לך קצת אותי, הראל סקאט. עכשיו לעוד תזכורת כזאת שבסוף הכל עובר, ואני מת על הרשימה הזאת של כל הדברים שכבר עברו, הקינלי, הטכנו, הקרוקס, הפילים, גם ליאור מילר וסמנטה פוקס, גם הדיסקים והווקמן, הזמן מרפא את הכל, ואם לא הכל, את הרוב, וגם זה יעבור. הנה תונה.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב, מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את זה. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

0: כי הוא הציל אותי.
1: חדש דנדש של איתי לוי, הפסקה קצרה ואחריה לא אחד, שני זהב הבן, אחד שלה במקור ואחד שלה בעצמה. כבר חוזרים.
2: רשת גימל.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
2: משדרת את היום. גימל.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Let's turn around update your life.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
10: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
13: זוגלובק!

הנה, סיעת השכל עם החידוש שלהם לטיפת מזל. אבל אי אפשר בלי זהבה בעצמה ובקולה שלה. אז הנה, דאגנו לכם למלכה אמיתית ששרה על מלך אמיתי. אתם על כאן ג'.

זהו, אנחנו מסיימים את 4 השעות שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאהרון פררה שערך את המוזיקה היפה. נסיים עם משינה. ומה נאחל? שיהיה לכם המשך יום נפלא, מלא בדברים טובים. אתם ואני משתמע כמו תמיד גם בחמישי ב-4. אחרינו צהריים של געגוע, אני אביתר אלעד. המשך יום טוב ושקט לכם. ביי ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: UM, איי, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב ב7, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מובאים למנוחות חללי צה"ל שנפלו בדרום לבנון. המסע ומתן בשוויץ, בעוד כשעה יחלו שיחות בנציגי ארצות הברית ואיראן. יאיר גולן אומר כי יש להשיג חלקית את צה"ל מלבנון ולהציבו במקומות שולטים. עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה סוטלו בשנה האחרונה. הלך לעולמו חתן פרס ישראל, האמן יעקב אגם, בן 98.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה אחת, כאן שלומי אברבוך. הלוויות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. סמל ראשון יואב קליין, בן 21, מהרצליה, ובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. רב סמל ניר בן ארי, בן 21 מכרם הערל שנפל בדרום לבנון, יובא למנוחות בשעה 4 בבית העלמין ביישובו. דני פוליטר, שהיה מחנכו של ניר בכפר הנוער כפר גלים, ספד לו בכאן חדשות ברשת ב'.
12: ניר היה ילד שיודע לבטא את עצמו בכל רם, יודע לעמוד על שלו, ותמיד תמיד היה הולך מול כולם. קיבלתי אותו כנער, ילד קטן, ובמשך 6 שנים הוא נכנס לי לנשמה. הוא היה תלמיד מצטיין, הלך והתנדב לשנת שירות, ואחרי זה מצא את עצמו במגלן.
11: דני פוליקר אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את תוכותיו ביחסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפתירה את חייליה.
13: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
11: בסוגיית איראן ציין גולן כי אין לו טענות לנשיא טראמפ, והוסיף כי מבצע שעדת הארי הראה את מצבה האסטרטגי האזורי והבינלאומי של ישראל באופן ניכר.
13: טראמפ אחראי רק לדבר אחד, לאינטרסים של ארצות הברית של אמריקה. מול האמריקאים היה צריך קודם כל לתאם מטרות מלחמה מציאותיות. העובדה שנתניהו הצליח לפתות את טראמפ לאמץ מטרות מלחמה לא מציאותיות, שבמוקד שלהן החלפת השלטון האיראני, התבררה כמתח טעות, כשגיאה אסטרטגית קולוסלית, שהיא הביאה אלינו את המצב שלמרות כל המאמץ הצבאי, מעמדה של איראן כיום חזק יותר.
11: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן בבורדנשטוק נועדו שר החוץ של איראן אבאס ארקצ'י ועמיתו השוויצי קסיס. גורם דיפלומטי מערבי מסר לערוץ אל ג'זירה כי בעוד כשעה יחלו פגישות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. בתוך כך נשיא איראן פזשטיאן אומר כי כל סעיפי מזכר ההבנות הם לטובת טהרן וכי הם יתבהרו בקרוב. כך מוסר תושבנו עומר שחר. עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה סוטלו בשנה האחרונה. ארבעה מחבלים מרכזיים במרחב הגדה בחמאס שאחראי על קידום והכוונת פיגועים נגד אזרחים ואנשי כוחות הביטחון ברחבי יהודה ושומרון פעלו מטורקיה באין מפריע. הארבעה הופללו בשל פעילותם. האמן יעקב אגם, חתן פרס ישראל ומגדולי האמנים הישראלים, הלך לעולמו בן 98. אגם, מאבות האמנות הקינטית בעולם, היה מהאמנים הישראלים הראשונים שזכו להכרה בינלאומית רחבה. ארונו יוצב מחר ב-2 אחר הצהריים ברחבת מוזיאון אגם בראשון לציון. אגם יובא למנוחות בשעה 5 בבית העלמין הצבאי ברחובות.
10: כאן תחזית. ערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26 נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס
11: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ עורך החדשות זוהר סדן עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

מאפר תכלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה. את החיים לקחו לך, או מלחמות קדושות, מלאכים בחו לך בעיניים יבשות. את חיוכך תינוקת קבעו באדמה, איך צומח שקט מתוך המאומה. מי שלחץ על הדק דם את ליבו מכתים במלחמות לצדק, גם ילדים מתים.

0: את החיים לקחו לך, או מלחמות קדשות, מלאכים בחו לך בעיניים עייפות, שם באפר ותכלת, חלקת שלום ישנה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה, את החיים לקחו לך, מלחמות קדשות, מלאכים בחו לך בעיניים יבשות, וחלומך ברוח חרוז למנגינה. נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה.
1: היי חברים, שלום שלום לכם. מפגשים כהרגלנו, וכאן ג' זה הבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. מדי חמישי בין 7 ל-8 אנחנו עם פרק ג' בכל שבוע. מביאים אומנים להתארח אצלנו, והיום אנחנו מארחים את הזמר עם אחד הקולות הנדירים, עם נוכחות של הזמר ברי ווייט. קול נמוך, רך, נוגה ומלטף. אפשר לומר שהוא הפיגורה בתעשיית המוזיקה הישראלית. דרכו המוסיקלית והכרה על ידי הקהל הייתה בשיר שכתב והלחין עד שיגמר, באינסוף שיתופי פעולה, כאשר אומנים אחרים האצילו את אמונם בגדולתו, והחליטו לכתוב לו שירים בהם סיבה טובה דרך הקורקר, אם אתה בסביבה, שובי לפרדס, ועוד שירים רבים שנשמעים על גלי האתר. שלמה ארצי, יעקב גלעד, קורין אלעל, יהודית רביץ, מתי כספי. שעתנו קצרה, אנחנו נעצור כאן. בימים אלו הוא מוציא אלבום קאברים, פרויקט שנקרא כל השירים היפים באמת, בהשראת שיריו של ג'וני קאש. אז שירים שהשפיעו עליו עוד בנאורה, ובהחלט עם השנים דרך השירים הוא מצא את מקומו, ואנחנו אומרים ערב טוב לאריק קאש.

0: בסיני, מה שלומך יקירי?
1: ערב טוב, שירה מקסימה.
0: כמה זמן לקח לנו ככה עד שנפגשנו? היינו אמורים להיפגש ככה לפני חודשיים, משהו כזה.
1: זה לא הסתדר, אני לא יודע, את יודעת, אני כזה מעופף.
0: כן, אבל הנה אנחנו עם תוצר כל כך יפה, כל כך מרגש, האלבום הזה, כל השירים היפים באמת. ואת יודע, אני רוצה לשאול אותך, קודם כל תספר לי על האלבום, לפני שאני שואלת שאלות.
1: כן. אני לפני שאספר לך על האלבום, עשיתי הרבה אלבומים, והיו הרבה התרגשויות בדרך.
0: כן.
1: אבל הפעם, אחרי כל כך הרבה זמן שלא יצא אלבום, כי זה היה מין אופנה של סינגלים.
0: כן, כן.
1: הוצאתי את זה 20.
0: כן.
1: ודרך העשייה של האלבום הזה,
0: כן.
1: מרגשת אותי מאוד. כמו ילד קטן שיוצא לאלבום. ילד חדש שיוצא לו אלבום, אני מתרגש. אחר כך אני אספר לך על פרח.
0: אוקיי.
1: פרח הלילך.
0: אוקיי, בטח, אנחנו גם עם השיר הזה. קודם כל, יש לי שאלה אליך.
1: כן.
0: מי מחליט אילו הם השירים היפים באמת? האומן או הקהל? מי מחליט?
1: אני חושב, תראי, אני לא חושב שאפשר להחליט, אני זוכר ששאלתי את פטריק סבק שהפיק את האלבום עם יעל נורון.
0: כן.
1: אז תגידו, יש המון שירים יפים באמת. אנחנו מביאים 9. והתשובה הייתה, אז נעשה 3 אלבומים, נעשה 4.
0: וואו.
1: כן, אבל את יודעת, זה...
0: כן, בטח.
1: זה היה לא קל. ישבנו שלושתנו, כל אחד הביא את מה שהוא חושב שהוא שיר יפה.
0: כן.
1: ונוגע. השתדלנו להתרחק מארץ ישראל הישנה, שעשיתי כבר 2 אלבומים כאלה.
0: כן.
1: והמון שירים שכן אהבנו, כן אני, כן פטריק, כן יעל.
0: כן.
1: זזו הצידה. אבל אני מתנחם בעובדה שאולי יהיה שני ושלישי.
0: יהיה, תשמע, אתה הוצאת כאן וייב אחר לגמרי, הרוגע הזה, בדיוק, כמו שאתה אומר, בהשראת ג'וני קאש, אני מניחה שהוא היה אחד מאליליך, אבל כן, ואיזה להיטים היו לו. אתה יודע, ואנחנו פתחנו באמת בשיר שהמילים של צוריה להב, היא הלכה מאיתנו לפני חודש וחצי.
1: ולא בגלל זה, הוא הרבה לפני.
0: אתם החלטתם שאתם שרים את זה.
1: ואני אספר לך סיפור.
0: כן.
1: סיפור עצוב שאותי הטריף.
0: כן.
1: לפני שנים.
0: כן.
1: דיברתי עם צוריה, אני זוכר שאמרתי לה, תגיד לי, איך זה שאנחנו לא עושים שיר יחד?
0: וואו.
1: אז מה ינתה לי המתוקה הזו? איך זה שאתה לא פונה אליי?
0: וואו.
1: ואני רוצה להגיד לך משהו, שמע, ארי. אתה זוכר את השיר פרח? אמרתי לך.
0: כן.
1: אני מאוד אוהבת את פוליקר, אני מאוד אוהבת את גילי גוב, אני מאוד אוהבת את לואי שהפיק. אבל כשאני כתבתי את השיר הזה, אני בעצם רציתי לשכב על קברה של הילדה, וללחוש לה את השיר הזה.
0: וואו.
1: אז אם פעם תרצה ללחוש לה.
0: יו, תראה איזה ספתח עשינו עם השיר של צרוי עליו.
1: תראה איזה צמרמור עליך.
0: כן.
1: אז לחשתי את השיר הזה, והתכוונתי לכל מילה.
0: תשמע, מרגש, מרגש. בגלל זה אתה מתרגש כמו ילד.
1: כן.
0: ותאמר לי, ג'וני קאש, הוא תמיד כונה האיש בשחור. אתה טוטלי מזוהית? אתה גם מופיע בבגדים שחורים כמוני?
1: לא, אני לא... אני אוהב את ג'וני קאש, אני לא מחכה אותו. הוא השואה, באמת.
0: כן.
1: אני מאוד אוהב את דרכו המוזיקלית, אני אוהב את כישורנו, אני אוהב את קולו. אבל זה לא איזה ילד מעריץ שמושפע גם מה...
0: כן, מהלבוש והאביזרים וכל הדברים, וכיוצא בזה. אז יפה, היו עוד אלילים ככה שאהבת בכלל, באופן כללי. מאוד מסקרן אותי, כי איך שאני רואה את זה, אתה ממש דוגמן של קול, זאת אומרת, אתה מתיישב עליך, אני חושבת שכל שיר שאתה, אתה תדע איך להגיש אותו, איך להביא אותו, איך להביא את הטאט שלך, לכל, כן, לכל מאזין. זה פשוט ככה, אין מה לעשות, זה המצב. אבל אני אומרת, אתה אהבת יותר מוסיקה לועזית בצעירותך, או ש...
1: לא, לא דווקא, אבל המלך הבלתי מעורער, המורה,
0: כן,
1: היה אלביס פרסלי.
0: וואו.
1: הקשבתי לכל... כל ציוץ של קולו. הוא ידע, הוא שר ברמות שלא שרים היום בכלל, אף אחד לא מנסה לשיר ככה. תראה, גם האופנות מתחלפות, אבל ההגשה, סגירת המשפטים, כמו שצריך.
0: כן.
1: להגיד את הדבר כדי שהמאזין יוכל להרגיש את מה שהוא התכוון. אז זה אלביס היה המור שלי.
0: זאת אמנות שאולי לא, לא כל כך מוכרת דווקא במיינסטרים.
1: ממש לא.
0: לא זה. טוב, אז אנחנו נמשיך מכאן, אנחנו רוצים לשמוע את השירים היפהפים, אנחנו נמשיך מכאן, מתוך אותו אלבום, כל השירים היפים באמת, הנה השיר נמנע ממך, ככה. אם חשבתם על שיר שילווה אתכם בחופשה, זה השיר.
1: מיכה שטרית הענק.
0: כן.

ממך והולך אל הים בשפל גאוותי ריק וצדף לא נשבר על סלע לא ניתז כמו מים הולך כבד לוחץ על החול יורק מול הרוח

0: יפה, גם כשהיית מוכפל שם בסוף, באמת יפה. טוב, קודם כל נזכיר למי שמצטרף אלינו עכשיו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, פרק ג', היום אנחנו מארחים את אריק סיני, עם צאת אלבומו, הפרויקט, כל השירים היפים באמת, ואני חייבת רגע לנחות על אדמת המולדת, okay. למציאות היום. איך בכלל עברה לך התקופה הזו, זו שלפניה, אתה נחלצת ככלל האומנים ללכת להופיע בפני פצועים, בפני...
1: איזה שאלה בכלל. בית לוינשטיין שלוש פעמים, מוצבים. אני לא רוצה להתפאר, לא אוהב את ה...
0: לא, לא עניין של להתפאר, אני רציתי לשאול בדיוק להפך, משום שאתה מביא מידה, כאילו רגישות עד קצה גבול היכולת, מה האומן מרגיש שהוא מופיע בפני פצועים?
1: בשבילי זה היה, גם משפחות חטופים, זה היה קשה. כי אתה, יש דמעות ממשפחות החטופים.
0: כן.
1: כשאני בא לפצועים, אני נכנס גם למחלקות עם מישהו, כן. מישהי, ועובר בין בית לוינשטיין, זה לראות, אני לא, זה לראות דברים שאתה בסרטים לא רואה.
0: בוא.
1: כל כך הרבה פצועים, וכל כך הרבה פצועים קשה יש לנו שלא מדברים עליהם. אני לא אומר את זה כביקורת חלילה.
0: כן,
1: לא אומר,
0: כן.
1: שאתה שם, אז אמרתי, עזבו אותי מי להופיע פה על הבמה, תנו לי, זה גיטרה, אני אשאיר להם שם במחלקות. זה,
0: כל הכבוד לך.
1: זה, ושם אתה רואה את ההורים, ואת הפצוע שיש לו חצי ראש עינינו. שמי, זה לא קל. אבל כשאני מסיים הופעה כזאת, אני כאילו שילמו לי מיליון דולר.
0: אתה מרגיש שאתה בשליחות. שליחות...
1: אדירה. של... אני לא מחזיק רובה, אבל אני מחזיק משהו מרגיע אחר כך.
0: כן. וואו, כל כך לא פשוט. אני...
1: לא, לא.
0: היום אני אומרת, האם תחושת הנחיים הזאת היא משהו שמלווה גם אחרי זה, בהמשך היום? להגיד איפה הייתי נכון, נתתי, עשיתי.
1: זה ממשיך.
0: זה ממשיך.
1: זה אחרי יום זו נרגע, ואז באה בקשה אחרת.
0: ואז באה... טוב, אנחנו, אפשר לומר שאנחנו אחרי, ונפגשנו גם בזמן טוב, אז אנחנו גם נדבר ודאי על ההופעות שיהיו, אם קבעתם תאריכים, ואתה יודע מה, בוא נמשיך עם השיר מונסון, נמשיך עם השיר מונסון, ואז אנחנו מדברים, אוקיי?

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

צמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
2: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: עכשיו פרק ג' כאן ג'.
14: אז תודה שחזרתם אלינו, אנחנו כאן ג' פרק ג'. היום אנחנו מארחים את אריק סיני עם הוצאת אלבומו החדש, הפרויקט כל השירים היפים באמת. ואתה יודע, אנחנו בדיוק דיברנו כששמענו את השיר מונסון, ובוורסיות שאתה מביא, אתה מביא איזה רוגע מסוים שאני לא ראיתי בשום שיר ששמעתי. נכון, בדיוק דיברנו על העדפות של כל אחד, מישהו שאולי יעדיף את המקור והכל. אני חושבת שעכשיו, דווקא באלבום הזה, בפרויקט הזה, זה משהו שכל אחד מאיתנו זקוק לו. אחרי התקופה המטלטלת הזאת שאנחנו עברנו, כי השקט הזה הוא משרה משהו, אולי משהו בטוח, אולי משהו רגוע, אולי משהו של... בוא, נסדר לנו קצת את החיים.
15: תקווה שקטה, את אומרת שיהיה בסדר.
14: שיהיה בסדר, בדיוק. תקווה שקטה, נקווה. צריכה להיות רועשת יותר, אבל...
15: כשאני עושה אלבום כזה, שהוא...
14: כן.
15: צריך לחשוב הרבה לפני שעושים. א', צריך להביא שינוי. אחרת, מה הסיבה שעשית? אבל...
14: כן.
15: אבל זה לא הכל. אני לא מנסה להתחרות בכלל במקור. המקור הוא משהו ש... בגללו אני בכלל כאן.
14: כן.
15: עושה את זה.
14: כן.
15: שאני מאוד אוהב. אני מנסה להביא גרסה של איך אני רואה את הדברים. איך אני, פטריק כן. ויעל. זה בדיוק, וכשאתה עושה משהו באמת מנשמתך.
14: נכון, ולא ממקום של תחרות.
15: לא, גם לא היה מקום של לדבר על כסף בכלל. הייתה שם בחדר אומנות צרופה. אהבה למקצוע. אהבה לשירים, אהבה לנגינה, אהבה לנגנים. זה פעם ראשונה שחוויתי בחיי.
14: קראו שבחרתם בשירים ומשהו בעיבוד המוזיקלי, משהו לא התיישב טוב, ואז הנחתם לשיר בצד?
15: לא, לא, לא. לא,
14: לא קרה.
15: לא.
14: אתה יודע, אני רוצה רגע להתעכב איתך על עניין שלא שוחחנו איתו, גם לא בשיחות סלון. אתה בא מבית של ניצולי שואה.
15: נכון.
14: איך זה משפיע על הלך הרוח בבית, על ההחלטה שלך בכלל להתמקצע במוזיקה, או האם זה היה בתמיכתם של ההורים?
15: כן ולא. כי אצל ניצולי שואה,
14: כן.
15: שאתה מתעסק בעסק שהוא לופט גשפט, עסקי אוויר ביידיש.
14: כן, לופט גשפט.
15: אז לא אבא ולא אמא אמרו, תמכו בזה. לא, אנחנו רוצים שיהיה לך מקצוע, שתוכל להדפיס כרטיס, כמו כולם. אמרתי כרטיס, כן. אני ממש איש של הכרטיסים.
14: כן.
15: אבל עם הזמן שהצליחה הדרך,
14: כן.
15: אז אמא שלי לקחה אותי יום אחד לסופר לעזור לי במצרכים, אני לא זוכר.
14: כן.
15: אז כשהגענו לקופה, היא אמרה, אתם יודעים מי זה? זה אריק סיני, זה הבן שלי. זאת אומרת, הייתה כבר גאווה קטנה, ואז אמרתי, זהו.
14: זהו.
15: לא צריך לדבר.
14: כבר יש כניעה, יש כניעה. איזה יופי, והם היו משתפים על מה הם עברו שם?
15: אמא לא. ביום השואה, אמא בחדר סגורה, ואבא יושב מול הטלוויזיה, גומה, בולע את כל מה שהוא רואה, ומספר. לא הבנתי אף פעם למה. אמא שלי מאוד סבלה ביום השואה, מאוד מהזיכרונות, ואני ישבתי ושמעתי כל משפט שלו.
14: כן.
15: זה לעתים לא קל. ובבית כזה גדלתי. בית של פחדים, בית של לגו אוכל. בית של... אתה לא גומר מהצלחת.
14: אין דבר כזה.
15: ואז היא הייתה מסתובבת לכלים, ואבא שלי היה לו, תביא דבי. ואוכל שהיא לא תראה. וכשמשל, לא הייתי עוזר בשטיפת הכלים, אז היא פתאום הייתה אומרת, אריה, מרישקה מתה. מרישקה הייתה העוזרת שלהם. היא מתה בשואה.
14: אז אתה רואה, לפחות היא מחלצת קצת הומור משם.
15: איזה הורים, אני אהבתי אותה בעבד נפש.
14: זה באמת מעניין, הקיצוניות הזאת, שהוא כן היה שואב, ומציף, והיא לעומת זאת שזה גם סוג של טיפול, זה גם סוג של טיפול שמקובל ובסדר. אני יודעת את זה מהבית, לא כניצולי שואה, אבא שלי שלדעתי היה הלום קרב, הוא 3 פעמים ניצל ממוות. כשמדחיקים, אתה אומר, די, זה fact the past. אני לא רוצה לדעת מה היה שם, אני לא רוצה לחיות את זה, אני לא רוצה להביא את זה הביתה, אני לא רוצה שזה יהיה, אני לא רוצה להנציח את זה אפילו. וזה מעניין, זאת גם שיטה, השיטה הזאת של ההדחקה.
15: כשאבא שלי הלך לעולמו,
14: כן.
15: אמרתי, אמא, בואי ניסע למחנות.
14: כן, כן.
15: למקום שגדל בו, למקום שגדל כן. בו. לא בא בחשבון. אין, לא הצלחתי לשכנע, ולפני 10 חודשים.
14: כן.
15: נסעתי עם בן דודי, שזו הייתה הצעה שלו.
14: כן.
15: לטיול 30 כזה.
14: כן.
15: מאושוויץ, דרך הבית של אבא, הבית כן. של אמא. אני רוצה להגיד לך, זה היה לי קשה מנסו. כי אתה שומע סיפורים. אתה אומר, חלק מהם בטח המצאות, ואז כן. אתה מגיע לאושוויץ. זה קשה, קשה. כל מה שאומרים, כל פעם אני שומע. וילוז' אני שמעתי פעם נסע עם אבא שלו. אבל כשעמדתי שם מול ה... דבר נורא הזה. רציתי הביתה.
14: אני רוצה לומר לך שכל שנה היום הזה הופך יותר קר עבורי. ואני לא הייתי ולא שמעתי, ההורים שלי לא היו, אבל זה...
15: נורא.
14: טוב, אז אנחנו נזכיר למאזינים שלנו מתוך הפרויקט כל השירים היפים באמת, ובהשראת שיריו של ג'וני קאש, אריק סיני, מתארח אצלנו באולפן. אז אנחנו נמשיך, אם כך, לשיר של כל הדברים היפים, באמת שיר הנושא מתוך הפרויקט.

0: אוי, ביצוע נהדר.
1: תודה.
0: גם דניאלה ספקטור, יצא לכם לשוחח, לדבר, משהו?
1: לא, אני לא יודע מי שמע.
0: אני חושבת שאם היא תשמע את זה, זה מפעים, אין ספק בכלל. עוד לפני שנעבור לשיר הבא, אתה יודע, אני רוצה איזה טוויסט קטן. בדצמבר השתקד, אנחנו ציינו שנה ללכתה של קורין אלעל. ושלוש שנים יש לנו גם ללכתו של יצחק לפטר. ושניהם הביאו לך להיטים שסללו לך את הקריירה המוסיקלית. איך, ספר על החיבור ביניהם, על הקשר שהיה איתם.
1: יצחק, כשאני הייתי חלק מהשירות, חייל קרבי וחלק בלהקת גולני, חלק השני.
0: כן.
1: ויצחק היה בלהקת התותחנים, ועשינו חזרות באותו מקום.
0: כן.
1: מאוד התיידדנו. והיינו חברים כמעט 50 שנה.
0: וואו.
1: אז הקלטתי כמה שירים של יצחק, אבל הבולט מהם הוא באמת, אם אתה בסביבה.
0: כן.
1: שיצחק כתב על עיר הולדתו חיפה, יש שם בכניסה לחיפה חומוס, אבו יוסף.
0: לא, אני לא נפרסם אותם, אבל בסדר. אוקיי, עבר, עבר.
1: הם לא צריכים אותי. יש שם פסי רכבת שחוצים שדה, לזה
0: התכוונתי. כן, כן.
1: עליו הוא כתב את השיר, התקשר אליי, וזה יצחק, ועוד הרבה דברים אחרים, היינו חברים קרובים. קורין, הסיפור הראשון, לא, דרך הקור קרוב הסיפור הראשון. יעקב גלעד ואני עבדנו קצת, הוא היה מנהל אישי שלי ושל יהודית רבית.
0: כן.
1: ויום אחד אומר, שמע, יש איזו בחורה קורין, כותבת נהדה, אתה רוצה לשמוע איזה שיר? אמרתי, כן, בשמי לי. זה היה קצת שונה, אמרתי כזה, כן. אחר כך לקח וקצת.
0: כן, שפצר את זה.
1: כן. נשמעתי למטי אשר, מפיק המוזיקלי, ואמר, אין לי בעיה שנעשה את זה, אבל בוא נשנה קצת. אמרתי, אבל קורין, אם היא תרצה טוב, אם היא לא תרצה, אמרתי, היה קשה אז.
0: אוקיי.
1: שינינו, היא מאוד אהבה את השינוי, וזה עבד נפלא. אבל המעניין הוא דווקא סיפור הקטן הזה.
0: כן.
1: יום אחד אני מתרצה לקורין, ואני אומר, כל אלבום הייתי מתרצה לחברים קודם כל. אני רוצה לבוא לשמוע שירים. או, תבוא, תבוא, אני עצובה קצת, אבל תבוא, יש לי איזה שיר. באתי רבה עם בת הזוג שלה אותו יום, ובת הזוג השאירה פתק על הדלת. אל תביטי עליי ככה, את חונקת את מבטי.
0: וואו.
1: אז מה עושה קורין? לוקחה את הגיטרה ושרה. אל תביטי עליי כך, את חונקת את מבטי. ואני שומע את זה ואני אומר, יו, מה? היא אומרת, לא עזוב את המילים, אני צריך לתת לאהוד שיכתוב. רצנו, תלצלנו לאהוד מנור.
0: כן.
1: אהוד אמר, תעשו לי בללללה. לא בלי מילים שאני לא יהיה מושפע.
0: כן, כן.
1: אנחנו אולי הקלטנו על איזה טייפ קטן. עם החיתוך של ההבהות. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. והגיע השיר הזה. ואני אדיוט של אותם הימים. אמרתי, אני לא מסוגל להגיד את המשפט הזה, אין לי ארץ אחרת. לא מסוגל. ולוי לב שעבדתי על אלבום, אמר לי אז, אתה יכול להיות לא מסוגל, אבל זה ההמנון השני שיהיה פה.
0: וזה נכון.
1: ולא הקשבתי. ואיזה יום אחד נסענו למסור לו ירומן זכרו לברכה. להופעה באוניברסיטה בחיפה, אני חושב.
0: כן.
1: והוא אמר, תביא איתך קלטת שיש שם השירים שאתה לא עושה. אז שומע את זה. אומר לי, מה זה? אני רוצה את זה לגלי. ככה, רק אתה צריך לבקש אישור מ...
0: כן.
1: אהוד ו...
0: אהוד וקורין.
1: וזה ממשיך. שחק היה רק אתמול. דרכי הייתה קורא. נתן לי יצחק את זה, ונתתי לגלי, כי הטקסט שיצחק כתב, לא כל כך התחברתי לה, אבל היא אמרה, לא, נתנה לרחל שפי עליו.
0: כן, ויש גם ורסיה שלך.
1: כן, כן, אני עכשיו...
0: רגע, ולמה אם עכשיו אתה אומר, אז עשיתי את הטעות, למה עכשיו לא הקלטת את השיר אין לי ארץ אחרת? כי גם יש ההמשך שלה שרוצה לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת, וגם אם... זה להפך, זה פטריוטי מאוד.
1: לא, אבל זה כאילו... יש... יש עוד שיר שאני מאוד רוצה, הייתי לחדש אותו, זה... אהבה בת 20.
0: אוהו, השיר הצרפתי.
1: זה יוסי בנאי. אני לא יודע, זה כמו לגעת במשהו שלא צריך לגעת. זה אותו דבר כאן, גלי וחברות, לא יודע. בשמה, לא צריך.
0: הבנתי.
1: אני, אם אני מקליט, זה לא ממקום של להתחרות, כמו שאמרתי, אני לא מתחרה מאף אחד. אז זה עלה לי לא פעם, את צודקת, להקליט את אין לי ארץ אחרת, כי אני מחובר לו, אני נולדתי איתו.
0: כן.
1: אבל בסדר, יש הרבה פספוסים בדרך.
0: בסדר גמור, מה שנתפס, נתפס, זכינו. אתה יודע, לפני שנמשיך עם השיר הבא, השיר הבא זה נפרדנו כך, אבל אנחנו עוד רחוקים מזה. אתה יודע מה? נצא להפסקה קצרה, נשמע את השיר, נפרדנו כך, ונחזור.
2: עכשיו פרק ג'

נפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה.

חשבת שאפשר כל לשנות, היה עצוב שזה לא כך, אמרתי רק להתראות, כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול, נשאר מנגינה, כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול, נשאר מנגינה.

הייתה דממה ואיפתנו זה בזה, היה עצוב.

נדמה שחלפה לשנה. ברגעי חלום גדול נשארה רק מנגינה.

0: אתה יודע, אני כל כך נהנית לשמוע את כלי המיתר, זה כל כך מוסיף, זה נותן מעטפת כזאת מכובדת ויפה, וממש מרים את השיר. תגיד, המילים של סמדר שיר, הלחן של אבנר גדסי, היה לך איזשהו חשש שבחרת בשיר הזה? כי אבנר גדסי, זה נכון, הוא רוקר, והוא מביא את הנגיעות מזרחיות, עם לא ממש ימניות, אבל מבין...
1: היה חשש.
0: כן.
1: וגם צדקתי שפרופשם אומרים, איך באתי, אני... אבל בוא נזכור את שם האלבום. כל השירים היפים באמת. וזה שיר יפה באמת. ולא צריך להיות גזעניים במוזיקה.
0: לא, לא, לגמרי לא. זאת לא, לא הייתה כוונה, אבל אני אומרת...
1: כל השאר הם, יעני, מחאתיים. לא, גם נפרדנו כך. וגם...
0: אני שוב, אני שואלת על החשש שאם אתה מביא איזשהו וייב אחר, יש כאלה שאת יודע, שוב, יתעדפו את המקור שהוא, אתה יודע, מביא את הבכי הזה, ואת הזעקה הזאת. ובכל זאת אתה עושה את זה, אין ספק, הביצוע מושלם.
1: אני אגיד לך, קודם כל שכנזנו אותו לגמרי. כי אני לא הייתי מסוגל לעשות את זה עם נשפנים, עם כזה...
0: כן.
1: זה שיר שמדבר על פרידה.
0: כן.
1: והתייחסתי כמו שמדברים על פרידה.
0: כמו שמרגישים בפרידה. אז יש מישהו שצועק ויש מישהו שקצת יותר מתחיק והוא שקט.
1: ואני מאלה שמשתיקים.
0: ומשתיקים, הבנתי. אז עכשיו אני רוצה ככה ש... אי אפשר להתעלם מההשתתפות שלך אז בתוכנית הריאליטי. זה היה לי מוזר, כי אם היה שם מישהו יחיד שהיה צריך להיות כוכב או לנצח או משהו, זה היית אתה. ואני חושבת שכל השופטים גם ידעו את זה. איך זה היה בכלל להשתתף בתחרות כזאת?
1: זה יואב פנה אליי, אני לא בניתי. כן. יואב זה הביומאי.
0: כן, יואב צפיר.
1: והסכמתי לעשות את זה עם תנאים.
0: כן.
1: לא תנאים כספיים, אבל תנאים של מוניטורים וכו' וכו', דברים טכניים.
0: כן.
1: המטרה הייתה לרענן קצת את השורות, ולא לזכות באורוויזיון, ללכת לאורוויזיון.
0: הבנתי.
1: ואז יואב הזהיר אותי לא להגיד את זה, כי התחרותי כזאת.
0: הבנתי.
1: אבל הייתה חוויה, צוות מופלא, אין נעים, וזה עשה לי טוב.
0: יופי, זה חשוב. אנחנו נמשיך מפה לשיר בגלגול הבא, ואז נשוחח.
1: שלום.
0: שלום, שלום.

0: לא תפסיק לשיר, שתמיד תמשיך לגדול, ושתמיד תישאר צעיר, שתמיד תלך קדים, ושלא תאבד תקווה, שתדע שלום וטוב, ושתמצא את האהבה. חופשי, ושתוכל למצוא תועלת גם במצבים קשים, שתמיד יישאר צנוע, ושתמיד תהיה בריא, ושתצליח בחייך, שלא יהיו לריק, שיהיה לך טוב, שתספיק לאור בגלגול הזה, הגלגול הזה, כי זה לגמרי לא קל להיות פה בכלל, ועוד ועוד.
1: חייבים לפעמים את השיר, כי אין לנו יותר משעה, אבל רציתי לשאול אותך שני דברים. קודם כל, בגלגול הזה מובן לי לגמרי, הבחירה מובנת לגמרי, ומי שר שם? כאילו, לקחתם את אותם זמרות של שלום חנוך, את הרבה שיר?
2: לא, זה מחשב, כל מיני דגימות, כל כאלה ששעות של עבודה.
1: יפה מאוד, יפה מאוד. אז תראה, אתה יודע מה אני הולכת לשאול אותך? בגלגול, קודם כל, נזכיר למאזינים שלנו, אנחנו עדיין בשעה עם אריק סיני, עם הוצאת אלבומו החדש, כל השירים היפים באמת, ובגלגול הזה, בגלגול הזה, יש סיכוי שתיכנס לפוליטיקה? יש איזה פרצה?
2: ממש לא.
1: איזה לאו, למה? לא, כי כל הזמן דיברתם על זה, וליברמן והכל.
2: חבר ליברמן, לא. אני רוצה יותר קיסריה.
1: אוקיי, גם קיסריה, אתה יודע,
2: דיברתי על קיסריה המון פעמים, כן, אבל את יודעת, מקווה שאולי השנה.
1: אני מקווה בשבילך. אז אתה יודע, משום שאנחנו באמת קצרים בזמן, אנחנו קודם כל ניפרד עם מכה אפורה, אבל לפני שנכניס את השיר, אנחנו רוצים לומר שיש לך הופעה. ההופעה ב-28 ביולי, בהיכל התרבות. בתל אביב, מופע השקה.
2: סוקר, זה הקטן יותר.
1: אולם צוקר זה נקרא? אולם צוקר, 28 ביולי, היכל התרבות תל אביב. אני מאמינה שאנחנו נדבר על זה, על גלי האתר, עם בתמהיל של השירים, של הוורסיות המוצלחות האלה ששמענו בשעה הזו. מופע השקה של האלבום, אני מאמינה שיהיו שם גם כל הנגנים והכל.
2: בטח. אלי מגן,
1: סיפורים בין השירים.
2: סיפורים וגם שירים, פה ושם שירים של פעם, שירים משנים.
1: השירים המוכרים של פעם, שאי אפשר שזה...
2: אבל בעיקר האלבום הזה שהוא קורא את ליבי.
1: כל השירים היפים, זה מה שנקרא כל השירים היפים באמת ועוד, ויותר. ויותר. אז משהו נוסף בקנה יש? כאילו חדש שעומד על הפרק שאנחנו לא יודעים עליו, או שבינתיים זה רק האלבום הזה?
2: אני התחתנתי אתמול.
1: אני חושבתי שהיית נשוי לי כבר, אז לא יודע, אני מבולבלת.
2: לא, זה...
3: כאן גימל, מיד חוזרים. לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קף ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן גימל, חוגגת 50.
12: גימל, אה? גימל, הרשת.
13: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
14: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
11: חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מובאים למנוחות חללי צהל שנפלו בדרום לבנון. שר הביטחון קאץ אומר כי ישראל לא תיסוג מלבנון. המסע ומתן בשוויץ, השיחות בנציגי ארצות הברית ואיראן צפויות להיפתח כעת. בשנה האחרונה סוכלו עשרות פיגועים שהוכוונו בידי פעילי חמאס בטורקיה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 2, כאן אודליה דהן. מובאים למנוחות הנופלים בדרום לבנון. רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין, שנהרג ביום רביעי שעבר מפיצוץ מטען חבלה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בחיפה. מפקדו רב סמל ראשון שראל לוי ספד לו.
16: המסירות הייתה מעל הכל. אליקס, גם ביום נפילתך התנדבת להגיע מהבית ולצאת לפעילות כדי שחבר אחר יוכל לצאת לאירוע. תמיד היית שם, ותמיד עם חיוך בלתי נשכח.
15: סמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה, הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. בשעה 5 יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה, מעוד השרון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין, יובא למנוחות בשעה 6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב כץ כי בעקבות הפגיעה בכוחותינו צהל הגיב בעוצמה רבה, סיכל כמות גדולה מאוד של מחבלי חיזבאללה ופגע בתשתיות טרור רבות. שר הביטחון הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון בלבנון. מדבריו הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יש להשיג חלקית את צהל מלבנון ולהציב את כוחותיו ברכסים שולטים ומאוימים פחות בידי רחפנים. בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר גולן כי מבלי מהלך מדיני ישראל מפקירה את חייליה.
17: מכיוון שאנחנו מוגבלים ולא יכולים להפעיל את הזרוע הצבאית במלוא עוצמתה, ואנחנו מוגבלים על ידי האמריקאים, ואנחנו לא יכולים לפעול כנגד ארצות הברית, המדינה שמתספקת אותנו, המדינה שנותנת לנו את הגב הבינלאומי, את היכולת בכלל לפעול באזור, אין לישראל היום ברירה אלא להפעיל את הזרוע המדינית. הזרוע הצבאית למעשה נשללה מאיתנו.
15: המסע ומתן בשוויץ להסכם בין ארצות הברית לאיראן. בבורגנשטוק צפויות להתחיל כעת השיחות בין נציגי ארצות הברית ואיראן. דווח כי הסוגיה הראשונה לדיון לאחר מושב הפתיחה תעסוק ביישום הסעיף הראשון הקשור להפסקת המלחמה בלבנון. מקור בלבנון אומר לערוץ הלבנוני LBC כי הדיון על הנעשה בלבנון יתמקד בחינון הפסקת האש, בנושאים אחרים בהם נסיגת כוחות צהל מדרום המדינה יוכרעו במסע ומתן בוושינגטון בין לבנון לישראל, כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן. החשש ממקרה נוסף של הידבקות באבולה, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, הפרופסור טל ברוש, ניסה להרגיע בכאן חדשות ברשת ב' וציין כי נראה שנשלל החשד להידבקות במקרה הראשון.
18: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת בקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
10: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות?
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
15: התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: התחזית בחסות?
9: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
15: עורכי החדשות זוהר סדן ושלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון,

סוף שבוע קשה מאוד, מורכב מאוד, עצוב מאוד. אנחנו גם ביום כזה ששמעתם בחדשות, יום שבו אנחנו קוברים את טובי בנינו. ואנחנו כאן בין 2-4 נתחבק ביחד, יהיה ביחד. 21 ביוני 2026, אגב היום זה היום הארוך ביותר בשנה, מה שאומר שהלילה הקצר ביותר בשנה, מה שאומר שמפה הימים מתחילים להתקצר. קחו בחשבון, סתם איזה נתון שכזה, 21 ביוני. וב בתמוז, תשפ"ה, זה המקום שלנו כאן. אני ורד יפתחי גרין, במקום נוי בן חיים, שיחזור מחר בעזרת השם, אינשאללה.

חשבתי על זה שאולי אתם רוצים לדבר איתנו קצת, או יותר נכון, לדבר דרכנו עם החיילים. אז אם אתם אמהות ומשפחות שרוצות למסור דש לחייל שלכם, או אם אתם חייל שרוצה למסור דש למשפחה,

יואב יצחק. (054) 327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, כי אני מרגישה שהיום אנחנו רוצים להיות ביחד, והטלפון הזה פתוח במסרונים בלבד ורק לברכות לחיילים, מהחיילים למשפחה או מהמשפחה לחיילים בלבד. יום שכזה שבו אנחנו רוצים לחבק ולהתחבק עוד יותר ביחד.

פאר טאסי עכשיו 14 דקות אחרי 2, והנה ברכה מגיעה לחייל אוראל אלו מתל אביב, שתצליח ותחזור בשלום ולשלום, ומי שמאחל לך את זה זה ירון חמו. אז הנה. 054-327-3274, חיבוקים ויכולים לחיילים וגם מחיילים.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
2: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
8: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: גלי צהל, שידורי צבא הגנה לישראל.
11: בספטמבר 1950 עלתה בפעם הראשונה על מדים תחנת רדיו חדשה.
12: צועדים החיילים, שישה שישה הם צועדים הבחורים בקצב אחיד.
11: ומהר מאוד, לקולות המצעדים הצבאיים הצטרפו גם קולות מצעדי הפזמונים ותוכניות כיף לחיילים. ממש סבבה בבסיס.
13: סבבה בבסיס, תוכנית יומית לחיילים ולחיילות.
11: ומשם התחנה הלכה ושיפרה את הופעתה. משידורי חדשות בוקר ועד סיפורי לילה, מערב שירי משוררים ועד עוד מעט נהפוך לשיר, מהאוניברסיטה המשודרת ועד מה יש.
14: ואנו עוברים בשידור חי אל הפגנת הענק בכיכר דיזנגוף בתל אביב.
15: והיום אנחנו נחזיר את התוכנית סמי וסוסו.
11: ובשנות ה-90 עלה על הכביש אח צעיר ומוזיקלי מבית גלץ.
16: גל גל גל גלץ.
11: אבל מעולם, אפילו לא לרגע, לא שכחו שם ביפו למי באמת הוקמה התחנה הצבאית של ישראל.
17: להתותחן הכי יפה בצהל, אורן נרצר, שמשרת ברמת הגולן, שתעביר את השירות בכיף.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50.
19: כולם עם ג' ג'.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
20: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
21: חזרנו אליכם, הנה המסרונים שלכם כבר מגיעים ב-054-327-3274. אמרתי לכם, היום אנחנו מרגישים צורך להתחבק ולחבק, ואני פותחת לכם את קו הוואטסאפ שלנו כדי למסור דרישות שלום גם לחיילים וגם מהחיילים, איפה שאתם לא נמצאים, למשפחות שלכם. אז הנה משפחת גדסי רוצה לאחל לאחיין הכי מדהים שלנו, סגי, ששומר עלינו בצפון. תשמור על עצמך, ואנחנו פה מחכים לך שתחזור בשלום ותהיה בריא. אוהבים מאוד משפחת גדסי. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים בלבד, לא להתקשר. היום רק חיילים. יום כזה.

0: אותו יותר.
1: תמר ריילי, אחד השירים היפהפיים, עכשיו 28 דקות אחרי 2, ויש כאן איזה מסרון לשאולי המפקד, שאולי מספר אחת, המפקד האהוב, ששומר עלינו בדרום, אז בהצלחה, אוהבים אותך מלא, שמור על עצמך, יא אלוף. לא כתבתם עם מי, ולא כתבתם איזה שאולי, אבל בטח הוא מבין, נכון? בטח סימסתם לו. ימים כאלה.

0: אושי קפיה עם אחד החדשים והיפים שלו, אין לי, ואתם שולחים לנו את המסרונים שלכם ואת ההודעות שלכם. אז קודם כל, יש כאן את סבתא לאה שרוצה למסור דש וחיבוקים לחיילת המתוקה והיקרה בצהל, לינוי גיידה, אוהבת ומתגעגעת, סבתא לאה. וואי, איזה יופי של ברכה. יש כאן עוד, לתליה אוחיון. גם כן מסבתא, סבתוש דרורה אוחיון, נכדה טובת הלב ש...
1: תבדקי לי את הדופן.
0: משרתת במילואים.
1: זה מרתיח לי את הדם, הייתי בא כמו איזה שד ונעלם.
0: תכף אני אקרא את כל הברכה שלך, סבתא. והימים...

איתי לוי, בסינגל הבודד הזה שהוא הוציא לפני אלבום 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, בובה של שיר, התאהבתי בו לחלוטין. הנה הדש של הברכה, יותר נכון, של סבתוש דרור האוחיון, לטליה האוחיון, הנכדה טובת הלוי, כותבת שמשרתת במילואים אי שם בחמל. שיהיה לך שירות מעניין, אין על הנתינה שלך, היא אומרת סבתא, וגם לבית, גם לצבא, ונכון שיש ימים טובים פחות, טובים יותר, ואנחנו גאים לחיות בארץ הזאת, כותבת סבתא. דש חמה, יש לך מכולם, גם מדוד צ'יקו מלונדון, אוהב וגאה בך מאוד, וכמובן מנסי אחותך הקטנה שאת חסרה לה מאוד, שתחזרו לשלום, את וכל החיילים, כותבת סבתא דרורה אוחיון לטליה אוחיון. ויש כאן עוד ברכה לנאורי לוגסי, חייל השריון, התותח שלנו, שנלחם בעוז ובגבורה, מאחלים לך מכל הלב, שירות מועיל ושהשם ישמור עליך, מהבנות דודות שלך, שיראל ושילת. אתם מוזמנים לשלוח לנו, אנחנו ביום כזה, שאנחנו רוצים לשמוע אתכם, ברכות לחיילים בלבד ומהחיילים הביתה. 054-327-327. ארבע בסוף.

אתם על כאן ג' הגן הים התיכון, עכשיו 14:45. אמרתי לכם, אני פותחת לכם את הקווים למסרונים שלכם, אז אתם מוזמנים ב-054-327-3274. זוכרים את שאולי מהדרום, המפקד? אז זה שאולי סירי, המפקד בדרום, אוהבים מלא, שמור על עצמך, יעלוף, דביר, ריקי, שיראל, שירת, שילת ואורי.

0: סגיב כהן עם האחרון שלו. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם, רק לחיילים ורק מחיילים וחיילות. ואני רואה שאתם מתקשרים לטלפון, נראה לכם שאני אענה לכם באמצע שידור? רק במסרונים חברים. וואטסאפ בלבד, לתקתק, תכתבו, אני לא עונה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
7: גימל, אה?
8: אהה.
7: גימל, הרשת.
9: אהה.
3: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
8: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50. לגימל, הפסקול של ישראל.
10: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתח יגרין.
0: טוב, חזרנו אליכם עכשיו 10 דקות, אפילו 9 דקות וחצי לפני 3, אגן הים התיכון, ויש כאן ברכה לשחר מנדלסון, החייל שנכנס היום ללבנון, מיעל ג'ינו. אני מבקשת, היא כותבת, את השיר פרחים מנייר של יעל גולן, תשמור על עצמך ותחזור בשלום ולשלום. אז הנה שחר מנדלסון, יעל גולן, אמנם לא פרחים מנייר, אבל אנחנו באותו אלבום. זה בשבילך מיעל ג'ינו.
11: כל הרעשים שבעולם אני שמעתי אותה.
0: ג'ינו או גינו?

0: אייל גולן בשביל שחר מנדלסון שנכנס היום ללבנון מיעל ג'ינו שביקשה את השיר של אייל גולן אבל הבאנו לה את זה. אנחנו מסיימים, אגב יעל אם את רוצה מבקשים כאן את כל ההקלטות אז יש לכם באתר של ג' כנסו לאתר של ג' אחרי השידור כל ההקלטה כמה שאתם רוצים אתם יכולים לשמוע. אנחנו מסיימים את השעה עם גוסטו
1: ובלילה חלמתי לא אינני זוכר את הכל
0: עושה שלמה ארצי
1: ציפורים נפרדות זו לימין וזו לשמאל
0: אני ורדיפתחי גרין נפרדים לחדשות וחוזרים.

0: מיד חוזרים. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. השיחות בשוויץ החלו, אך איראן שוב מאיימת לעכב אותן אם לא תיפטר סוגיית לבנון. האיראנים גם מסרבים לשתף במסע ומתן את ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית. בכיר במשרד הבריאות אומר כי החשד הראשון לאבולה נשלל בוודאות גבוהה. הוא מעריך שגם החשד למקרה נוסף יישלל. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 3, כאן אודליה דהן. שר הביטחון קץ אומר כי אין ולא הייתה שום מגבלה על חיילי צהל בלבנון לפעול להסרת איומים. בהודעה שפרסם כתב קץ כי שמירת חיי חיילינו ואזרחינו היא בעדיפות עליונה ומוחלטת. הוא הדגיש כי ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. כתבנו רואי שרון מציין כי השר קץ לא מתייחס להגבלה על פעילות יזומה של צהל בלבנון. השיחות בשוויץ, הטלוויזיה האיראנית מדווחת כי נציגי איראן, ארצות הברית וקטר דנים כעת בסוגיית הפסקת האש הכוללת בלבנון וסוגיית הנכסים האיראניים המוקפאים בחוץ לארץ. מקור המקורב לצוות המסע ומתן האיראני אמר לסוכנות הידיעות תסנים כי מצר הורמוז לא ייפתח עד שתכובד הפסקת האש בלבנון וינתנו היתרים המאפשרים מכירת נפט איראני. הוא הוסיף כי אם יימשכו פשעי ישראל בלבנון ולא תובטח שלמותה הטריטוריאלית של לבנון, לא יתקיים מסע ומתן בנושאים אחרים, כך מוסרים קשבינו שמעון מיג'אן ויחזקאל קורנברג. בתוך כך, שר החוץ של פקיסטן, איסחק דאר, אמר לערוץ אל ערבייה כי הוקמו שלושה צוותים טכניים כדי לקדם את השיחות. האחד יעסוק בסוגיית הגרעין, השני בעניין העיצומים ושחרור הנכסים האיראניים המוקפאים, והשלישי בסוגיית לבנון. השר הפקיסטני הוסיף כי היה אפשר להתחיל את השיחות שלשום אלמלא התקיפות של ישראל בלבנון, כך מוסר קשבנו עומר שחר. הטלוויזיה האיראנית דיווחה כי ראש הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, בא לאתר השיחות בשוויץ ביוזמתו, אף שסוגיית הגרעין על פי הדיווח אינה נמצאת על סדר היום הנוכחי. מקור המקורב לצוות המסע ומתן של איראן הבהיר כי ארצו לא תיסה ותיתן עם גרוסי. לדבריו, האמריקנים רצו שהוא יהיה נוכח במסע ומתן, אך איראן התנגדה לכך. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה דוחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. לפני זמן קצר כתב אוחנה ברשת אקס כי הכנסת כבר אמרה את דברה. החשש לאבולה בישראל, מרכז הצוות לטיפול במגפות במשרד הבריאות טל ברוש, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החשד להידבקות במקרה הראשון נשלל בסבירות גבוהה, וכי גם במקרה השני מעריכים שאין מדובר באבולה.
2: הסבירות שיגיע חולה אבולה לישראל היא מאוד נמוכה. מדובר במגפה מאוד משמעותית, אבל היא מתרחשת בקונגו, במחוזות הכי מזרחיים שלה, זה מחוזות מאוד נידחים ומאוד בעייתיים, ושם באמת יש מגפה שהיא לא בשליטה. בשביל להידבק צריך מגע קרוב והדוק.
1: הפרופסור ברוש אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
4: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
1: והתחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון,

הלו, 5:30 אחרי 3, אגן הים התיכון, אנחנו בשעה השנייה שלנו כאן. במקום נוי שיבוא מחר, בעזרת השם. גם בשעה הזו, אני פותחת לכם את הקווים של הטלמסר. זה לא טלמסר, וואי, פעם זה איזה מילה ישנה זו, טלמסר, וואי, וואי. של הוואטסאפ שלנו. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. חיילים בלבד שמוסרים למשפחות, ומשפחות בלבד שמוסרות לחיילים, או חברים שמוסרים לחיילים, אבל רק לחיילים. אנחנו ביום הזה

והנה יש לנו כבר ברכות שלכם, למשל, לכל חיילי פלוגת גריזלי, חטיבה 679, שהפעם שומרים עלינו בגבול לבנון, אז יש לכם דרישת שלום חמה, ממי לא כתבתם, ויש עוד דרישת שלום מסבא וסבתא זילפה ויוסי קדם, לנכדים החיילים היקרים, אור, הילי, לירון וניטאי, תחזרו לשלום, אוהבים אתכם סבא וסבתא. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.

בן צור. אח על מלא. לשריונר שלנו, הלו הוא מאיר שונים. אנחנו מאחלים לך ולכל חיילי צהל וגם לכוחות הביטחון שתשמרו על עצמכם בעזרת השם. תחזרו הביתה בריאים ושלמים. מאחלת משפחת שונים המורחבת 054-327-327. אנחנו כאן בברכות וחיבוקים לחיילים ולחיילות בלבד. הנה הדואט האיקוני הזה של חיים משה ולידור יוספי.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי

0: התיכון. עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
1: חזרנו לכם 25 דקות אחרי 3, הגן הים התיכון. הנה עוד ברכה לחייל היקר שלנו. קודם כל סבתא שירלי, מוסרת לך, הראל, שלום, אי שם בצפון הרחוק. הרבה זמן לא שמענו ממך, אני אוהבת אותך מאוד, מתפללת יום יום לשלומך ודואגת, סבתא שירלי, זה לחייל היקר, הראל, שלום, בצפון הרחוק.

0: עשרין קאדרי, תתחילי לחלום. טוב, יש כאן ברכה ליותם קריגמן, הצנחן החתיך, אוהבים אותך וגאים בך, שהשם ישמור אותך, מתגעגעים ומחכים לך בבית בריא ושלם, אבא ואמא. הם רצו שיר של רביד פלוטניק, אבל אנחנו כאן באגן הים התיכון, אז בהזדמנות בסדר. ואנחנו ממשיכים לתת לכם את הוואטסאפ שלנו לטובת הברכות לחיילים ולחיילות, 054-327-327, זה הטלפון שלנו למסרונים, בסוף 4, 054-327-327-4 מסרונים, ואנחנו נשדר בכיף. הנה החדש של בר צברי, וואי וואי וואי, איזה שיר, תקדישו אותו לאישה שלכם, שלחו לוואטסאפ עכשיו
1: אני אוהבת אשתי ככה באמת
0: שתפתח ג' שלחו לה.

עומר קהלני, הלוחם שלנו בגבעתי, שמסיים ביום שלישי הקרוב קורס מקים. אנחנו גאים בך על הדרך שעשית, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליך ועל כל הלוחמים. אוהבים אותך בלי סוף, משפחת קהלני. ויש עוד ברכה לשתי חיילות, וואו, עמית ומלני, מהצוות הכי טוב בצהל, שעובדות מאוד קשה, קשה קשה לעשות את עבודתן. המפקד שלכם דביר מפרגן לכם, תמשיכו לעשות חיל כמו שרק אתם יודעות, מעריך אתכן מאוד המפקד דביר, והוא רצה גם להקדיש לכם שיר. אז הנה, זה השיר שהוא שולח לכם. אושר כהן, כולם גנבים. שלא יגנבו לך ביחידה אחרת את עמית ומלני. אם הם עובדות קשה קשה, המפקד, תשמור עליהם. אנחנו ב-054-327-3274, מסרונים לחיילים ולחיילות בלבד היום. Okay.

0: כאן ג' חוגג את 50, הפסקול של ישראל.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: רשת ג' משדרת את החום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: אגן הים התיכון,

0: עכשיו כמעט 8 דקות לפני 4, אתם על כאן ג' הגן הים התיכון. הנה ברכה האחרונה לנכדים העיקרים שלי, יוסף ציון שנמצא בטירונות בהנדסה קרבית, ולנחמן ציון שהתגייס בשבוע שעבר לחיל האוויר. שהקדש ברוך הוא ישמור עליכם ועל כל החיילים. סבתא ידידה,
1: יש בך עוד כוח לשרוד, תתקרב.
0: סבתא ידידה חזני מבאר גנים.

זה ששומר עליי, שרית חדד, לוקחת אותנו לסוף השעה השנייה שלנו כאן באגן הים התיכון, וזה יום מאוד מורכב שבו אנחנו קוברים את אלה ששומרים עלינו. הובאו למנוחות היום גם אלכסנדר פילין וגם סמל ראשון יואב קליין מהרצליה. ובחמש יובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, וסמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשש בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. יהי זכרם ברוך. אנחנו כאן היינו במשדר שמחבק, מחבק את החיילים. אני ורד יפתחי גרין, תודה שהייתם איתנו, תמשיכו להאזין לכאן ג' נויה בן חיים יבוא כאן מחר.

0: כאן ג' מיד חוזרים. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
2: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, פורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד כף ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השיחות בשוויץ נפתחות בשעה זו. שר החוץ של פקיסטן מציע לצדדים פשרה, דילול האורניום המואשר במקום הוצאתו מאיראן. הנשיא הרצוג אומר כי חייבים להוציא את איראן מן המשוואה בסוגיית לבנון. יושב ראש הכנסת אוחנה דחה את הצעת בגץ לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 4, כאן אודליה דהן. הלוויות הנופלים בלבנון. רב סמל ניר בנארי, בן 21 מכרם מהרל, מובא כעת למנוחות בבית העלמין ביישובו. בשעה 5 יתאמן בבית העלמין הצבאי בכפר סבא, סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון, סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין, יובא למנוחות ב-6 בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים. מוקדם יותר היום הובאו למנוחות רב סמל ראשון במילואים אלכסנדר פילין וסמל ראשון יואב קליין, בן 21 מהרצליה. יהי זכרם ברוך. השיחות בשוויץ אמורות להיפתח בשעה זו. סגן נשיא ארצות הברית ונס נוסק את דברים לפני המשלחות. קודם לכן איים גורם איראני כי לא יתקיים מסע ומתן ולא ייפתח מצר הורמוז אם יימשכו כלשונו פשעי ישראל בלבנון. שר החוץ של פקיסטן אמר כי אחד משלושת הצוותים הטכניים שהחלו לפעול היום דן בסוגיית הגרעין. לדבריו, כיוון שהאמריקנים דרשו לקבל לידיהם את האורניום המואשר ואיראן סרבה, הפתרון המתבקש הוא דילול האורניום מ-60% לרמה של פחות מאחוז. עם זה, המאגר הזה נקבר תחת ההריסות וכעת דנים איך לחלץ אותו, כך מוסר קשבנו עומר שחר. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר בריאיון לפוקס ניוז כי אי אפשר לדבר על שלום כשחיזבאללה חטף את לבנון וכי איראן חייבת לצאת מן המשוואה.
8: The peace agreement between Israel and Lebanon cannot be reached if Iran has so much leverage and they're trying to squeeze themselves into this conflict in Lebanon through terror.
7: הסכם שלום בין ישראל ללבנון לא יכול להתקיים כשלאיראן יש השפעה כה גדולה והיא מנסה להידחף לתוך הסכסוך בלבנון באמצעות ארגון הטרור המוכר בשם חיזבאללה. איראן לא צריכה להיות מעורבת כלל במשבר בלבנון, והעולם חייב לעמוד מולה ולהבהיר לה את זה, דברי הנשיא הרצוג. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הודיע כי הוא דוחה את הצעת בגץ לקיים הצבעה חוזרת לתפקיד מבקר המדינה. הכנסת כבר אמרה את דברה, כך כתב אוחנה ברשת אקס. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי אפשר ששופטי בגץ יוציאו כעת צו על תנאי ואולי גם צו ביניים לאחר שנדחתה הצעתם.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
9: צריכים אינברטר ובזול רק המקור המקור המקור
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש וביום רביעי התחממות קלה.
6: התחזית בחסות
11: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
7: עורך החדשות רון אסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

יהודה פוליקר, שלושה ימים. כאן ג' 8 דקות אחרי 16:00, טובים לכם ולכן אנחנו פותחים את מהדורת יום ראשון שלנו את השבוע הזה. אני מקווה מאוד שברגל ימין שניצלתם את הסופש לנוח, להיות קצת עם המשפחה, להתאפס, לעשות את הדברים נחמדים בתוך כל השגרה הזאת. אנחנו בתקופה של תקופת חול, נגיד את זה ככה, בלי חגים, בלי עניינים, בלי הפסקות, רצף כזה. אלא אם כן אתם הורים לילדים בגילאי ה-10 שסיימו את הבית ספר בסוף השבוע שעבר ונכנסתם עכשיו לתקופה המורכבת שנקראת החופש הגדול, אז בהצלחה לכם. ואם אתם בעצמכם אחים שלו, בעצמכם ילדים שנערים שיצאו לחופש, אז תהנו, רק לא לעשות יותר מדי בלגן, כן? יוסף כהנה, עורכת המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון. עכשיו זו יהודית רביץ. לא טוב להיות האדם לבדו, אין ספק.

0: מחלה רצינית, מה נגיד? יש שיגידו, חשוכת מרפא. בקטע טוב, 20 דקות אחרי 4, כאן ג' אנחנו ממשיכים לחדש של נס וסטילה, לגמרי מוכחים שהם כאן כדי להישאר או כאן כדי לחזור, תלוי מאיזה זווית אתם מסתכלים, אחרי זמן מה באמת בלי מוזיקה, ואחרי גם שכולם דחקו בהם, לחצו אותם, כבר קצת האמינו שה-15 דקות תהילה חלפו, והם חוזרים בשיר חדש מתוך אלבום שעליהם שהם הולכים להוציא יחד, והוא ממש, הוא פשוט מזקק את התמצית ממנה עשויים, נס וסטילה, סטילה, וזה בול, וזה טייט, וזה כבר כל כך תוכן לי את המוח בשבועיים האחרונים שאני שומעת את זה בלופים, שעכשיו גם לכם מגיע. נס וסטילה. לזה קוראים מי כמוני, חדש.
1: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם השתולים, חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים. נספר לכם שכביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, גם מהנבד בן שמן, כל זה באחת, שתיים, פולגת גשר השלום, גם מחלף קיסריה עד מחלף אור עקיבא. ארבע, כניסה לניצנים עד הכניסה לבית עזרא מערב, חולון מזרח עד מחלף גבעת שמואל. חוץ מזה, גם ב-5 ירקון עד ראש העין מזרח, ב-6 מחלף מאחז עמוס, האזור שמה, 471 אונו עד בר אילן, ו-77 בצפון, צומת ישי עד מחלף זרזיר. טוב, הפסקה קצרה, אנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
8: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: 90 שנה
16: לשידור הציבורי.
17: הצבא הגרמני עבר את הגבול הפולני לכל אורכו.
18: בספטמבר 1939 היה רדיו קול ירושלים מקור המידע המרכזי לתושבי היישוב העברי בארץ ישראל על מלחמת העולם שבערה אז על אדמת אירופה.
17: בריטניה וצרפת הכריזו מלחמה על גרמניה.
18: לאט לאט התחילו להתחבר גם מימדי ההשמדה ההמוניים. בן גוריון, אז בכיר בסוכנות היהודית, יצא בקריאה נרגשת בתחנת השידור. הנה הקלטה נדירה שמצאנו רק לאחרונה בארכיון כאן.
19: לא לתת לכל היהודים שיש יכולתם לתת מהתופת הנאצי.
18: לכל אורך שנות המלחמה.
20: הגנרל פון ארנים הכריז על קניית כל הכוחות הגרמניים והאיטלקיים.
18: כמו ביישוב היהודי, לכל פיסת מידע שהוא עברה בכל ירושלים.
20: צ'רצ'יל שיבח את תושבי ארץ ישראל על מאמץ המלחמה.
18: רק בשנת 1945 הגיעו דרך כל ירושלים. החדשות הטובות.
20: תושבי פריז שחררו את בירת צרפת.
18: ועם קץ המלחמה ניתן בכל ירושלים גם האות לתחילת החגיגות.
3: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
21: כאן ג' חוגגת 50.
22: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מנוג, כאן גימל, כמעט 20 דקות לפני 5 עכשיו. אנחנו ממשיכים לנועם בטן, ולא, אנחנו לא נשמיע עכשיו את מישל, מקום שני באירוויזיון, אבל בכל זאת, לנועם יש שיר חדש. אתם מכירים, זה הקטע הזה, זה הפייז הזה, שאחרי באמת דירוג כל כך גבוה באירוויזיון, מוציאים שיר, ובכלל אחרי אירוויזיון, אחרי דבר כל כך רציני, ותמיד יש איזושהי ציפייה מאוד מאוד גדולה מהאומן, ותמיד יש איזושהי שאיפה כזאת, אתם יודעים, שזה ילך אחד הכיוונים, או שזה יהיה בנגר מטורף, שזה יהיה פלופ. אז תשפטו בעצמכם. כאן הוא חובר לחן קורדובה ואביב ברנהולץ, ידועים גם בתור סינג ביטס, ידועים גם בתור שניים מתוך שלישיית טמפל סיטי שכובשים את העולם בתקופה האחרונה. בוא נגיד, נועם בטן בסיפור האישי שלו, זה מתוך אלבום חדש שעתיד לצאת בקרוב, ויאללה, בוא נשמע, תמיד רציתי עוד.

0: יש לי תחושה טובה, יש לי תחושה שזה הולך לכיוון של הצלחה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
0: טוב, כאן גימל, חוזרים אל הכבישים רגע לפני סיום שעה ראשונה. נספר לכם שכביש 6 עדיין עמוס באזור מחלף מאחז, 5 ירקון עד ראש העין מזרח. ב-40 מצומת הטייסים על הכניסה למגשימים, גם ב-65 בצפון, עירון עד ערערה. 471 עדיין עמוס מיונו עד בר אילן, ב-1 עדיין עמוס מילוד עד בן שמן שער הגיא עד שורש, וממוצא עד הר אל. זה עכשיו. אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממש להפסקה קצרה וממשיכים עד לסוף השעה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: רשת גימל, משדרת את היום.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עד ו' יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: רשת גימל, חוגגת את היום.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי עוד תגידי לי אבא זה לא רק לבוא

טלי דלומי קורא לי בלילה. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת. רגע לפני שנחתום ונעבור לחדשות, נזכיר לכם שאנחנו עדיין בחודש חגיגות 50, שלל תוכניות מיוחדות לג' כל אורך חודש יוני. הערב בשבע פלשבק עם קובי מנור, השעה של מוזיקה לועזית מה-80s, והשירים שג' הפכה ללעיתים גדולים עוד לפני שהפכנו להיות תחנה רק של מוזיקה ישראלית. שמונה ארכיון ג' יוסי בנאי בשעה של הקשר הצרפתי, שירים ישראלים בניחוח צרפתי. תשע מאחורי השירים חיים הדור עם מתי כספי זיכרונו לברכה בדואטים משנת 2000. 50 לג' מוזמנים נחתום לבינתיים עם משה פרץ ואם נשבע לך עוד שעתיים לפנינו אנחנו יחד עד לשבע, אל תלכו לשום מקום.

0: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: יואי, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. יואבים רובוטים,
10: זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: הנה מגיע שיר אחד.
13: לא הכל מן אללה.
12: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
12: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
12: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
12: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: כאן גימל, חוגגת 50.
18: כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל עם כולם.
17: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נפתחו השיחות בשוויץ, סגן הנשיא האמריקני ונס הביע תקווה שיובילו לעידן של שלום במזרח התיכון, ואילו הנשיא טראמפ מאיים לתקוף את איראן אם לא תרסן את חיזבאללה. בד בבד הוא שב ומביע אכזבה מהתנהלות ישראל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הפסקת האש בלבנון שברירית, התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 5. הלוויות הנופלים בלבנון. סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. קודם לכן נתמן ביישובו רב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין יובא למנוחות בשש בערב בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. יהי זכרם ברוך. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון עם מפקדי החטיבות המתמרנות, ואמר כי אנחנו ממשיכים להילחם כדי להגן על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הפסקת האש שהוכרזה שברירית, ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה ולמעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צהל מוקצים לכך, דברי הרמטכ"ל. בשוויץ החלו השיחות הישירות בין ארצות הברית ואיראן. סגן נשיא ארצות הברית ונס נשא דברים בפתח השיחות ואמר כי איראן הייתה גורם מרכזי בערעור היציבות האזורית, אבל עכשיו אנו רואים עתיד שבו כולם יוכלו לעבוד יחד לקדם שלום וסגסוג.
5: Can we turn over a new leaf? Can we change relations in the Middle East permanently? Or do we go back to doing things the old way, which is not our preference, but is certainly very much something that can't happen.
19: האם נוכל לפתוח דף חדש ולשנות את היחסים במזרח התיכון לצמיתות, או שנחזור לעשות דברים בדרך הישנה, דבר שהוא פחות רצוי אבל בהחלט יכול לקרות, כך סגן הנשיא ונס. הוא הדגיש כי הנשיא טראמפ מחויב לשלום אזורי. הנשיא טראמפ אומר לפוקס ניוז כי שוחח הלילה עם נציגי איראן למסע ומתן והזהיר אותם כי אם יסגרו את מצא הורמוז לא תהיה להם מדינה, לא תוכלו אפילו לחזור לארצכם, איים טראמפ על המשלחת האיראנית. עוד אמר כי אם לא יושג הסכם, תשתלט ארצות הברית על מצר הורמוז ותגבה אגרות מעבר בעצמה. הוא הדגיש כי כעת יש רק הפסקת אש זמנית, וכי אם האיראנים לא יכבדו את התחייבותם להגיע לעסקה סופית בתוך 60 יום, ארצות הברית תפוצץ להם את הצורה, דברי טראמפ. בסוגיית לבנון אמר כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה יכולה להזיז את חיזבאללה ואינה יכולה לעשות דבר בלי למוטט בניינים. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ הוסיף שהוא קרוב לאפשר לכוחותיו של נשיא סוריה להיכנס לדרום לבנון ולהילחם בחיזבאללה, משום שלדעתו השארה יעשה עבודה מדויקת יותר. לפני זמן קצר כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי איראן חייבת לעצור מיד את שליחיה בלבנון הגורמים בעיות, ולא הזהיר נקה בה בעוצמה שוב.
21: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות רון סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

כי החיים כל כך יפים. כאן ג' 3:08 אחרי 5. אנחנו פותחים שעה שנייה משותפת עם המון מוזיקה ישראלית מעולה, כזו שתעזור לנו לסגור את יום הראשון הזה שהוא גם תמיד לא פשוט, תמידים אחרי סופש. אנחנו עם מוזיקה שעורך לנו יוסף כאן, אני המלי חביב פרגון. עכשיו אנחנו ממשיכים לגלי אתרי, למילים של הסטאר שמיר, זיכרונה לברכה, הלכה לעולמה החודש הזה והשאירה לנו כל כך הרבה מוזיקה טובה ותרבות נהדרת ועוצמה נשית כזאת, במיוחד כשהיא באה מקולה של גלי אתרי. איזה שילוב בין השתיים האלו, בין השלוש האמת, הלחן של קורין הלל. זה חזקה מהרוח. כאן ג' טוב שאתם איתנו.

גבי שושן, שיר לאוהבים צעירים. כאן ג' 20 דקות אחרי 5, אנחנו ממשיכים עם נינט, שיר חדש, מתוך אלבום חדש, שביעי, שיצא בתחילת החודש הזה. הפקה מוזיקלית של פיטר רוט. אני נינה, זה היה האלבום, ולזה קוראים הביתה.

0: איזה עוצמות.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: טוב, אנחנו ב-24 דקות כמעט אחרי 5, כאן ג' הולכים אל הכבישים. אני אספר לכם שבאמת לצערי הולכים ומתרבים להם העומסים. כביש 2 עמוס מפולגת גשר השלום, גם מקיסריה עד מחלף אור עקיבא, באחת לוד עד בן שמן, שער הגיא עד שורש, מוצא עד הראל, הנבה עד בן שמן, שפירים עד גנות, כל זה באחת, 4 מהכניסה לניצנים על הכניסה לבית עזרא המערב, גם מחלף חולון מזרח עד גבעת שמואל, גם מהכניסה לאזור תעשייה נעמן עד הכניסה לכפר מסע. שריק, 471 אונו עד בר אילן, מישי עד זרזיר ב-77, גם חוץ מזה ב-65 בצפון עירון עד ערערה, 44 צריפין עד ניר צבי, 5 ירקון עד ראש העין מזרח, וב-6 באזור מחלף מאחז עמוס. זה עכשיו סבלנות, זהירות, אנחנו איתכם מרחוק מקרוב עם המוזיקה, וזה מה שחשוב, הפסקה ושבים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' חוגגת 50,
6: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מני טיים, ובמני טיים ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
15: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל
1: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם ברבי בכאן גימל לקראת סט אלבומה החדש והאישי יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי
2: ככה מתחילים את היום
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין רביעי משבע בבוקר כאן גימל
3: והעיקר לא לפחד כלל
4: נגמרו הכוחות לזה כבר יום ראשון אני בוכה יום שני במיטה בשלישי אצלך מאושרת

כל חיי. אנחנו ממשיכים לחדש לאחיות קרקוקלי ולליאד מאיר, מהשילובים הלא צפויים אבל שעובדים ממש ממש טוב. ובאמת זה ממכר בטירוף, זה מתוך המיני אלבום במזל דגים חדש לאחיות קרקוקלי, קוראים לזה פבלו אסקובר. אם עוד לא נתפס לכם בראש, נתקע, זה הזמן.

0: מי עם חואר?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: וואי, הכל בווייב של מונדיאל עכשיו, ממש הכל, כאילו זה מטורף, כל מקום שאני מסתכלת עליו שומעת אותו, מונדיאל. טוב, חוץ מאולי ענייני כבישים, אז נספר לכם מה קורה כרגע, ננסה לתקצר עם כמה שאפשר בבלגן הזה. כביש 4, חולון מזרח עד גבעת שמואל עמוס, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח צומת הדסים, הכניסה לאזור תעשייה נעמן על הכניסה לכפר מסריק, אחת לודד בן שמן שער גיא עד שורש מוצא עד הראל הנבד, בן שמן שפירים עד גנות, יפה לא מעט, קיסריה עד אור עקיבא בשתיים, חוץ מזה עדיין עמוס גם ב-471 מאונו עד בר אילן, וב-77 מצומת ישי עד מחלף זרזיר. אין הפסקה, זה רק חסות ואנחנו ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: שפתח לנו מחכה.
1: ריטה, אם מחכה כאן ג' אנחנו ממשיכים לשיר השבוע במצעד השבועי של כאן ג' בעשירייה החמישי הקודם, שבוע ראשון שהוא צעד במקום הראשון, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, חדש, איך שהיא רוקדת. אופק הדנק ועדן חסון גם היו אצלנו, ביצעו בלייב פעם ראשונה את השיר, מוזמנים לחפש ביוטיוב, בסושיאל.

חמי רודנר, יאיר הררי. יש יופי. כאן ג' אנחנו חותמים שעה נוספת משותפת. מהצד השני של השש אנחנו בשעה האחרונה. עם המון מוזיקה ישראלית מעולה, כזו שסוגרת את יום ראשון, ואנחנו מזכירים שגם אנחנו ממשיכים בחגיגות ה-50 לג', אז המון תוכנית מיוחדות יש גם היום ממש עד סוף החודש. פלשבק ב-7 עם קובי מנורה, 8 ארכיון ג' עם יוסי בנאי, 9 מאחורי השירים, חיים הדור ומתי כספי, זיכרונו לברכה. שווה להישאר. עכשיו זו טסה. חדש.

0: חוזרים. אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה. מהקומקום הכי קטן עד למקרר
2: לבן. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים, זה
5: יופי, יופי. אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מחירה מטורפת, רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן גימל, חוגגת 50.
11: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
10: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ מאיים לתקוף בעוצמה את איראן אם לא תרסן את חיזבאללה. בד בבד הוא שב ומביע אכזבה מהתנהלות ישראל בלבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי הפסקת האש בלבנון שברירית. דיווח בארצות הברית, שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל באזור וושינגטון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
13: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 6. הלוויות הנופלים בלבנון. סמל ראשון, ליאב קבביה מהוד השרון, הובא לפני זמן קצר למנוחות בבית העלמין הצבאי בכפר סבא. סגן אלוף אליעזר אברמוביץ', שהיה סגן מפקד חטיבה 401, ספד לו.
14: היית אדם של עשייה שקטה, תמיד היית נכון למשימה, ולא הייתה נשמעת ממך אף תלונה או טענה. היית הראשון להתנדב גם בשעות הקשות. ידעת להיות שם בזמן ובמקום הנכון בו היה צריך אותך. היית חבר אמיתי לחבריך, בנועם, ברוגע שלך ובצחוקים שהבאת איתך לשדה הקרב. כל מי שפגש אותך מעיד עליך שכשמך כך היית לב גדול.
12: קודם לכן נתמן ביישובו רב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל. בהר הרצל בירושלים אמורה להתחיל כעת הלווייתו של סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין. יהי זכרם ברוך. הרמטכ"ל זמיר קיים היום הערכת מצב בדרום לבנון עם מפקדי החטיבות המתמרנות ואמר כי אנחנו ממשיכים להילחם כדי להגן על יישובי הצפון ועל אזרחי ישראל. הפסקת האש הוכרזה שברירית ואנחנו צריכים להיות ערוכים במוכנות גבוהה לחידוש הלחימה ולמעבר מהיר להתקפה אם נידרש לכך. כלל משאבי צה"ל מוקצים לכך, דברי הרמטכ"ל. השיחות בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לפוקס ניוז כי הזהיר את נציגי איראן למשא ומתן שאם יסגרו את מצר הורמוז לא תהיה להם מדינה והם לא יוכלו אפילו לשוב אליה. עוד אמר כי אם לא יושג הסכם תשתלט ארצות הברית על מצר הורמוז ותגבה אגרות מעבר בעצמה. בסוגיית לבנון אמר טראמפ כי הוא מאוכזב מכך שישראל אינה יכולה להזיז את חיזבאללה ואינה יכולה לעשות דבר בלי למוטט בניינים. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי טראמפ הוסיף שהוא קרוב לאפשר לכוחותיו של נשיא סוריה להיכנס ללבנון ולהילחם בחיזבאללה משום שלדעתו אשרה יעשה עבודה יותר מדויקת. אחר כך כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי איראן חייבת להפסיק מיד את הבעיות שגורמים שליחיה בלבנון ולא הזהיר נקה בה בעוצמה שוב. בארצות הברית דווח כי שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל ליד הבירה וושינגטון. לפי שעה לא פורסמו שמותיהם. המטוס האחד מנועי התרסק הלילה בדרכו מניו ג'רזי למרילנד ושבריו אותרו בשטח מיוער. נמסר כי הטייס ושני הנוסעים נהרגו במקום. ככל הידוע, המטוס היה שייך לבית ספר לטיסה במחוז מונטגומרי שבפרברי וושינגטון, כך מוסרים כתבינו ורד פלמן ונתן גוטמן. סוגיית חוק יסוד לימוד התורה. בציונות הדתית חוששים שקידום החוק יפגע בהם בבחירות, וחבר הכנסת רוטמן הגיש בקשה רשמית להעביר את הטיפול בחוק מוועדת החוקה לוועדה אחרת. כך דיווח כתבנו שחר גליק בכאן חדשות ברשת ב'. בקואליציה מתלבטים כיצד לפעול בסוגיה, ובינתיים דגל התורה ממשיכה לאיים ולהחרים הצבעות.
15: כאן תחזית. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26, נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר, הערב בשבע, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית בחסות?
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
12: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום שלישי בלי שינוי של ממש, וביום רביעי התחממות קלה.
16: התחזית בחסות?
18: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: ג' עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

מחר. אביב גפן פותח איתנו שעה שלישית והאחרונה משותפת. ליום ראשון הזה, זהו, זהו, צלחתם את ראשית השבוע. יוסף כהנה עורך לנו יופי של מוזיקה עד לשבע. אנחנו כאן איתכם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, ברקע במונית, באוטובוס. אני עמלי חביב פרגון, אלו החלונות הגבוהים. בולה עכשיו. כל השבוע לך?

0: זמנך עבר, כאן גימל, אנחנו ממשיכים לרן דנקר חדש. זה מתוך פרויקט מה שקשה להגיד, פרויקט חדש של אסי עזר, שככה נוגע בהמון עניינים של הנפש, שזה מאוד חשוב ומאוד נעים וטוב לשמוע ולראות שמתעסקים גם בנושאים האלה, בטח במוזיקה, בטח בתרבות. ואסי כתב שהטקסט הזה מוקדש לכל מי שחווה אי פעם תחושות של חרדה או דיכאון, ואלו ניהלו אותו ועצרו אותו מלשמוח ולרקוד, שככה מנסים לשדר עסקים כרגיל, אבל כשמגיעים לרגעי שמחה או לנסות להיות בסי, אז פשוט לא מצליחים. המילים והלחן אז של אסי עזר, יחד עם אבי אוחיון, מתן דרור בהפקה המוזיקלית, רן דנקר. לא הצלחתי לרקוד.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להנהל בשירותים כמו

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' 26 דקות אחרי 6 כבישים. 4, חולון מזרחת גבעת שמואל, אם המושבות את גבעת שמואל גם כן ב-4. 1, שער הגיא את שורש, מוצד הרגל, הנבד בן שמן, שפירים את גנות. כל זה ב-1, מלא ב-1. 2, פולגת גשר השלום, חוץ מזה 471 עדיין מאונו עד בר אילן. גם 65 בצפון, מחלף ירון הצומת ערערה, וב-5 מחלף ירקון עד ראש העין מזרח, כבר שעתיים עמוס שם. זהירות, סבלנות מסביבכם, הפסקה קצרה ושווים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: צלול כפול ג' FM סטריאו
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: כאן ג' חוגגת 50.
13: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. ברביעי בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
15: ככה מתחילים את היום.
14: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. רביעי

בין ארצי, חיים משל עצמי. כאן גימל, טוב שאתם איתנו בערב הזה. אנחנו ממשיכים לנו לחדש לאייל לוי וסטפן לגר. תשמעו טוב, אייל לוי, מדובר בנער בן 16. באמת, שזה מטורף, שהוא פשוט שובר כל תקרת זכוכית, ועכשיו פורץ גם מעולם הנוער והילדים לעבר עולם המבוגרים, וממשיך מהמוזיקה שלו, ועושה את זה בצורה מה זה יפה, ככה בין לשושלת מוזיקלית, אבל פורץ בעצמו כמעט לגמרי. חובר עכשיו לסטפן לגר, בצעד שבא בול ממש כדי להעלות אותו מדרגה, וזה יושב עליו טוב, וזה כניסה ראשונה שלו לפלייליסט, לנבחרים בכלל ברדיו, אז כל הכבוד ומזל טוב. היה גם אצלנו לפני כמה שבועות במצעד השבועי בעשירייה, מוזמנים ככה לשים עין ואוזן על האירוח שלו. יאללה לוי, סטפן לגר.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: טוב, רבע שעה לפני 7 בכאן ג' אנחנו חוזרים אל הכבישים לראות מה קורה שם רגע לפני שאנחנו סוגרים את השעה. כביש 1 עמוס משער הגיא עד שורש, גם עם מוצא דראלה, נבד בן שמן, שפירים עד גנות, הרבה עומסים באחת גם עד שעה כזו. 2 פולגת גשר השלום, 4 חולון מזרח עד גבעת שמואל, גם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. 5 מחלף ירקון עד מחלף ראש העין מזרח, 471 עדיין ממחלף אונו עד בר אילן, ו65 בצפון עירון עד ערערה. טוב, יאללה, בנחת, תגיעו הביתה, אולן שאתם צריכים לסידורים, לאסוף את הילדים, העיקר בבטיחות ועם מוזיקה טובה. מרה, הפסקה קצרה קצרה, ממשיכים עד לסוף השעה.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
5: איזה רשת?
6: רשת ג' גל חדש.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השריר. בואו שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: כפוף לתקנון.
11: אתר המקצוענים בדק ומצא, 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
12: Let Tadiran update your life.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
15: ג'
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

מרינה מקסימיליאן, ריק בחלל. כאן גם אנחנו סוגרים שעה שלישית ואחרונה משותפת ליום ראשון הזה. נגיד תודה רבה ליוסף קהנה שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוותם אלינו איפה שהייתם ואתם, בדרכים, בבתים, בעבודה, בעניינים. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו נתראה מחר באותן השעות 4 עד ל-7 ונסגור עם בומבם, עם ברי.

0: כאן ג' מיד חוזרים. נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
1: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
1: חפשו ישראכרט טיים אוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: הנה מגיע שיר אחד.
10: לא הכל מן עלה.
9: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
11: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
9: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
12: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
9: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
13: הזמן רץ, תתקדמו, היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
9: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. נבחרת הכוכבים מספרד מול ערב הסעודית. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חשף בדרום לבנון מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה ובו פירי שיגור אל ישראל. נתניהו אומר כי נשאר ברצועת הביטחון ככל שנידרש. הוא שב ומתחייב כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. שלושה ישראלים נהרגו בהתרסקות מטוס קל בארצות הברית. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 7. צהל חושף כי איתר תוואי תת-קרקעי ובתוכו מאות אמצעי לחימה וארבעה פירי שיגור מכוונים אל ישראל בכפר מג'דלזון שבדרום לבנון. סגן אלוף א', קצין האגם של חטיבה 551, אמר לכתבתנו כרמלה מנשה כי מדובר בנכס אסטרטגי.
15: נכס אסטרטגי, כי השימוש של התת-קרקע פה בעצם אפסון ושיגור של הכתבנים לעורף מדינת ישראל. התת קרקע הזה הוא מאוד ייחודי, כי הוא בעצם היה, אנחנו מבינים לגמרי שהוא נכס אסטרטגי, איך שהוא בנוי, ואיכות האמל"ח שהוא יפסן אותו.
14: ראש הממשלה נתניהו שב ואומר כי לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. לדבריו, אלמלא תקפנו באיראן, כבר היו בידיה פיצצות אטום והיא הייתה משתמשת בהן. בדבריו, בהזכרה לאחיו יוני, במלאת 50 שנה לנפילתו, התייחס נתניהו גם לפעילות צהל בלבנון.
16: נשאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון ככל שידרש, כדי להגן על תושבי הצפון היקרים לנו. מדינת ישראל לא תהיה אפיזודה חולפת בתולדות עמנו. יהיו אשר יהיו ההתפתחויות המדיניות, לא אתן לאיראן להתחמש בנשק גרעיני. כל עוד אני ראש ממשלת ישראל, זה לא יקרה.
14: השיחות בשוויץ, שגריר ארצות הברית באום מייק וולץ מאשר בריאיון לרשת CBS כי הצוותים הטכניים כבר החלו לדון בסוגיית האורניום המושר שבידי איראן.
17: We're in day one of the technical talks. There are technical experts from the Department of Energy that are sitting down right now to get to the bottom of the downblending, the moving of the uranium, the highly enriched uranium, and how that will technically be done.
14: אנחנו ביום הראשון של השיחות הטכניות, מומחים ממשרד האנרגיה האמריקני משוחחים על הדרכים להעברת האורניום המושר ולדילולו, דברי השגריר וולץ שהעביר כשבנו ישי בר יוסף. שר החוץ של פקיסטן אמר היום כי הפתרון המסתמן הוא דילול האורניום המושר משום שאיראן מסרבת להוציאו מתחומה. בתוך כך הטלוויזיה של איראן טוענת כי בסבב הראשון של השיחות היום לא התנהל שום מסע ומתן על תוכנית הגרעין. בדיווח נאמר כי השיחות התמקדו ביישום הסעיף במזכר ההבנות העוסק בסוגיית לבנון. בארצות הברית נהרגו שלושה ישראלים בהתרסקות מטוס קל ליד הבירה וושינגטון, עדיין לא פורסמו שמותיהם. המטוס האחד מנועי התרסק הלילה בדרכו מניו ג'רזי למרילנד ושבריו אותרו הבוקר. נמסר כי הטייס ושני הנוסעים נהרגו במקום. על פי הדיווחים בארצות הברית, המטוס היה שייך לבית ספר לטיסה במחוז מונטגומרי. באתר בנייה באשקלון נפל פועל מגובה של כ-3 מטרים, הוא נחבל בראשו ופונה במצב קשה לבית החולים ברזילי.
3: עכשיו, כאן תחזית.
14: והתחזית מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי בלי שינוי של ממש וביום רביעי התחממות קלה. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: ג' עכשיו קובי מנורה.
19: יש.
18: כאן ג' ג'
3: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
19: שבוע נוסף של פלשבק נפתח עכשיו. בכל ערב, במהלך חודש יוני, חגיגות ה-50 לגימל, שנולדה לפני 50 שנה, אתמול, 50 שנה לגימל. בימי ראשון אני קובי מנורה, בימי שני אסנת יאיר, בימי שלישי משה מורד, ובימי רביעי נתיב רובינזון מ-7 עד 8, גם ממוזיקה לועזית, עם המוזיקה והתוכניות שעשו את גימל בימי הגדולים. אנחנו כאן כדי להתרפק על ההיסטוריה ועל המוזיקה ועל המצב הרוח שהיה לנו בשבתות בבוקר ב-10 כששודר האות הזה של על בטוח מדי שבת ב-10 בואו יש לי להיט בטוח.

על בטוח, להיטים מכל הזמנים כמעט, בכל המקצבים כמעט. על בטוח, להיטים מהרבה ארצות ובהרבה שפות. על בטוח, תוכניתו של גלעד בן שח. על בטוח.

על בטוח, מדי שבת ב-10 בבוקר, והמוזיקה ששודרה בתוכנית ההיא בין השאר הצ'וקלטס, רזילה, קרנבל. 050-51-51-605 למסרונים בלבד. אנחנו כאן, בא לכם לכתוב אלינו 050-51-51-605. פלשבק גימל עד 8, שידור חי.

0: על בטוח. לעתים מכל הזמנים כמעט, בכל המקצבים כמעט. עוד שיר של ההט באותם הימים, אפריק סימון. זוכרים?
1: קילה, קילה, קילה. וופססה, הפננה.

0: פלשבק ג' בכל יום בין 7 ל-8 בערב במהלך חודש יוני חגיגות ה-50 לג' אי אפשר לא להזכיר את שידורי החוץ הרבים שעשתה ג' בשנות ה-80 ולא רק נשמע לכם הקלטה עכשיו של שושה טרי בכיכר אתרים 1985 ושימו לב לטירוף של הקהל לקראת סיום התוכנית
1: יום ההט, יום מי סול אין צוקין, חבר'ה אנחנו מתקרבים לסיום אוי, כולנו עצובים אבל יש לנו עוד שני ערבים לפחות כאלה נהיה כולנו happy happy happy song לסיום, שידור ג' חי של יום שלישי מכיכר אתרי כיכר אתרים היא כיכר נמיר ליד קפה מסעדה סנסט עם המוני המוני אנשים אז לא תגידו שלא עזרנו לכם לסיים אותו כמו שצריך happy song בוא נהיה עכשיו ביום שלישי מכיכר אתרים מפיק ראשי אמנון שילוני עורך המוסיקה טוני פיין טכנאים מקס גורפינקל רון וייס גרשון מיטל לזר צנדקוביש צביקה מובשוביץ תודה להרצל תחן עזרו בהפקה אבי שרבי יהודה זדה מרוסיה כהן אני רוצה להזכיר לכם חבר'ה שמחר מ-8 עד 10 תתקיים בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל הפלגיאדה הארצית לא מה הארצית? מה אני אומרת ארצית? הפלגיאדה העולמית יהיו כאן באולפן דודו דוטן ויהיו הרבה אורחים ויהיה שמח בעיקר אתם, אתם עושים לנו את האווירה אתם עושים לנו את הרוח איך כמה הגברת הזאת יכולה לדבר ולא להפסיק כמה, כמה אתם שמים את הגז, את השמן אתם נותנים את ממלאים את המצברים שלנו הגישו את התוכנית היום מלאכי חזקיה ושוש אתרי אני מאוד מודה לכם תראות מחר, ביי
0: תראות מחר, ביי

כמה אנרגיות, כמה שמחה וכמה קהל שבא לראות את האלילים הגדולים של הרדיו. רשת ג' כאן ג' 50 שנים של מוזיקה, הפסקול של המדינה. הנה אחד הלעיתים שג' בנתה, בין השאר Fancy Flames of Love. 050-51-51-605, אתם מוזמנים לכתוב לי מסרונים, אנחנו כאן קוראים את כל ההודעות שאתם כותבים. תודה.

אייזיק כותב לנו, קובי היקר, כיף לשמוע את המוזיקה המופלאה הזו בפלשבק שמחזירים אותנו ומחזירה אותנו 50 שנה אחורה כשהיינו צעירים, כשרשת ג' הנהדרת התחילה לשדר מוזיקה קליטה זורמת ויפהפייה, וגם אל השדרנים הנפלאים. בהערכה רבה. 050-51-51-605, אם בא לכם לכתוב לנו איזשהו משהו קצר ככה, כתבו גם את השמות שלכם כדי שנדע מי כותב, לא תמיד כתוב השמות, חבל.

יש כאלה שמבקשים שירים? לא, זו לא תוכנית של בקשות שירים היום. אז תזרמו עם מה שערכתי. יהיה כיף בטוח.

0: פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג' כאן ג' חוגגת 50 חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל
4: כפוף לתקנון
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר תעברו לביטוח ישיר מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב שירות ישיר במחיר ישיר כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח
7: יואבים רובוטים זה יופי יופי
8: יופי השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה
7: יואבים רובוטים זה יופי
0: כאן ג' חוגגת 50
9: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת
0: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'
10: הנה עוד להיט M פאפ מיוזיק 1979 עוד שיר של להט בגימל
11: פאפ מיוזיק
10: פאפ מיוזיק

0: אפשר תוכנית פלשבלק בלי להזכיר את המצעדים השבועיים והשנתיים של ג' אפילו הישראלים עם המוזיקה הישראלית. אז הנה הקלטה של השעה האחרונה, הפתיחה של השעה האחרונה של מקום בצמרת, המצעד השנתי תשעים סמך ה' 2005. עופר נחשון, זכרו לברכה, מגיש, וכך זה נשמע.
1: מקום בצמרת, המצעד השנתי הרשמי והמרכזי של ישראל, ברשת ג' כל ישראל. עורך ומפיק יוסי כהנה, מאסטר השידור אילן זבולוני, באולפן עופר נחשון.
2: שנה טובה וחג שמח לכם מאזיני רשת ג' ומאזיני רשת ב', שידור מקביל בשתי הרשתות של כל ישראל של המצעד השנתי לסיכום תשעים סמך ה', השעה האחרונה. מה שעשינו עד עתה זה לחשוף את הקטגוריות השונות, כמעט כולן. אנחנו יודעים שזמר השנה עברי לידר, את הרכב השנה כתף הפרויקט של איתן רייכל, ותגלית השנה הלכה למירי מסיקה. מה שעומד לפנינו זה כמובן חשיפת עשרת השירים הגדולים שמוביל את השנה הזו, לפי בחירת עשרות אלפי מאזינינו, וכמובן את תואר להיט השנה וזמרת השנה. שיר הנושא מהאלבום החדש של אייל גולן, נתרכז לרגע בכותב דידי שחר, שהתבלט השנה בשיר הזה, וגם בשני שירים שכתב למירי מסיקה. נזכיר שהוא היה חבר בלהקת מואב, את השיר הזה חיבר בהזמנה לאייל גולן, וזה בהחלט הצליח לו. מציאות אחרת, צעד 15 שבועות, ומתוכם שבועיים היה במקום הראשון.
1: רשת ג' מקום בצמרת, המצעד העברי השנתי, עשרת הגדולים של ישראל, המקום העשירי
0: שלא נשמע. עופר נחשון זכרו לברכה, הנה Earth, Wind and Fire, Let's Groove Tonight. פלשבק ג' כאן ג' חוגגת 50.

Earth, Wind and Fire. Let's groove. 7:30, כאן גימל, פלשבק גימל, 050-51-51-605 למסרונים בלבד. יש לנו תוכניות מיוחדות גם הערב בשמונה, ארכיון גימל, יוסי בנאי זכרו לברכה, והקשר הישראלי והצרפתי, הקשר הצרפתי, שירים ישראלים בלבוש צרפתי. ובתשע בערב היום, מאחורי השירים עם חיים הדור, שירח בשנת 2000 את מתי כספי לקפוץ את אלבומו דואטים. פלשבק גימל לאורך חודש יוני, החודש פה נולדה רשת גימל לפני 50 שנה.

I'm coming out, דיאנה רוס, שמופיעה היום בהופעות ענק ברחבי העולם. כאן גימל, פלשבק גימל, גם בעבר הייתה פינה מאוד מאוד מוצלחת שתלמידים כותבים ללוחמים בדרום, אז היה בלגן בדרום, מתי לא היה בלגן בדרום, אז הנה הקלטה של אבירן, אבירם בן החמש, ואחר כך הוא אמר שהוא בן 11 וחצי, היה קצת מבלבל, אבל 11 וחצי בסופו של דבר אבירן כותב ללוחמים שלנו.

0: התלמידים כותבים ללוחמים בדרום.
1: לכבוד החייל האמיץ, שלום, אני אבירם, בן 11 וחצי מבת ים, ולומד בבית ספר טבנקי. חייל, אני מעריך מאוד את מה שאתם עושים בפעולתכם בעזה. אני צופה בחדשות מדי יום, וכבר יומיים אני חרד לגורלכם. ראיתי איך אתם נכנסים לעזה, עם צבע על הפנים, חגורות ועטופים בהמון שכבות של בגדים. אני יודע שמה שאתם עושים הוא חשוב. אסור שתושבי הדרום ימשיכו לפחד. אבל אני מבקש ממך, בכל לשון של בקשה, שתשמור על עצמך, תשמרו גם אחד על השני. כולנו פה חושבים עליכם, מתפללים ומקווים לטוב. ברגשי כבוד והערכה רבה, אבירם.
2: כמובן שקריינים קראו את המכתבים שהגיעו למערכת. כאילו שכלום לא השתנה. טוב, עכשיו היו גם שירים שקיבלו כיסוי חדש. רימייק. ביצועים חדשים לשירים ישנים. הנה אחד כזה ששודר הרבה בגימל. הרכב ניוטון. מחדשים את הרכב ג'יקסו עם הלהיט שלהם Sky High מה-70s וזה מה-90s.

0: פלשבק ג' רוצה להזכיר עוד תוכנית, התוכנית של אבי אתגר ששידר המון המון שנים בג' ברשת ג' והלך לעולמו לפני מספר שנים. אבי אתגר הגדול עם מה כבר תשע, הנה עוד התוכנית.
1: תשע, תשע, תשע.
2: מה כבר

0: فرتيشة؟
1: ما فرتيشة؟
0: ما فرتيشة؟
1: تيشة تيشة كبار.
2: הייתה גם גרסה על השעה 10, יותר מאוחר.
3: פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'. כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. וג' לכולם
4: שאוהבים רובוטים זה יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
8: המקור, המקור, המקור.
9: כפוף לתקנון.
7: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג' משדרת את היום.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'.

0: איי איי איי איי מוסי, איי איי איי איי מוסי. פלשבק ג' חגיגות 50 לג' רצועה לועזית בין 7 ל-8 בכל ערב, ראשון, שני, שלישי ורביעי. קובי מנורה, אני בימי ראשון, אסנת יאיר בימי שני, משה מורד בימי שלישי, ונתיב רובינזון בימי רביעי. אני רוצה לשמוע לכם עוד הקלטה, הפעם של מלאכי חזקיה מהתוכנית עושים רוח. הוא היה כוכב ענק, מלאכי חזקיה, לפני שהוא עבר לחדשות. הוא עשה שטויות ברדיו, אני יודע לעצמי שרוצה עכשיו לא לשמוע ולא לפתוח רדיו עכשיו לשמוע את מה שאני הולך להשמיע. עושים רוח, מלאכי חזקיה, הוא היה שובב גדול, שימו לב, הוא גם שר כאן.
1: הנה מכתב שמגיע אל תיבת הבנדורה, עוד נספיק ככה לחלוט מכתב אחד מן התיבה הזאת שלנו כאן. מכתב שמגיע אלינו מבן נעים משה, בסוגריים, עוד מעד סבא, כך הוא לא שם. רק שנייה אחת.
0: מה קרה, מה קרה? מה קרה?
1: אנחנו מיד נבקש את הטכנאי שיחבר אותנו לגרמופון השלישי שלנו, כדי שנשמע צלילים גם ממנו. אה? מה קורה, נחמיה? טוב. אוקיי, גבירותיי ורבותיי, מכתב שמגיע מבן נעים משה, ומה הוא מספר? לא נקרא, למלאכי נון חזקיה, שלום שלום ואין שלום. הנון במרכז בא לציין עד כמה נבזי מצידך ומצידם של מתכנתיך לבוא ולהחליט שמפסיקים לבדר אותנו בקרוב מאוד. מה פתאום? מי שמכם? מי יעלה חיוך על צפתותינו הדלות מחיוך? מאז המפולת זיכרונה לקללה. לא יהיה כדבר הזה, אם אתה זקוק למנוחה, צא לעתודות, למילואים, בסוגריים, בשפות הצעירים. אנחנו עוד נחזור ביום בהיר או סגריר אחד לתוכנית הזו. מי יודע? עוד חודשיים, שלושה. יוצא מן הכלל, אז בואו, בואו יחד, כל ההיפוכונדרים מוזמנים עכשיו להצטרף, לפזם יחד איתנו את שירה. שירה היפוכונדר, כואב לי החזה, יאללה, חזה המדינה. להתראות חביבי, ביי!
2: כואב לי החזה, ומרשרש לי הראש מעט הוזה, ומטשטש לי, אני מרגיש בחילה, יש לי סחרחורת, כבש חלחלה, כולי צמרמורת. קיבלתי חום, אני לא מתפקד, בראש מנגרנה, הגוף שלי רועד, ודאי אנגינה, אבית לי בפנים, בגלל הנרבים צרבת יש בפנים, בגלל קונה.

אחלה. לחץ דם נמוך, גורם רגרסיה, עוטף אותי דכדוך. ממש דיפרסיה, אני מואס בכל. שחור משחור, ימין ושמאל. רק דחור ודחור, ויש לי חום. תנו לי אופטלגין. ווליום גם כן. הבצנר אופטלגין. עשו לי חוקר.

0: זהו. יש לי תחושה שהרוקחים למיניהם ייכנסו קצת למעלה שחורה ברגע שאנחנו נעזוב צריכת התרופות, ודאי תקטן עד לבלי הקר. הם עשו חיל ב3-4 חודשים שאנחנו כאן. ווליום. הגבירו ווליום, מזבוע ווליום עכשיו, יש לנו בסך הכל עוד 40 דקות. אנחנו עכשיו נתנהל עם צלילים שליוו אותנו לאורך המשדרים שלנו כאן. פול מקארטני.
1: משעשע. 10 דקות לשמונה. הנה אחד הלעיתים הענקיים של שנת 88 בגימל ולא רק. מורי קנטה, יקה יקה. פלשבק גימל, 7-8 בחודש יוני בלבד, מוזיקה לועזית בגימל.

0: מורי קנטה, אחד הלעיתים הגדולים של שנת 88. בשנת 93-4? לא, לפני 94, הסתובבתי ברדיו בתל אביב לאנשים בין הרגליים עוד לפני שהתחלתי לשדר. התחלתי להפיק תוכניות שונות ומשונות ברשת ג' אחת התוכניות שהפקתי הראשונות הייתה התוכנית של אבי מורגנשטרן, אם אתם זוכרים אותו. שידר תקופה כמה שנים בג' בשנות ה-90, התוכנית הייתה עולה לג' ואני כל כך התלהבתי, אמרתי אני חייב להכין אות לתוכנית של אבי מורגנשטרן, וביקשתי מחברי הטוב אופיר ניסים, כן, אופיר ניסים, אופרה, תעשה לנו אות לתוכנית, ואופרה כמובן הסכימה, וכך זה נשמע, תקשיבו את אופרה שרה אפילו. עולה לגימל עם אבי מורגנשטרן. 93? 94? לא זוכר אפילו. אולי 92 אפילו.
1: עולה לגימל עם...
0: עם אבי מורגנשטרן.
1: יס.
0: זה אופר.
2: עולה עם גימל.
0: נכון. עכשיו הוא גם שר. הוא הביא לי זה על סליל. סלילה הקלטה.

טוב, תודה לאופן ניסים. היינו אז חברים טובים, אז הוא הסכים כמובן. הנה אוטו 1.

0: רצית להספיק להשמיע לכם עוד איזה משהו מיוחד. שוש אדרי הגישה את התוכנית קולות לוהטים, כמו הכוכב נולד הרוויזיוני והטלוויזיוני בין הראשונים 1990, היה לזה גם אות.
1: ועכשיו
2: קולות לוהטים, קולות לוהטים
0: עם שוש אדרי.
1: קולות לוהטים

0: אנשים היו עולים לשידור, שרים בשידור חי, בלי מוזיקה, בלי כלום, והיו בוחנים את המאזינים, איך שהם שרים, זהו. עד כאן פלשבק, יום ראשון, מחר תהיה כאן אוסנת יאיר, בשלישי משה מורד, ברביעי, נתיב רובינזון, אני אחזור לכאן בפעם האחרונה, ביום הראשון האחרון של החודש הזה, עם פלשבק אחרון, אוי אוי אוי. מקווה שנהנתם, אתם נהנים מהתוכניות המיוחדות שלנו לאורך החודש. אנחנו עושים מאמצים גדולים להביא כל מיני תוכניות ישנות ודברים מיוחדים. ג' חוגגת 50, תודה רבה על כל התגובות ועל כל הבושות שעשיתי לעצמי בפייסבוק. התלהבתי, נו, מה לעשות? קובי מנורה היה איתכם. המשך הזמנה טובה לכאן ג' הפסקול של המדינה 50 שנה
1: כאן ג' מיד חוזרים
2: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי כפוף לאישור המלוואה ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים בתוקף עד 31 ביולי 2026 מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידאה. UMI, יאי, יאי, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד כף ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאיימת להפסיק את השיחות בשוויץ בעקבות איומיו של טראמפ לתקוף אותה אם לא יושג הסכם ואם לא תרסן את חיזבאללה. צהל חשף בדרום לבנון מתחם תת-קרקעי של חיזבאללה ובו פירי שיגור אל ישראל. מנהיג חיזבאללה אומר כי אין הפסקת אש עם חופש תנועה לצהל בלבנון. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 8. משבר בשיחות בשוויץ. מקורות איראנים אמרו לערוץ אל ערבייה כי השיחות הופסקו בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ וכי ספק אם יחודשו. בכמה דיווחים נאמר כי המשלחת האיראנית עזבה במחאה את אתר השיחות. אחד מחברי המשלחת אמר כי היום עסקו בעיקר בסוגיית לבנון וכי המסע ומתן ייפסק אם תימשך המלחמה בלבנון. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר כי איראן יצאה מחוזקת מן המלחמה וכי גם ההתנגדות בלבנון עמדה איתן. לדבריו אין דבר כזה הפסקת אש, כל עוד ישראל ממשיכה להילחם בלבנון ולהתקדם בשטחה. בנאום שנשא הערב הדגיש קאסם כי אסור לאפשר לצהל להישאר על אדמת לבנון ולהחזיק בשום פיסת קרקע גם לא בקרבת הגבול. ישראל לא תיוותר על שטח לבנון ואנו נילחם בה, הכריז מנהיג חיזבאללה. הוא הדגיש כי כל הפרה של הפסקת האש מצד ישראל תענה באש. מדבריו הביאו כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. פעילות צהל בדרום לבנון. בכפר מג'דל זון שבאזור צור אותר תוואי תת-קרקעי באורך של יותר מ-200 מטרים, ובתוכו 4 פירי שיגור מכוונים לישראל. התוואי נבנה בעומק של יותר מ-25 מטרים, והיו בו גם 12 חדרים ששימשו לאחסון מטעני חבלה, טילי נונטט וחטבאמים. מצהל נמסר כי במהלך הפעילות בכפר, שהיה מבוצר ורווי בתשתיות טרור, חוסלו יותר מ-20 מחבלי חיזבאללה, יותר ממחציתם אנשי כוח רדואן. הושמדו יותר מ-50 תשתיות טרור, בהן עמדות תצפית ומחסנים של אמצעי לחימה. מונדיאל 26, ספרד מובילה 3-0 בתום המחצית הראשונה של המשחק מול סעודיה. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
11: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: אתם על כאן גימל.
13: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל, חוגגת 50.
14: כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג', והערב יוסי בנאי מספר על הקשר שלו ושל שירים ישראליים לצרפת לכבוד יום העצמאות של צרפת. הקשר הצרפתי באולפן רשת ג'.

כן, מאזינות ומאזינים, מי היה מאמין? לא, לא, לא, לא צריך לקום, נכון, זה היה מרסלייז, נכון, ואתם בטח אומרים, מה קרה? מה פתאום? אז הסיפור הוא פשוט. העניין הוא שלפני יומיים בדיוק היה יום ה-14 ביולי, יום המהפכה הצרפתית, שזה תאריך חשוב מאוד, לצרפתים כמובן. ואנחנו, שלקחנו מהצרפתים, מלבד קממבר ועוד כמה דברים, גם שירים ופזמונות ופזמונים, רוצים קצת להעביר את השעה הקרובה הזאת, לכבוד ה-14 ביולי, להעביר את זה איתכם. טוב, מהפכות זה מהפכות, זה נכון. ראינו אפילו גם את הסרט, אני זוכר, בירושלים, בקולנוע עדן נדמה לי. מרי אנטואנט, אם אין לחם תאכלו עוגות, זוכרים? היה כזה דבר, גיליוטינות. בינתיים חלפו, עברו ימים, עברו שנים, אבל הצרפתים, בין מהפכה למהפכה, מתעסקים לפעמים גם עם דברים אחרים. פה ושם איזה בגט, פה ושם איזה ביסטרו, איזה קלבדוס קטן, וכמובן בומבונים.

0: יקירתי. תביטי איזה בונבונים, זה בשבילך במקום פרחים. הבונבונים הם מתוקים, כל הפרחים בסוף נובלים, לכן במקום זר שושנים אני הבאתי בונבונים.
1: ז'אק ברל, גבירותיי ורבותיי, אנחנו את הצרפתית שלנו מאיפה הבאנו, תשאלו? הלא האבא של הסבא של הסבא שלי בא מאיפה? מפרס. אז איך צרפת? או, היינו ילדים, כסף לא היה לשלוח אותנו לבית ספר, בית ספר, בית ספר, כזה בית ספר. אז שלחו אותנו לבית ספר, קודם כל הכי קרוב, לבית. למה? למה שרוב הזמן היינו בבית, כי תלמידים טובים לא היינו. אז לא ישלחו אותנו ללמוד רחוק, כי כל יום לחזור לפני הזמן הביתה, וללכת, ולקרוא להורים. אז למדנו בבית ספר קרוב, אליאנס, זה נקרא אליאנס. ואז באליאנס ההוא שלמדו צרפתית, בין מכות למכות כמובן, עם אדון סילבר, ועונשים כבדים כבדים, לימדו אותנו אה, אי, וי, נו, ז'ה, טי, איל, נו, וו, זט, כאלה דברים, בשביל שנדע שהחיים זה לא רייטינג, שיש גם דברים אחרים, שיש כל מיני...

לפריז, כמו שאומרים בגששית לצורפת. הגענו לצורפת, זה היה נורא מזמן, ואני זוכר איך נכנסנו פעם לאיזה ביסטרו קטן ושמענו מישהו מהמהם. פשוט יושב ומהמהם, בכאלה דברים, ולא הבנו, בקושי הבנו מילה, ואז שאלנו מה זה, מי זה, ואמרו זה ברסנס. ז'ורז' ברסנס. מה הוא, מי הוא? ואותו למדנו להכיר כמובן במשך השנים. עד היום יש בארץ כאלה שפוגשים אותי ואומרים לי, שמע, התוכנית שלך שעשית על רנסנס, יפה מאוד הייתה, באמת, הרנסנס הזה זה היה משהו מטמטם, באמת, באמת. והז'ורז' הזה, אני מוכרח להגיד לכם, בית ספר לבלדות, לשירים, לשירי טרובדורים, ואני אהבתי ואני אוהב עד היום את השירים שלו, את צורת ההשמעה שלו של השירים, את הקול החם שלו. האיש הזה כאילו אומר, אני שר, תרצו לשמוע, תרצו, לא תרצו, שיהיה לכם כל טוב. וככה זה נשמע באמת, ולכן, לפי דעתי, עד היום השירים שלו הם פשוט נכס צון ברזל, והם עד כדי כך טובים שהם טובים אפילו גם בעברית. רוצים דוגמה? בבקשה.

ז'ורז' ברסנס, שבטח נחזור אליו, מתק, בצרפתית. זה זר. כשרוצים להגיד על מישהו שהוא זר, אומרים גולדה מתק. לא מקומי. ז'ורז' מוסטקי כתב שיר שמאוד מאוד אהבתי, מאוד מאוד מצא חן בעיניי, ונתתי אותו לתרגום לניסים אלוני, זכרו לברכה. וניסים אלוני חיפש בעצם מילה לזר, כי בארץ לתרגם פרצוף של זר נשמע מוזר, כי אנחנו קצת ארץ של זרים, זאת אומרת, זרים במובן הזרות, זרים במובן הזה שבאים מכל מיני זרויות, ואנחנו, איכשהו כך זה, מדינה של עולים חדשים, של כל מיני. ואז הוא תרגם את זה לצועני, כי צועני באסוציאציה הראשונה של אדם שמדבר עברית, זה אדם, זה נוונד, זה צועני, זה לא מפה. וכי אצלנו בארץ, תודה לאל, יש מכל המינים, אבל צוענים לא פגשתי עדיין. אולי, עם הזמן, היום, איך אפשר לדעת, הנה, ירכיבו עכשיו ממשלה. נראה, יכול להיות שיהיו עם הזמן. ועם הפרצוף הצועני של יהודי או יווני, ועם שיער בעננים, ז'ורז' מוסטקי כתב והלחין, תרגם ניסים אלוני, פרצוף של צועני.

אך, מה אגיד לכם, הזמן, הזמן. אני שומע עכשיו את השיר הזה שאני מכיר אותו די טוב, אפילו בעל פה, תארו לעצמכם, ואני אומר לעצמי, הזמן, זה שיש להם זמן, זמן לכל דבר. זמן, פשוט זמן. אתה רואה אותם הולכים ברחוב, עם בגט ביד אחד, גבינה ביד השנייה, עם איזה מלפון אחד, שניים שהם קנו, הם לא ממלאים כמו אצלנו את הפריזר, בלחם. הם כל יום קונים פעמיים ביום את הלחם, את הבגט, פעם בבוקר ופעם אחרי הצהריים. למה? תרי. זמן. גם העניין של לקנות, גם העניין של ללכת, לקחת. תסתכלו פעם על צרפתי כשהוא אוכל גבינה, למשל. הרי 5 דקות לפני זה הוא רק מסתכל על הגבינה. מכל הכיוונים, מריח. מדבר על זה. ולנו אין. לנו אין. יש לנו המון יתרונות אחרים. המון. זמן לא כל כך. וזה לא מהיום. זה שנים על גבי שנים. ככה זה. ככה זה. נולדנו. נולדנו ככה כשאמרו אין זמן. אין זמן. מצב קשה, ביטחון, עניינים, לרוץ, לבוא, מהר, מהר. אתם יודעים, שמתי לב ש... תסתכלו פעם ברמזור ותראו בארץ, אני מתכוון, שרק הראשון לא צופר. ורק זה שעומד ממש הראשון, כל היתר צופרים. למה? אין זמן. פשוט אין זמן. אבל לא על זה רציתי לדבר. רציתי להגיד שפעם נורא מזמן, יום אחד אנחנו שומעים בבית צלצול בדלת, פותחים, מופיע בחור ואומר שלום, קוראים לי צחי, אנחנו אומרים לו כן, אז הוא אומר, יש לכם חריר? נו, אני הסתכלתי על אשתי, אשתי הסתכלה עליי, כמו שעכשיו הטכנאי מסתכל עליי, ואני אומר, לא, למה אתה מתכוון חריר? אז הוא אומר, נו, כזה שרואים בדלת, שאתה יכול להסתכל, אם מישהו מצלצל, מי זה? אמרתי, לזה קוראים חריר. אז הוא אמר לי, כן. אז אמרתי לו, אבל אתה רואה שיש לנו. הוא אמר, נכון, הנה באמת אני רואה. אבל מה שיש לכם, זה ישן, זה לא 180 מעלות, כי החריר שאני אמכור לך, אתה יכול לראות גם מימין וגם משמאל, ומקיף כמעט את כל החוץ. אמרתי לו, לא, תודה, יש לנו את זה, בסדר. הבחור צחי עוזב אותנו, הולך, ואני אחרי איזה 5 דקות, 10 דקות, אומר שלום לבני הבית, והולך לעבודה. יש לי הצגה באיזה מקום. כשאני חוזר הביתה, מספרת לי רעייתי, שאיזה 10 דקות, רבע שעה אחרי שהלכתי, היה צלצול מהאינטרקונטיננטל, מלמטה, מהאינטרקום, והיא אומרת, כן? אז הוא אומר, זה צחי. אז הוא אומר לה, היא אומרת, איזה צחי? הוא אומר, מהחריר. מה אתה רוצה? היא שואלת. אז הוא אומר לה, אפשר לעלות לשתות קפה? אתם מבינים? זאת אומרת, האיש מוכר גם חרירים, אבל אם הוא יכול למכור גם דברים אחרים, בשעות הפנאי, למה לא? וזה מוביל אותי בעצם לשירו הבא של ז'אק ברל, שתורגם לעברית, וזה נקרא האיש מהגז.

כן. אז זאת אומרת, אל תרוצו לרחוב הקדושים, אין לנו גם רחוב כזה בארץ, אבל אצל הצרפתים הכל ייתכן. נשים, פעם, זאת הייתה המצאה של צרפתים. תגידו מה שתגידו. אני זוכר לפני המון המון זמן, עוד לפני שהיה שוקי זיקרי וכאלה, וכל מיני מספרות ועניינים, ותוכניות על נשים ופמיניזם וזה, כשהיית אומר אישה, בדרך כלל זה היה צרפתי, זה היה בצרפת. היית נוסע לפריז, היית רואה צרפתי. היום אני מוכרח להגיד, באמת ובתמים, באמת ובתמים, הם אפילו יכולים ללמוד מאיתנו. איזה דבר יוצא. טוב, תראו, אם אתה שם אתיופית עם רומני, מה יצא? יוצא דבר יפה, מוזר, גבוה. יוצא פתאום איזה דבר מעניין מאוד. מבחינת התרכובת, תעשי, יש עכשיו, נגיד, אתה לוקח עיראקי ושם אותה, נגיד, עם פולניה. אה? מה יוצא? וואה, וואה. דבר, מה אני אגיד לכם? אין כאלה, בעולם אין כאלה. נשים, אני מתכוון. אבל בצרפת פעם, כשנסענו לשם, לא שהיום אנחנו לא נוסעים, איך אפשר? הרי הם הולכים קצת לפעמים, מדי פעם בפעם, להיזכר לפחות מה זה אביב. למה שאנחנו לא היינו בעניין הזה, למשל, של האביב. אנחנו לא היינו כשאלוהים חילק את הסיפור הזה, סתיו, חורף, אביב וזה, לא בנו בזמן, ולכן האביב לא כל כך יצא אצלנו, מה לעשות? אבל יש לנו המון יתרונות אחרים, גם נשים.

של הנשים, נשים, נשים, נשים, נשים, נשים. לפני שיצאתי מהבית, הלכתי לארון הספרים, אמרתי, ניקח, אני יודע משהו לדרך, בשביל, כמו תפילת הדרך, ויצא לי שירים של גיום אפולינר. דפדפתי, דפדפתי, בתרגומו של יורם ברונובסקי, והגעתי לגשר מרבו. וככה אומר השיר, תחת גשר מרבו, מי הסן זורמים, אימם אהבתנו, אך למה אזכירנה, ואחרית כל התוגות, מנעמים. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. פנים אל פנים נעמוד יד ביד, בעוד תחתנו גואה, גל לאה, כל כך ממבטי עולם ועד. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. האהבה הולכת כמו המים הזורמים, האהבה הולכת, מה איטיים הימים, מה אביינו כמה אלימים. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה. הימים הולכים, השבועות הולכים, לא האיטים שוות ולא האהבות. תחת גשר מרבו, מי הסן קולחים. בא הלילה, השעון מכה, הימים חולפים, אני עוד מחכה.

ג'ורג' ברסנס, כשהיינו אז בפריז, אני אומר כשהיינו, כי אני לא הייתי לבד, הייתי עם ידיד טוב מאוד שלי, אבנר חזקיהו, ועם ניסים אלוני. ומה אני אגיד לכם, השתובבנו הרבה ימים באמת כשהקיבה קרקרה מרוב חוסר אוכל. כי היינו כאלה, לא היה לנו. פשוט, היינו יחפים בראש אפילו. ויום אחד חזקי אומר לי, יש לי דודה בפריז. אמרתי לו, אתה צוחק. אמר, לא, אני נשבע לך, יש לי דודה בפריז. דודה מבולגריה, אבל היא לא עלתה לארץ, היא הגיעה לפריז. אז אני אומר לו, נו. הוא אומר, נלך אליה, אולי היא תעזור, אולי היא תיתן משהו. אמר, אתה חושב שתיתן לנו גם משהו לאכול? אמרתי לחיסקי, אמר, ואגב, מה, דודה שלי לא תיתן לנו משהו לאכול, אחרי הכל היא דודה. לא, דודה נותנת, מה, נבוא, נראה. בסדר, חיסקי מצא את הכתובת. אחרי כמה ימים, הלכנו לדודה הזאת מבולגריה. טוב, הגענו לבניין, תכף ראינו שעל מעלית אין מה לדבר, והדודה איפה גרה, שתהיה בריאה, בקומה השישית. היידה, לאט, לאט, לאט, לאט, מדרגה, מדרגה, הגענו למעלה. אני עמדתי בצד, לא אמרתי אף מילה, חזקי דפק בדלת. כעבור שנייה, הדלת נפתחת, ויוצאת אישה נחמדה, מחייכת, מסתכלת עליי במבט מוזר, ואחר כך על חזקי. אני לא אמרתי כלום, עמדתי בצד. כעבור שנייה, היא נכנסה שוב פעם פנימה לתוך הבית, ויצאה כעבור עוד שנייה, עם צנצנת קטנה של ריבה וכפית. הסתכלה עליי במבט מוזר, חייכה לחזקי, ונתנה לחזקי לטעום מהריבה. וחזקי טועם. ואני חיכיתי, הנה, עכשיו תיתן גם לי משהו, ויהיה לי משהו לאכול. שום דבר. עליי רק הסתכלה באיזה מין מבט נורא מוזר. אחר כך הם דיברו בכל מיני, בבולגרית, קקסי קקסי, מקסי טקסי, כל מיני כאלה, כאלה. ואני בבולגרית, עם כל הכבוד, אבל לא, לא. שומע, כן, אבל מבין, לא מבין. לא מבין. אחרי כמה שניות, אחרי כמה קקסי מקסי מקסים, היא נכנסת חזרה, תורקת את הדלת ומשאירה אותנו בחוץ. חזקי מסתכל עליי, אני מסתכל עליו, ואני רואה שהוא נעשה אדום. כשאנחנו יורדים במדרגות, אני אומר לו, חזקי, תסביר לי, דבר אחד אני לא מבין, למה הדודה הזאת שלך, תסלח לי, כל הזמן הסתכלה עליי במין מבט נורא מוזר, ובסוף עוד נותנת לך לריבה ולי שום דבר, וחוץ מזה, מה היא דיברה איתך כל כך הרבה בבולגרית? מה היא אמרה? אז הוא אמר, תראה, היא דודה נחמדה, וזה היא... היא אמרה לי שזה קצת מוזר לה שלמרות כל המלחמות שיש לנו בארץ, יש לי בכל זאת חבר ערבי. מה אני אגיד לכם רבותיי? אתם יורים, הנה, מי שלא ערבי בארצו, ערבי במקום אחר. זאת אומרת, אבל מה, לשמחתי אני מוכרח לומר שמה שהסביע אותי זה כשעברתי ברחוב וראיתי על איזה לוח מודעות ענק, מודעה שמכריזה על הופעה של ג'ורג' מוסטקי, והלכתי כמובן לראות את ההופעה שלו, והחגיגה בהופעה הזאת הייתה כשהוא עמד על הבמה ושר את הגבירה בחום, וכעבור שנייה עולה על הבמה מי אם לא ברברה ששרה איתו את השיר הגבירה בחום.

אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל שש זאת שעה מוזרה. תגידו מה שתגידו. באמת. ארבע וחצי עוד אני יכול להבין, ארבע, שמונה בערב אני יכול להבין, תשע, כבר יש, אחל תרבות, יש זה, יש הצגה, יש משהו. פעם אחת פגשתי את אמיר גלבוע, המשורר, ברמת אביב, באיזה חור נידח, באיזה קיוסק, והילדים הקטנים צועקים, תן לי ארטיק, תן לי מסטיק, תן לי זה, תן לי, ואני רואה את אמיר גלבוע, אמיר יושב שם בפינה, ושותה אספרסו, אני אומר לו, תגיד לי אמיר, מה אתה עושה פה בשעות כאלה? הוא אומר, חיפשתי קצת שקט. היה כזה רעש מסביב, אבל הוא רצה את השקט הזה, כי יש שקט של בית, ואישה וילדים, שזה שקט נורא רועש, ויש שקט של הפגנות, שזה עושה טוב לבן אדם, כי אז זה שקט בשבילו. ואז הוא אמר לי, אני זוכר, הוא אמר לי, אתה מבין, הבעיה היא, יוסי, איך בין 6 ל-8, זה הבעיה. אחר כך, החיים מתנהלים. מה עושים עם השעה הזאת? אז אני רוצה להישאר באמת קצת, להרשות לעצמי את הלוקסוס, שכבר קראו לי ואמרו לי, בוא, להישאר באווירה הזאת, ולעבור מג'ורג' מוסטקי לז'אק ברל, שכתב, לראות חבר בוכה. וככה הוא אומר, ודאי שמלחמות ישנן עוד, ויש עמים בלי מנגינות. ודאי שלא נותרה טיפת רוח, ואין יותר מה לגלות. ודאי שכסף אין לו ריח, אך להפי ריחו עולה. ודאי שמשחיתים כל פרח, אבל לראות חבר בוכה?

הגוף מרכין את הראש לפה.

si forza ya ti ore. ודאי שלב מפסיק לפעול, כן, אבל לראות חבר בוכה.

התשושים. ודאי שאהבה שקר לה סובלת גם

ובחוצות המון הומר. והאמת שמתחמקת, אבל לראות חבר בוכה.

ליבם גואל. כי לאהוב כל כך יודעים הם, אבל לראות חבר בוכה. ז'אק ברל עם העיבוד של יוני רכטר. כן, ז'אק ברל, אבל בכל זאת האבא של כולם בפזמון, אני מתכוון הצרפתי, בשונסון, זה בכל זאת ז'ורז' ברסנס, בשבילי על כל פנים. ז'ורז' ברסנס שאמר פעם, ששאלו אותו למה אתה כותב שירים, הוא אמר, אני לא יודע אם מה שאני כותב זה שירים, אני בעצם כותב גלויות כאלה, קטנות, לחברים שלי, ואחר כך מלחין אותם. אבל אלה גלויות, שאני כאילו קיים, שאני, מה שלומכם, מה נשמע. ובאמת, אם שמים לב לשירים שלו, של ברסנס, זה בעצם תמיד פיסות חיים כאלה, שהוא יודע להעלות אותם ולהעביר אותם לדרגה כזאת, שזה הופך להיות לדבר מושר, ואתה חייב כאילו באיזה מקום שהוא להמהם ולזמזם את זה יחד איתו. וככה הוא עושה בשיר גם לאון, לאון, לאון.

חוגג, איך זה לחיות בלי בעיות ודאגה, איך זה להיות נצחי מאוד בכל דקה, איך זה לעוד

0: איך מכאב ולב אוהב עשית שיר, וזה מה שעושה ברסנס. להגיד לכם תודה, אני, באמת ובתמים, מאזינות ומאזינים, שנתתם לי את ההזדמנות הנהדרת הזאת, להיות בחברתכם בשעה האחרונה. ותאמינו לי, תאמינו לי, עשיתם לי טוב, ורוח של סתיו. בקיץ הזה פתאום נושבת לעברי, ואני מרגיש באמת ובתמים אסיר תודה לכם. תהיו לי בריאים. כל טוב.
1: אם נדע לאהוב שנינו את ואני מתוך הלב ילדה יפרחו יוני אם נדע לאהוב ולו רק במפה גם ימים אפורים יראו כמו שבת אם נדע לאהוב בחיבה וברוב החושך ייעלם

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let Tenaran update your life.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: יואי, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, פורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
7: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשבע, ספרד נגד ערב הסעודית. בעשר, בלגיה נגד איראן. באחת, אורוגוואי נגד קייפ ורדה. ומחר בארבע בבוקר, ניו זילנד נגד מצרים. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאיימת להפסיק את השיחות בשוויץ בעקבות איומיו של טראמפ לתקוף אותה. על פי אחד הדיווחים, האיראנים מתנים את המשך השיחות בנסיגה של ישראל מלבנון. מנהיג חיזבאללה אומר כי אין הפסקת אש עם חופש תנועה לצהל בלבנון. במשחקי המונדיאל, ניצחון קל לספרד על סעודיה. התחזית מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 9. הלוויות הנופלים בלבנון. סמל ראשון נווה חבשוש מגבע בנימין הובא הערב למנוחות בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. אביו חיים ספד לו.
2: תמיד חשבת על מי שסביבך לפני שחשבת על עצמך. האחרון שנשאר לחבות את האור. כך גם בטנק. האחרון שנשארת. בפנים. את כולם זיהו לפניך. היינו צריכים להקות לך. ממש עד היום בבוקר. אבל הסטטוס שלך בוואטסאפ עדיין שם, נוכח. עם המשפט הכל כך סמלי שבחרת לכתוב. אל תבכה שזה נגמר. חייך שזה קרה.
1: קודם לכן הובאו למנוחות סמל ראשון ליאב קבביה מהוד השרון ורב סמל ניר בן ארי מקרם מהרל. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם אומר כי איראן יצאה מחוזקת מן המלחמה וכי גם ההתנגדות בלבנון עמדה איתן. לדבריו, אין דבר כזה הפסקת אש כל עוד ישראל ממשיכה להילחם בלבנון ולהתקדם בשטחה. בנאום שנשא הערב הדגיש קאסם כי אסור לאפשר לצהל להישאר על אדמת לבנון ולהחזיק בשום פיסת קרקע, גם לא בקרבת הגבול. המשבר לכאורה בשיחות בשוויץ. מקורות איראנים אמרו לערוץ על ערבייה כי השיחות הופסקו בעקבות איומיו של הנשיא טראמפ לתקוף את איראן אם לא יושג הסכם ואם לא תרסן את חיזבאללה בלבנון. בכמה דיווחים אף נטען כי המשלחת האיראנית עזבה במחאה את אתר השיחות. לפני זמן קצר דיווח ערוץ אל מיידין הלבנוני כי משלחת איראן אינה מתכוונת לשוב לאולם הדיונים בטרם יתנצל הנשיא טראמפ על דבריו ובטרם תיסוג ישראל מדרום לבנון, כך מוסר קשבנו גיא מעיין. בהודעה שפרסם הערב דובר משרד החוץ בטהרן, נאמר כי בלי יישום הסעיפים במזכר ההבנות, ובראשם הסעיף העוסק בסיום המלחמה בכל החזיתות, בהן לבנון, אין שום אפשרות להתחיל במסע ומתן על ההסכם הסופי. מקור איראני אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי השיחות הושהו, אך לא הסתיימו. בגץ הוציא צו על תנאי המורה לכנסת לנמק מדוע לא יבוטלו תוצאות הבחירות למבקר המדינה נוכח הטענה להפרת החשאיות בהצבעה שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו. הצו הוצא לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את הצעת בגץ לקיים בחירות חוזרות. כתבתנו תמר אלמוג מוסרת כי הדיון הבא יתקיים בעוד שבוע בהרכב של 5 שופטים. מונדיאל 2026, ספרד הביסה את סעודיה 4-0. בעוד שעה יחל המשחק בין בלגיה לאיראן. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עורך החדשות רון נסיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם מתי כספי. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2000, עם צאת האלבום דואטים. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: נערתי, שיר של נתן זך בביצוע של מתי כספי עם רמי קליינשטיין, פותח את האלבום החדש של מתי כספי דואטים, שמכיל 18 שירים, ביניהם 11 שירים ותיקים, בביצוע מחודש. שבת שלום למתי כספי.
1: שבת שלום.
0: מה עשה את 11 השירים האלה ראויים יותר מאחרים להיות באלבום הזה? הוותיקים. כמו למשל נערתי.
1: כמו נערתי, אלה החלטות שהן... לא בדיוק שרירותיות, אבל כל התהליך התחיל לפני כשנה וחצי. וכשאני פניתי אל האומנים, העניין הראשון היה פשוט לשאול את דעתם, אם הם היו מעוניינים להשתתף איתי בנושא הזה, בדואטים. לאחר שקיבלתי תשובות עקרוניות חיוביות, אז התחלתי לזמן אליי הביתה את כל המשתתפים, כל אחד בזמנו הוא, ולחשוב מה כדאי ומה רוצים. את השיר נערתי בעצם בחר רמי, אני לא חשבתי עליו. אבל ברגע שהוא בחר בו, אני כמובן הסכמתי ושמחתי. באופן עקרוני, כל האומנים שמחו לשיר את מה שהם שרו. היו כאלה שבאו עם רצונות, והיו כאלה שאני הצעתי להם, וביחד מצאנו את השיר.
0: תראה, אבל אתה מאלה שיש להם את הבעיות הטובות, שיש לך רשימות כאלה ארוכות של שירים שכבר הולחנו ובוצעו, אז זה בעיות טובות מצד אחד. איך בכל זאת עושים איזושהי סלקציה? אם למשל חשבת שיהיו שירים שבכל מקרה לא תיגע בהם? למשל, ילדותי השנייה, למשל...
1: כן, ילדותי השנייה וברית עולם וימי בנימינה ועוד... כאלה שירים, אני ידעתי שאני לא נוגע בהם, כיוון שאני לא רוצה...

0: לא, אני חושב שאני הצעתי לה את השיר הזה, עד כמה שזכור לי.
1: וזה גם שיר שכבר היו לו יותר מביצוע אחד.
0: נכון, נכון. מי שביצע אותו בהתחלה, זו הייתה אופרה פוקס, מנור, אשתו של אהוד. ואחר כך אני ביצעתי את זה בצד א' צד ב', ואחר כך נדמה לי שזהו. נדמה לי שזה הביצוע.
1: גם אהוד ואופרה עשו את זה ביחד.
0: זה אני לא ידעתי. זה כנראה כשהייתי בחול.
1: אבל העיבוד לשיר, פתיח של השיר הוא ככה מאוד מאוד אתי אנקראי.
0: כן, תראה, קודם כל אני עשיתי פתיח מבחינה מוזיקלית שיכניס לאט לאט את המאזין וגם את מי ששר למצב רוח הנכון. עכשיו, אני עמדתי עם הזמרים בתוך האולפן, לא עשינו עבודה טכנית, אלא הקלטנו את זה חי, האחד מול השני, בטייקים ספורים, וזה נגמר העניין. ואני ביקשתי את אתי, כפי שביקשתי גם כל אומן ואומן שעמד מולי, שירעיפו מכישרונם ושיביעו את אישיותם המוזיקלית ככל שניתן אל תוך השיר, ושלא יעצרו לרגע ולא יפחדו. והנה התוצאה, אתי פשוט הוציאה משהו שמעולם לא הוציאה, ואני שומע סגנון אפריקאי, ואני שומע סגנון ספרדי, וסגנון הודי, מין בליל טעים כזה של סגנונות.

0: זהו, כמו גלגל, שיר אהבה. בוא נתייחס עוד מעט לאומנים שבחרת לתקליט הזה. באיזו צורה החלטת מי ישיר בעצם שירים ותיקים?
1: בינתיים תוך כדי עבודה כמובן שנכתבו שירים חדשים.
0: וזה לא היה במתכוון מלכתחילה שיהיו גם ותיקים וגם חדשים?
1: זה היה עם תקווה שיהיו גם חדשים, mm-hmm. אבל עדיין לא היו. אבל ברגע שנכתבו השירים החדשים, כמובן ששמחתי לשזור אותם בתוך הרפרטואר של השירים הידועים, ואז נוצר מצב אחר. והמצב הוא שברגע שיש לי מנגינה חדשה, אני הוא זה שחושב למי זה יכול להתאים, ומציע לו. אני לא מציע את אותו שיר למישהו אחר, אני לא נותן את אפשרות הבחירה בעניין הזה לכל מיני אומנים, ושמישהו יגיד אני רוצה. זה לא. כי השיר הזה מסוים שאנחנו נשמע, מתאים לדעתי לשלומי שבת, ולא לשום זמר אחר ששר בדיסק הזה.
0: אהוד מנור כתב את המילים, רחל כספי כתבה את הלחן, כן. ואשתך היא גם אומנית מבצעת.
1: כן,
0: איך נכון. זה שהיא לא שרה כאן בתקליט?
1: היא פינתה את מקומה לאומנים אחרים, כיוון ששוב NMC ביקשו להצר את צעדיי ולכלול את השירים רק בדיסק אחד, ולא הייתה לי ברירה, אלא להוריד מספר שירים שכבר עבדתי עליהם, ובתוכם רחל, אשתי, התנדבה לפנות את מקומה. אבל זה אומר שהיא תפנה את מקומה לטובת, כמובן, דברים אחרים שהיא תעשה. והדברים האלה יבואו לידי ביטוי בתקליטים אחרים. אתה שם לב שאנחנו אומרים תקליטים?
0: כי אנחנו מתקופת התקליטים. זאת אומרת, אני מדבר בשם עצמי או שאני אדבר גם בשמך?
1: לא, אתה מדבר גם בשם עצמי. אבל העניין הוא שנוח להגיד תקליט ולא דיסק, כי תקליט זו מילה עברית לפחות, וזה דבר שהוא מוקלט. זה שזה מוקלט על דיסק או על טייפ או על כל דבר אחר, זה כבר משהו אחר. אבל נוח להגיד, זה בסדר.
0: איך אומרים לה?
1: אני לא יודע, בגלל זה שיתפתי גם את שלומי שבת, ושנינו מתקסים היצע על פי הנחייתו של אהוד מנור.

0: שלומי שבת. מאחורי השירים עם מתי כספי ימצאת אלבום החדש שלו דואטים. אז אם רחל כספי הסכימה לוותר, כפי שאתה אמרת, כן. אז לסויין לא השארת ברירה כזאת. היא הבת הבכורה שלך, והיא שרה כאן שיר יחד איתך.
1: כן, השיר הוא בלרינה, ואהוד מנור כתב את המילים, ואני כתבתי את הלחן, ושוב, רק לאחר שכתבתי את הלחן, ידעתי שהוא מאוד מתאים לסויין, אבל שום דבר לא בא בהכרח, אלא בהסכמה וברוח טובה, ובמידה ולא, אז זה לא.
0: היה בכלל צ'אנס שבנות של מתי כספי לא התעסקו במוסיקה? זאת אומרת, או שזה by definition, הבת של מתי כספי תתעסק במוסיקה בדרך זו או אחרת.
1: תראה, זה לא בהכרח, זה עניין של כישרון מולד או לא. וסויין נולדה עם הכישרון הזה, ואני מאוד מאוד שמח, כי מוזיקה זה דבר שהוא מהנה. ואותו הדבר גם שון, היא מאוד מאוד כישרונית, ואני מניח שהיא תבוא ותדרוש לבטא את עצמה כפי שהיא כבר דורשת, אבל היא עדיין קטנה מדי.
0: יש קשר בעובדה שיש לך בנות בגיל
1: 8 ו-5.
0: והעובדה שאתה פינית על עצמך זמן גם ללמד בבתי הספר בצפון?
1: כן.
0: מה אתה מלמד ומה הקשר?
1: טוב, אני לא מלמד נגרות, אני מלמד מוזיקה.
0: כן, זה תיארתי לעצמי.
1: עכשיו, אני עושה את זה בדרך מיוחדת. אני מעביר סדנה ששם אני מקנה ידע מקצועי שלי שרכשתי במשך 32 השנים האחרונות, ומקווץ אותו לטיפים שיכולים לעבור תוך תקופה של כשנה, וזה גורם לתלמידים להתוודע אל כלים חדשים, ולא רק כלי מסוים שבו הם עוסקים. למשל, פסנתר, גיטרה, טופים, קונגס, כלי הקשה אחרים, גיטרה בס. אלה דברים שאני ארוך עליהם סיור עם התלמידים, ואני אגרום להם בעצם להבין מה הם רוצים מעצמם, ולמה הם באמת מוכשרים, ולא כפי שההורים חושבים אולי, או כפי שהם עצמם חושבים.
0: נשוב לסויין, גיל 8 זה בסדר להקליט כבר שיר אלבום? זה לא מוקדם מדי?
1: לא, זה לא מוקדם, כי קודם כל דאגנו שהיא תישן טוב בלילה. ובבוקר קמנו בשעה נורמלית ולא מוקדם. וברצינות לענות לשאלה...
0: לכשהיא תשמע את עצמה הרבה ברדיו, אז מה יהיה?
1: זה כבר נתון להחלטתה. שוב, יכול להיות שהיא תבחר במקצוע שהוא שונה לחלוטין, אבל היא מאוד מאוד מקצועית באולפן. היא מאוד בישנית על הבמה, ואנחנו הפסקנו את הופעותיה לעת עתה, כיוון שהיא לא הרגישה עם זה נוח. והיא באולפן יודעת לשיר, למשל, היא לא מכירה את המילים המקצועיות, אבל היא אומרת, אבא, פה אתה רוצה שאני אשיר עם טלטל בסוף? או עם קו, כלומר עם ויברציה או בלי ויברציה. היא כבר משתלטת על זה, היא יודעת איך להשתלט ואיך ליצור את זה. אז מדובר במישהי שהיא מאוד מאוד מקצועית בעניין, והדיקציה, ההיגוי שלה, הוא מצוין. וגם לא צריך לעבוד איתה על זה. אלה דברים שהם ברורים לה שלא במודע או בצורה מולדת.
0: והיא שרה על בלרינה.
1: והיא שרה על בלרינה, היא מאוד אוהבת לרקוד.

0: אתה לא היית בארץ איזה 4 שנים, 93-97. חזרת לאיזושהי מציאות שהייתה לך חדשה מבחינת מה שקורה בהוויה המוסיקלית בארץ?
1: לא חדש, פשוט צפוף יותר. כלומר, צצו המון המון להקות וזמרים והרכבים שונים, וסך הכל זה דבר מבורך. מאחר ואנחנו ארץ די קטנה, אז זה מין קור היתוך שנעשה לאט לאט יותר צפוף ויותר רותח בפנים. אבל סך הכל זה מביא תמיד לתוצאות טובות, ומתוך הרבה הרבה דברים, אנחנו מתברכים בדברים טובים.
0: אני שואל את השאלה הזו משום שחלק מהשינוי שוודאי שמת לב אליו זה שהטלוויזיה השפיעה רבות על מה שקורה בתחום הבידור. תרבות הבידור בכלל קצת השתנתה. ואם זה לא היה חלק מהשיקול שלך שכדי לחרוש את הארץ או לעשות משהו חדש ושיהיה משמעותי, צריכים אולי להטות שכם ולכנס עוד אומנים, אולי בדרך של דואטים.
1: אני לא עושה את הדברים למען איזשהו רייטינג. בכלל לא. אני יוצר. זה העיסוק שלי בחיים.
0: אבל אתה לא יוצר בוואקום. אתה יוצר באיזושהי מציאות שכפי שאתה גם אומר, קצת השתנתה. האם השינוי הזה השפיע על הראייה שלך, את המוסיקה, את האפשרות שלא תיצור לבד, אלא אם...
1: לא, לא, לא, בכלל לא. זה לא השפיע עליי. היה לי איזשהו... רצון לעשות גם את העניין הזה של הדואטים, שהוא רעיון של אשתי בעצם, אני לא חשבתי עליו, אבל היא העלתה את הרעיון שמאוד מאוד אהבתי, ולאט לאט הוא קרה מור וגידים. אבל את כל העשייה שלי אני עושה כהרגלי, אני בכלל לא מתייחס לאופנה כלשהי, ועל ידי כך אני נאמן לקהל שלי. כי אם אני אשנה אופנה מתוך קורח, כי ככה עכשיו מתנהגים, אני בעצם לא נאמן לעצמי, וזה אומר שאני לא נאמן לקהל שלי.
0: בוא ניקח דוגמה ספציפית. בחרת באביב גפן להיות בן זוג לדואט כאן.
1: נכון, כי אני מאוד מאוד מעריך אותו מבחינה מוזיקלית. לדעתי הוא יוצר נפלא, רגיש ביותר וחשוב ביותר.
0: מאחר והוא יצא הרבה דברים והוא בכל זאת פונה ככה די במובהק לקהל הרבה יותר צעיר מאשר אפשר אולי לחשוב שמעתי כספי פונה, בפער הדורות הזה ראית איזשהו השלמה?
1: אני לא התייחסתי אף פעם לעניין של קהל אחר. אני פשוט בדיסק הזה של הדואטים אני בעצם ממלא אחר ציפייה שלי פרטית שלדעתי חשוב שהיא תהיה, וזה שיתוף פעולה בין אומנים מכל מיני כיוונים וסגנונות, וזה מבטל את פער הגילים בעצם. ובמקרה הזה אני רציתי למצות את השירים עצמם, ולשתף פעולה עם רובד רחב ככל האפשר של כל מיני אומנים ששרים בסגנונות שירה שונים, כדי להוכיח בכך שאפשר לעשות חגיגה מכל שיר, ולא להשלים עם זה שהשיר ברגע שהוקלט על ידי מישהו, הוא שייך לאותו מישהו. אלא זו רק התחלה. עכשיו, הנה, יש לנו חומרים שאפשר להתעסק איתם ולעשות מסיבה מכל דבר, ואני מקווה שישתמשו בדברים האלה כמוני גם בשירים אחרים. וגם אומנים אחרים יעשו עניין מכל דבר, כי זה חשוב וזה נכון וזה תורם מבחינה תרבותית.
0: כמו בשיר, יחד עם אביב גפן.

0: מה שנשמע עכשיו זה שיר שאחד הוותיקים, נדמה לי, באלבום. חלומות שמורים זה שיר שנדמה לי שר יזהר כהן בזמנו, וחווה אלברשטיין בזמנו, ומתי כספי בזמנו.
1: נכון, נכון.
0: ועכשיו שר את זה בתקליט יואב יצחק. האם בחרת את יואב יצחק משום שרצית שיהיה גוון ים תיכוני לתקליט?
1: לא, אני בחרתי את יואב יצחק, כי לדעתי הוא שר יוצא מן הכלל.
0: וגם ים תיכוני?
1: לא. אני אוהב להתייחס למוזיקה הישראלית כפי שהיא בכללותה. כלומר, יש השפעות שהן גם המוזיקה הערבית וגם הצפון אפריקאית וגם היוונית, וכל המכלול ביחד זו המוזיקה הישראלית. יש כאלה שנולדו עם השפעות נוספות בנוסף להשפעות שאני הזכרתי, ואז יש אנשים שונים, ואני לא אוהב לסווג את זה לכל מיני סוגים, כי לדעתי זה רק עושה רב, זה לא נכון.
0: זאת אומרת שזה לא כמו שאנשים יחשבו, שאתה עשית לך איזושהי ספירת מלאי, ואמרת לעצמך, אוקיי, יש לי פה שתי בלדות, יש לי משהו שהוא קצת דומה לרוק, למרות שהוא לא רוק, ועכשיו חסר לי איזה משהו שהוא יהיה בצבע ים תיכוני.
1: לא,
0: זה ממש לא ככה לך.
1: זה בכלל לא. הים תיכוני זה עם גלי אתרי. יש פה שיר שנקרא מנגינה עבודה, וזה שיר ים תיכוני, כלומר השיר הזה הוא בהשפעה של מוזיקה בלקנית ויוונית. אם יצא שנקשיב לו, אז בסדר, אז אני אוכל להצביע ביתר דיוק על השיר הזה.
0: אתה רוצה שנשמיע אותו ותצביע ביתר דיוק עליו עכשיו?
1: כן.
0: כי זה תמיד חביב לשמוע את ההבחנות שלך המאוד מדויקות.
1: אז זה שבע שמיניות השיר הזה, וזה המקצב היחידי בשיר שהוא שבע שמיניות. ויש כאן קלרינט שהוא נותן צבע שהוא

אז הנה, זהו אותו קלרינט שאמרתי שהוא בעגה צוענית, וגם כלי שדומה לסנטור משתתף שם, ואלה הדברים שהופכים את זה באמת לים תיכוני עם כוונה מוזיקלית טהורה.

0: עם יואב יצחק, מתי כספי. מעטפת הדיסק אינה המקום להודות לכל האחראים לתהפוכות הנפש שלי ושל בני משפחתי. עוד יבוא היום, והחלומות שמורים. אפרופו חלומות שמורים.
1: כן, אלה שני שירים שרציתי לשים בדיסק.
0: תהפוכות הנפש עזרו בתקליט, עצרו אותו. הייתה לך תקופה מאוד לא קלה.
1: כן,
0: אתה אבל... גם מציין את זה כאן.
1: אני מציין,
0: לא
1: נכון.
0: אחרת לא היינו מזכירים את זה.
1: נכון. אני מציין את זה לצורך הציון הזה בלבד, אבל לא מעבר לזה. כלומר, אני כמובן נתתי את המשפט הזה כי הוא ראוי להישמע. ויבואו ימים, ואולי אני אפנה מקום וזמן כדי לעסוק בזה אחת ולתמיד. כרגע נשאיר את זה לעובדי העירייה הסמויים.
0: יש כאלה?
1: כן, כל אלה שמחדתים בזבל.
0: אמרנו את הדברים, אבל אני רוצה לעבור לשיר שאני אישית מאוד אוהב, ולא דיברנו עוד על אהבה.
1: כן, וכשאני ידעתי שאני רוצה לפנות לירדנה ארזי, אני עדיין לא ידעתי מה אני רוצה להציע לה, אבל היא באה עם הרצון לשיר את לא דיברנו עוד על אהבה, ואני כמובן קיבלתי את זה בשמחה.
0: באופן עקרוני היה לך קל יותר לפנות לאומנים שכבר עבדת איתם בעבר, כי ידעת בעצם מה הם יכולים להציע?
1: לא, לא בהכרח. אני פניתי לסמיר שוקרי, למשל, שמעולם לא עבדתי איתו.
0: דץ ודצה.
1: דץ ודצה, ופניתי ליואב יצחק, שלא עבדתי איתו אף פעם, ולאתי אנקרי, ולרמי קליינשטיין ואביב גפן. לא עבדתי איתם, לא הקלטתי איתם מעולם דברים.
0: והיו אומנים שעבדתי איתם בעבר, ואמרת, בשום אופן איתי הם לא יהיו באולבום הזה?
1: לא, לא. בסך הכל באופן כללי, כשאני התחלתי ללקט את האפשרויות של השירים שאני יכול לעשות, זה הוביל באופן טבעי לאומנים המסוימים האלה.

0: מאחורי השירים, עם התקליט החדש דואטים של מתי כספי, אתה מקשיב לשירה שלך כאן, אתה יכול לעשות השוואה בין מתי כספי מודל 2000 למתי כספי ששר את השיר הזה לפני כך וכך שנים?
1: כן, אני יכול, אני שר הרבה יותר טוב ככל שעובר הזמן, וזאת מפני שאני צובר ניסיון טכני מול המיקרופון ויודע כיצד להתנהג אל המיקרופון בדרך הטבעית יותר, כי בדרך כלל כשמישהו נכנס לאולפן לשיר, הוא אמור בעצם להרגיש משוחרר וחופשי לשיר כאילו הוא שר לפני קהל, אבל אין אף אחד, חוץ מטכנאי ואולי עוד מישהו. והניסיון הרב שצברתי הביא אותי לידי כך שאני יכול לשיר באולפן כמו שאני שר חי, וזה אומר שזה הרבה יותר משוחרר, ובכל הרבה יותר נכון, ומבחינה טכנית לא זקוקים מבחינתי לכל מיני מכשירי עזר כדי לעזור לקול שלי להיות יציב אל מול המיקרופון. וזה ניסיון שצוברים במשך השנים.
0: מי שמכיר אותך, ומכירים אותך אלה שלמשל רואים הופעות שלך בזמן האחרון, יודעים שאתה הרבה יותר נפתחת, אתה הרבה יותר מדבר אל הקהל, אתה מצחיק, יש לך הומור, אז למה מתי כספי לא יותר מצחיק ולא יותר קליל?
1: בהופעות כן, אני הרבה יותר קליל ומצחיק, וכשאני מתייחס לחומר מסוים בתקליט מסוים, אני מתייחס אליו ברצינות, ובעצם כשאני שומע מוזיקה, אני אוהב להתרפק על הדבר הזה, גם מבחינה קצבית, אבל אני אוהב להתרפק על העניין, ולא בהכרח אני אלחץ על עצמי להיות מצחיק ולנסות להוליד איזה שהם דברים מצחיקים. הדברים האלה קורים לי באופן ספונטני על הבמה. בסך הכל בהקלטה הדברים הם לא בדיוק ספונטניים, כיוון שאני מתכנן מראש את העיבוד המוזיקלי, והדבר היחידי הספונטני שם הוא הביצוע.
0: מס,
1: כן.
0: זה מסט.

0: ואנחנו חייבים רק לטעום מהשיר הזה, שהוא השיר היחידי באלבום שאתה מבצע לבד, ואנחנו לא שמים פס, אבל השעון שם עלינו, ואנחנו אוטוטו לפני סיום, ואנחנו מסיימים עם השיר שהוא בעצם הוותיק ביותר באלבום הזה, נדמה לי ששרת אותו לראשונה ב-1971, בפסטיבל הזמר. יש לי ציפורים בראש, לך יש זיכרונות נעימים מהפסטיבלים?
1: כן, זה היה מאוד מאוד תמים ומאוד מאוד יפה, כי סך הכל אז לא התייחסו לקדם אירוויזיון, אלא התייחסו באמת לפסטיבל עצמו, כפסטיבל שיראה מספר שירים חדשים, והקהל יבחר מהו השיר הנבחר מתוך השירים האלה, אבל ללא כל קשר, פשוט נוספו פעם בפסטיבל עוד שירים חדשים אל תוך ה... תרבות, וסך הכל זה היה מאוד מאוד יפה ונקי, מה שנקרא.
0: אז הפסטיבלים יכלו להרשות לעצמם גם שירים כמו ואותך?
1: אולי לא, אבל אני, כפי שאמרתי לך, מעולם לא התייחסתי לעניין של מסחריות, אלא פשוט זה היה במקרה השיר שהיה לי להציע, והצעתי אותו, וזהו זה.
0: אנחנו נסיים איפה עם השיר ציפורים שאתה מבצע כאן יחד עם חווה אלברשטיין, ותודה לך מתי כספי שהגעת לאולפן.
1: תודה רבה לך.
0: ותודה מיוחדת לטכנאי השידור משה פרלמן ואלכס רזומוב. בכך אנחנו מסיימים שעה של מאחורי השירים עם תקליט הדואטים של מתי כספי. מול המיקרופון חיים הדור, שבת שלום.

0: מיד חוזרים.
1: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
8: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
9: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: זוגלובק! מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: כפוף לתקנון.
12: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
14: המקור, המקור, המקור.
2: כפוף לתקנון. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI חברה לביטוח.
1: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
16: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את ההגבלות הפעילות בקו העימות בצפון. צהל צפוי לצמצם בימים הקרובים את היקף הכוחות בדרום לבנון. נשיא סוריה מבהיר כי לא יילחם בחיזבאללה. צהל חיסל מחבל שהשתתף בחטיפת יגיל יעקב מקיבוץ ניר עוז. במשחקי המונדיאל, ניצחון ראשון לספרד. התחזית, מחר, ירידה קלה בטמפרטורות.
4: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. הקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון. ממחר ב-6 בבוקר יעברו היישובים בקו העימות ממדרג פעילות חלקית לפעילות מלאה בלי הגבלות. כך הודיע פיקוד העורף. צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים. זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו, ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רואי שרון במהדורת כאן חדשות. הוא מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע ולסרטט על מפת דרום לבנון, אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. כתבתנו גילי כהן דיווחה כי ממשל טראמפ מעוניין שישראל תחזור לייצב את כוחות צהל בקו אחורי יותר מן הפריסה הנוכחית. גורם ישראלי המעורה בנושא אמר לכתבתנו כי צהל לא ייסוג מן הקו הצהוב, אך אפשר שייסוג מהאזורים שנכבשו בעת האחרונה מעבר לקו הזה. נשיא סוריה אשרה דוחה את הרעיון שארצו תפרוק בכוח את חיזבאללה מנשקו, רעיון שהעלה נשיא ארצות הברית טראמפ. ברעיון לערוץ אל משהד, האמירתי אמר אשרה שסוריה תמלא בלבנון רק תפקיד חיובי. היא עשויה לסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו, אך לא באמצעות מלחמה או חסות סורית על לבנון, כפי שהיה בימי המשטר הקודם. מדברי נשיא סוריה הביא קשבנו גיא מעיין. צהל והשבק חיסלו מחבל שהשתתף בחטיפת הנער יגיל יעקב במהלך הפשיטה על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. מצהל נמסר כי המחבל זקי אבו מוסטפה חוסל שלשום בתקיפה מדויקת בדרום רצועת עזה. הוא היה מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האסלאמי, ובעת האחרונה פעל לשקם את כוחו של ארגון הטרור וקידם מתווה טרור רבים נגד כוחות צהל. בתקיפה אחרת חוסל מחבל נוח'בה מחמאס שפעל לגייס מחבלים נוספים לארגון. בג"ץ הוציא הערב צו על תנאי המורה לכנסת לנמק מדוע לא יבוטלו תוצאות הבחירות למבקר המדינה, נוכח הטענה להפרת החשאיות בהצבעה שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הצו הוצא לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את הצעת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות. מונדיאל 2026, בשעה זו החל המשחק בין בלגיה לאיראן. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו כאן תחזית.
18: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עורך החדשות רון סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: השעה בחסות
19: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: כל היום גימל, כל היום
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: God.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: ג' ה?
3: אהה.
2: ג' הרשת.
4: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
5: לג' מאזינים אפילו השכנים.
2: חוגגים 50
1: לג'
2: הפסקול של ישראל.

0: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: כאן ג'ימל. מיד חוזרים.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: ביסקליצים, מה? השם לא ברור, ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כפוף לתקנון.
7: UM, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
11: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: כאן ג' חוגגת 50.
13: אנחנו
12: רשת, רשת, רשת.
13: ג'
12: חוגגים 50
13: לג'
12: הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פיקוד העורף מסיר את הרגבלות הפעילות בקו האימות בצפון. צהל צפוי לצמצם בימים הקרובים את היקף הכוחות בדרום לבנון. שר הביטחון ישראל קץ אומר כי אין לישראל כל כוונה לסגת מהבופור. מונדיאל 2026, בסיום המחצית הראשונה במשחק בין בלגיה לאיראן, התוצאה היא תיקו אפס. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הקלה בהנחיות ההתגוננות בצפון, ממחר ב-6 בבוקר יעברו היישובים בקו העימות מדרג פעילות חלקית לפעילות מלאה בלי הגבלות, כך הודיע פיקוד העורף. צהל צפוי לצמצם את כוחותיו בדרום לבנון בימים הקרובים, זאת משום שרוב המשימות ההתקפיות הושלמו, ואין עוד צורך בכל הכוחות הנמצאים כעת ברצועת הביטחון. כך דיווח כתבנו רועי שרון במהדורת כאן חדשות. הוא מציין כי צוותים של ישראל ושל לבנון צפויים להיפגש השבוע, ולסרטט על מפת דרום לבנון אזורים שיועברו לאחריות צבא לבנון, כדי לבדוק את יכולתו לשמור עליהם נקיים ממחבלים. בתוך כך אומר שר הביטחון ישראל קץ כי לישראל אין כל כוונה לסגת מהבופור, שהוא לטענתו חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צהל. קץ כתב ברשת אקס כי כפי שהוא וראש הממשלה התחייבו, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. צה"ל והשב"כ חיסלו מחבל שהשתתף בחטיפת הנער יגיל יעקב במהלך הפשיטה על קיבוץ ניר עוז בטבח 7 באוקטובר. מצה"ל נמסר כי המחבל זקי אבו מוסטפה חוסל שלשום בתקיפה מדויקת בדרום רצועת עזה. הוא היה מפקד הנוח'בה של חטיבת חאן יונס בג'יהאד האסלאמי, ובעת האחרונה פעל לשקם את כוחו של ארגון הטרור וקידם מתווה טרור רבים נגד כוחות צה"ל. בתקיפה אחרת חוסל מחבל נוח'בה מחמאס שפעל לגייס מחבלים נוספים לארגון. מונדיאל 26, בשעה זו מתקיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
16: עכשיו, כאן תחזית.
14: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר UMI group.co.il.
0: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: עזרי. זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
3: חפשו ישראכרט טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
7: כאן ג' חוגגת 50.
8: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא פועל למען האינטרסים של המדינה, וכי לעתים הוא והנשיא טראמפ אינם מסכימים. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי אין לישראל כל כוונה לסגת מהאבו פור. נשיא סוריה מבהיר כי לא יילחם בחיזבאללה. מונדיאל 2026, לקראת הדקות האחרונות, התוצאה היא 0-0, איראן ובלגיה.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא פועל למען האינטרסים של המדינה, וכי לעתים הוא והנשיא טראמפ אינם מסכימים, אך פועלים מתוך כבוד הדדי. נתניהו אמר הערב בכנס המדיניות הבינלאומי של JNS בירושלים, כי ההישג הגדול ביותר באיראן אינו רק צבאי, וכי נוצרו תנאים שעשויים לאפשר לעם האיראני לעצב בעתיד את גורלו בעצמו ולהשתחרר. אמרו שאסור לנו לפעול בלב שטחה של איראן, הוכחנו אחרת, אמר ראש הממשלה נתניהו. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי אין לישראל כל כוונה לסגת מהבופור, שהוא לטענתו חלק בלתי נפרד מאזור הביטחון בלבנון, וחיוני להגנה על יישובי הגליל ועל כוחות צה"ל. כץ כתב ברשת אקס כי כפי שהוא וראש הממשלה התחייבו, ישראל לא תיסוג מאזור הביטחון. נשיא סוריה השארה דוחה את הרעיון שארצות תפרוק בכוח את חיזבאללה מנשקו, רעיון שהעלה נשיא ארצות הברית טראמפ. ברעיון לערוץ אל משהד, האמירתי אמר השארה כי סוריה תמלא בלבנון רק תפקיד חיובי. היא עשויה לסייע בפירוק חיזבאללה מנשקו, אך לא באמצעות מלחמה או חסות סורית על לבנון כפי שהיה בימי המשטר הקודם. מדברי נשיא סוריה הביא כשבנו גיא מעיין. בג"ץ הוציא הערב צו על תנאי המורה לכנסת לנמק מדוע לא יבוטלו תוצאות הבחירות למבקר המדינה, נוכח הטענה להפרת החשאיות בהצבעה שבה נבחר עורך הדין מיכאל רבלו. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי הצו הוצא לאחר שיושב ראש הכנסת אוחנה דחה את הצעת בג"ץ לקיים בחירות חוזרות. מונדיאל 26, לפני זמן קצר הסתיים בלוס אנג'לס, המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
10: עכשיו כאן תחזית.
9: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגג את 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

למה הלילה שחור? הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו אומר כי הוא פועל למען האינטרסים של המדינה וכי לעתים הוא והנשיא טראמפ אינם מסכימים אך פועלים מתוך כבוד הדדי. נתניהו אמר הערב בכנס המדיניות הבינלאומי של JNS בירושלים כי ההישג הגדול ביותר באיראן אינו רק צבאי וכי נוצרו תנאים שעשויים לאפשר לעם האיראני לעצב בעתיד את גורלו בעצמו ולהשתחרר. אמרו שאסור לנו לפעול בלב שטחה של איראן, הוכחנו אחרת, אמר ראש הממשלה נתניהו. לוחמי צה"ל חיסלו שני מחבלים שיידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב כרמי צור שבחטיבת עציון. מחבל נוסף נוטרל, אין נפגעים לכוחותינו. הכוחות סורקים אחר עוד מחבלים ולוחמי אש פועלים לחבות את השריפה שהתלקחה סמוך ליישוב בשל פעולות המחבלים. מונדיאל 26, בשעה זו מתחיל במיאמי המשחק בנבחרות אורוגוואי וקאפ ורדה. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. הנה מגיע שיר אחד.
1: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
2: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
3: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
4: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
5: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. האיום האיראני לעזוב את השיחות בשוויץ לאחר איומיו של הנשיא טראמפ. גורם דיפלומטי אמריקני אומר כי המשלחת האיראנית נמצאת עדיין באתר השיחות וכי הן נמשכות. הגורם אמר כי השיחות עוסקות בהבהרת המסרים הסותרים של איראן בעניין מיצר הורמוז ובבניית מנגנון ליישוב סכסוכים שימנע סגירה עתידית של המיצר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. לוחמי צהל חיסלו שני מחבלים שעידו בקבוקי תבערה לעבר היישוב קרמי צור שבחטיבת עציון. מחבל נוסף נוטרל, אין נפגעים לכוחותינו. הכוחות סרקו אחר עוד מחבלים ולוחמי אש פעלו לחבות את השריפה שהתלקחה סמוך ליישוב בשל פעולות המחבלים. מונדיאל 26. בשעה זו מתקיים במיאמי המשחק בין נבחרות אורוגוואי וקייפ ורדי. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא 2-1 לאורוגוואי. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
7: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

סוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות.

ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג'
0: הפסקול של ישראל.

ששוכבים עכשיו בבוט. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חדשות. הלילה ירד ברד כבד, אצלי הלך אבישר.

התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיהיה

יש מקום בחוף בטרומפלדור שבו צינור בטון ארוך פוצע את הגלים. אני אוהב לשבת שם לבד בתוך סופה גדולה עם איל דובון ולהבין כמה קטן אני מול הים.

0: ודי.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

שערייך ריחות פריחת הדרים אזכור את כל סדותייך ממערות שעל ליבך

ממנה אסף מול ים שוטף. נשמת אפך וחמתך פרחים בשמי הקיץ, צמחת החג התבודדה, ראשי רוצה רק מים. ובעיניי עם הדמעות אשמח יומם וליל, אל מחבואי שם בפרדס אולי אמצא לי בית.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. האיום האיראני לעזוב את השיחות בשוויץ לאחר איומיו של הנשיא טראמפ. גורם דיפלומטי אמריקני אומר כי המשלחת האיראנית נמצאת עדיין באתר השיחות וכי הן נמשכות. הגורם אמר כי השיחות עוסקות בהבהרת המסרים הסותרים של איראן בעניין מיצר הורמוז ובבניית מנגנון ליישוב סכסוכים שימנע סגירה עתידית של המיצר. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. מחאות החרדים נגד גיוס עריקים, כפי שפורסם בכאן חדשות, באגודת ישראל אומרים כי ביום רביעי יצאו שיירות מכוניות מכל הארץ לחיל צבאי. החרדים מאיימים שהשיירות ייסעו לאט בליווי שלטים ומוזיקה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי לפי שעה מובילה אגודת ישראל את המהלך, אך ייתכן שגם דגל התורה תצטרף בהמשך. בלוד נפצע אמש גבר כבן 45 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 בשעה זו מסתיים במיאמי, המשחק בנבחרות אורוגוואי וקף ורדי. בדקות האחרונות התוצאה היא תיקו 2. בחצות הסתיים בלוס אנג'לס המשחק בין בלגיה לאיראן בתיקו 0. קודם לכן הביסה ספרד את סעודיה 4-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום שלישי לא יחול שינוי של ממש, וביום רביעי צפויה התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.